0: abrakadabra, čári mári, veľké chmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri, lá!
1: Čarodejný Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejný Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je

hneď zažne, je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa, prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čar-

zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Keď

0: úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne

0: pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na Zemi to bolo iné. Poď tam.

0: raj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

a žúva jeho rezne. Ukradli si ponožky, trnky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Nehnevaj sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám

0: Leto s detským rádiom.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: Dobré ráno, vstávajte, dobré ráno, pán Nikobrás, dobré ráno, slečná žirafa.
1: Už idem, len si trocha ponaťahujem krv.
0: Žirafika, to bude poriadne dlhá rozcvička.
1: Pardon, ale vadí vám to?
2: Veď kým sa ostatní vyšuchcú.
0: Ja sa prosím, nešuchcem. Niekto má dlhé nohy aj krk.
1: Nedurdite sa, pán Dikobraz. O vás som nehovorila.
0: Nedurdite sa, pán Dikobraz, nedurdite.
3: Ja sa prosím, nedurdím.
4: Čo je dnes s tými opicami? Čo ste ohluchli?
1: Tak to ohluchneme všetci, stričko slon.
4: No chcem ich len prebudiť.
0: Prebudiť, to spravíme hneď. Vstávajte, opice, vstávajte, hurá, do práce.
5: Daj pokoj.
0: Dobré ráno, orechy čakajú, čo je?
5: Čo? Orechy, mňam, kokosáky, moje milované, kdeže ste?
0: Na strome sú a tam aj ostanú, ak rýchlo nevstanete. Poďme.
5: Jasné, vstávajte, Saška, Lenka, som hladná.
6: Ty si na tie bolesti brucha dáko rýchlo zabudla, Hanka.
5: Prestaň, to budú moje prvé raňajky po troch dňoch.
0: Raňajky, skvelé raňajky, rýchlo.
6: Ale dobre, už ideme, vstávaj, Lenka.
5: Saša, vrať mi tú perinu.
6: Tuším, ťa treba poštekliť.
5: Daj mi pokoj.
6: Tak vstávaj do haja džunglového.
5: Ja nikam nejdem, chcem sa mi spať.
0: Prinesiem trochu vody z potoka. Tá ju preberie.
6: Super nápad.
5: Veľmi vtipné.
6: Lenka, vstávaj.
5: Ty čuš, ty si sa tu vyvaľovala 3 dní, Hanka.
6: Ale mňa bolelo brúško, bola som chorá.
5: No tak teraz som chorá ja.
6: Ale nie si.
4: Hej, čo je s vami? Práca čaká.
0: Práca čaká, ideme práca.
5: Nejdem, nechce sa mi.
0: Presne tak, ako sa hovorí.
5: Čo?
0: No, lenivá ako opica.
6: No dovol, Žak, aj my sme opice a vôbec nie sme lenivé.
5: Nie sme.
6: A ideme do práce.
5: Ideme? Ja vás nedržím, len chodte.
6: Fajn, len ty sa tu ďalej vyvaľuj, ty Lenka lenivka. A žiadne jedlo ti nedonesieme.
0: Nazdár, lenivka, nazdár.
5: No a čo? Zjedzte si všetko sami. Hlavne, že tu bude chvíľu pokoj. Zdriemnem si. A potom...

0: teda Lenka.
1: Čo je? Čo sa stalo?
0: Ty si ešte stále nevstala.
2: Jaj, a čo?
1: Vieš, akú kopu kokosákov sme už nazbierali?
0: A skoro bez námahy?
1: Keby si vedela, ako skvelo to stričko svojom vymyslel. No? Papagáj Žak nájde stromy, kde rastú najkrajšie orechy mňa.
0: Stričko slon nás tam vyloží,
3: my ich oberieme
0: a po krku slečny žirafy ich zguľame na zem.
3: A pán Tykobraz ich odnesie do veľkej komory.
0: A keď sa bude veľmi šuchtať, pomôžeme mu aj my.
1: Skvelé, nie?
2: Skvelé.
0: A vieš, čo povedal stričko slon?
2: Neviem.
4: Ešte 2-3 takéto dni, môj zlatý. A máme za sobou jedla na celé obdobie dažďa.
0: Ale stričko slon povedal, že kto nebude orechy zbierať, nebude ich ani jesť.
1: Stričko slon, len sa z neho nezbláznite.
0: Náhodou, vieš, ako to super šteklí, keď ťa dvíha chobotom?
1: Ja šteklenie neznášam.
0: No jasné.
1: A keď sa mi zachce, nazbieram si kopu orechov aj bez strička slona.
0: A kedy sa ti zachce?
1: Ešte neviem.
5: No tak, Lenka, poď s nami. Na večer, keď nebude tak horúco.
1: No sa mi bude super driemať.
0: Periná ti prirastie na chlpy, Lenka lenivka.
5: A naozaj nie si hladná?
1: Nestaraj sa, Hanka.
0: Poď, nechaj ju, nech si tu chrápe.

0: Hovorím ti, že som ho tu videl. Dikobraz s oným, s kokosákom? Nie s kokosákom, ale s kokosákmi. Chodí stále sem a tam.
1: Sem a tam? Ako?
0: Sem s kokosákmi, tam bez kokosáku.
1: No, asi ich tam one, sem one, no, žerie.
0: Žerie?
1: No?
0: Tak rýchlo nežeriem ani ja. A to som najväčší kanec v celej džungli.
1: To áno.
0: Čo, áno?
1: No, že si, no, najväčšia svinia. Teda, kanec.
0: Veď preto.
1: Ale, čo ten dikobraz s onými, s kokosákmi?
0: No, asi si ich niekam nosí. Rúbi si zásoby.
1: Ja, to by som...
0: Schovaj sa, už sem zase duboce.
2: Už by to, prosím, pekne mohlo na dnes aj stačiť. Komora už je skoro plná. Len oberajú a ja s tým mám behať. No, prosím.
1: Počul si to? Čuchce sa ako taký oný. A ja že vraj, ja s tým mám behať.
0: Ja som hlavne počul to druhé.
1: Čo?
0: No to o tej plnej komore.
1: Aha.
0: Čo? Aha.
1: No, oné, že ja som to, oné, no, počul.
0: Myslím, že by sme sa do tej jeho komory mali mrknúť.
1: Jaj, ty myslíš, že by sme, oné? No,
0: čo,
1: oné?
0: Počkaj, teraz nie. Počkáme, kým... Ticho, už ide preč.
2: Musím im povedať, aby už skončili. Na mňa je to už, prosím, naozaj priveľa. No prosím.
0: Áno, takže teraz.
1: Čo?
0: Ideme skontrolovať tú komoru.
1: Joj!
3: Ešte tu nie sú? Mala by som ich ísť pohľadať. Slnko je už nízko. Je mi zima. Vezmem si radšej zo sebou aj perinku. Alebo si vezmem všetky tri. Tak. Pekne sa do nich zababuším. A pôjdem pozrieť.
0: Vravel som ti, nikto to nestráši. Poďme na to.
3: Super, sú v komore. Joj. A mne už riadne škorka v brúšku. Joj. A tuším sa mi aj točí hlava. Lenže... Ale možno, keď ich pekne poprosím. Stričko slon je dobrý, určite.
1: Dobre. No, len čo tvrdá škrupina. No,
0: ja to poriadne dupujem.
1: Čo?
0: Vyzerá to ako nejaká príšera.

0: Stano, kto to bol?
1: Ja neviem.
2: Čo sa tu deje? Kto ti ublížil, malička?
1: Nikto.
3: Lenka, Lenka! Lenočka, čo ti je?
1: Ja neviem.
4: Nie, už som, prosím, tu. Ako môžem pomôcť?
0: Niekto tu bol. Teda bolo ich viac, ale nevidel som ich dobre. Kým som pribehol?
5: Boli preč, iba kríky, suchotali kríky.
2: Ublížili ti.
1: Nie, len som sa ich zľakla.
3: A kto to bol?
1: Ja neviem. Nepoznám ich. Boli veľkí, strápatí. Mali také čudné papule. Také rypáky.
5: Rypáky.
0: Tak to museli byť svine bradavičnaté.
2: Koľko ich bolo?
1: Asi raz, dva. Boli dva. Dve. Dvaja.
4: To museli byť, prosím, tí dvaja kanci, ktorých som videl v kríkoch pri potoku, keď som sem naposledy gúľal orechy do komory.
1: Orechy! Komora! Naše kokosáky! Okradli nás!
2: No, neviem. Je tu pár škrupín, ale...
4: Mne sa zdá, prosím, že toho veľa nezmizlo.
1: Hurá!
0: Naozaj, no. Pri takých žrútoch, ako sú svine bradavičnaté, to mohlo dopadnúť o mnoho horšie.
5: Majú horšie.
4: No, asi sme ich, prosím, včas vyplašili.
6: Zľakli sa strička slona?
0: No, to si nemyslím. Veď utiekli skôr, ako som pribehol.
5: Veru, skôr, zdrhli skôr.
2: Ale potom...
1: Hovorili niečo o zelenej príšere. Čo? Čo nám je?
0: Tak už je jasné. Prečo tak utekali?
1: Zelená príšera.
5: Príšera.
2: Oni sa Lenka zľakli.
1: Teba. Koho? Teba.
4: Zakumlaná do toľkých perín z palmových listov, prosím.
1: Vyzeráš celkom ako zelená príšera.
3: Prečo máš vlastne na sebe všetky naše periny? No, keď som sa zobudila, tak mi bolo trochu zima.
2: Rozospatému je vždy zima.
7: Jasné, spach to žlenka leniuka.
0: No. Zdá sa, že občas aj taká lenivosť môže byť na niečo dobrá. Tentokrát nám zachránila spoločné zásoby orechy.
5: No. Zachránila orechy. Orechy nám zachránila.
3: Do hája džunglového. Nech žije Lenka leniuka.
1: Sáša.
3: Nech žijú kokosáky.
5: Hurá, hurá.
1: Nemohla by som jeden z tých kokosákov zjesť? Viem, že som ich nezbierala, ale...
0: Dnes si zaslúži žorech za inú robotu.
1: Nie.
0: Za výborné stráženie.
5: Za výborné strašenie.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: nohy, v ktorých bývali medvede Poltan i Maco, boli na rozpadnutie. Dvere s pántou odpadli, postele sú ani z kameňa, cez oblok dole sa nevidno. A medvede sú už staré, nemajú síl dať si brlohy do poriadku. A tak poprosili o pomoc medvieďatka. Deduško Poltan zajka po Ivašku poslal a deduško Maco po Spíriu.
1: Pomôžte starkým medvedíci,
0: piští zajko.
1: Zima tu bude čo nevidieť.
0: Prikývli medvedíci a na cestu sa chystajú. Ivaška sa však vôbec netešil. Radšej by bol doma poháriky s malinami z poličky na poličku prekladal. No mama medvedica povedala: poháriky s malinami poprekladáme inokedy. Choď starkým pomôcť. Aj susedia vravia: akože by si deduškov nechal bez pomoci? Ak by bolo treba dať jakú ťažšiu robotu urobiť, príď, aj my pomôžeme. A tak Ivaška šiel. Vošiel do brloha medveďa Poltana a pribral sa postiel ustielať. Prehrabal utlačené dubové lístie, našuchoril ho a vraví:
1: hotovo.
0: Ľahol si, že ju vyskúša a zašomral.
1: Hrbatá je nepohodlná. Bolo by potrebné staré lístie vyhodiť a doniesť z lesa nové. Čože sa však budem trápiť? Nech si dedo Poltan sám donesie. Lístie nie je ťažké. Nie ja, ale on bude v tej posteli spať.
0: Obločík na brlohu len tak zľahka lapkou prešuchol a obratil sa k dverám. Stáli o stenu opreté, pánty polámané.
1: Bolo by ich treba popribíjať a dvere zavesiť,
0: myslí si Ivaška. Pribil jeden, pribil druhý a ten tretí najvyšší sa mu už pribíjať nechce. Poškriabal sa za ušami a šomre.
1: Ak ho nepribijem, dvere budú nielen odchýlené, ale ťažko ich bude otvárať i zatvárať. Čo robiť?
0: Napokon sa rozhodol.
1: Nebudem sa trápiť, zbytočne silu tratiť. Po celú zimu cez tie dvere aj tak nebude nik chodiť. A na jar nech si ich deduško zvesí, aby ich nemusel otvárať.
0: A Spíria v tom čase u medveďa Maca pracuje, staré lístie z brloha vynosil, zem pozametal, novú postel stelie. Ľahol si na ňu a vyskočil.
1: Och, aká je tvrdá, nepohodlná, ako by na nej dedo Maco ležal celú zimu. Aj pre mňa je nepohodlná. A starčekovi by bola ešte nepohodlnejšia. Musím ešte dubového lístia nanosiť, hneď bude mekšia.
0: Nanosil medvedík Spíria do brloha suchých voňavých listov. Nasypal ich na posteľ.
1: Tak,
0: vraví,
1: teraz už deduško Maco môže pokojne celú zimu spať. Bok sa mu neotlačí.
0: Umyl obločík, aby bolo v brlohu jasnejšie, a pozrel na dvere. Visia pri samej zemi na jednom pánte. Treba aj ostatné pánty pribiť a dvere podvihnúť, aby sa deduško nemusel namáhať, keď ich chce otvoriť alebo zatvoriť.
1: Staručký je už, ťažko sa pohybuje. Akože by sa pasoval s takými ťažkými dverami? No,
0: pánty namastil, aby nevrzgali. Okolo obeda boli medvedíci s prácou hotoví. Vošiel do brloha deduško Poltan, poobzeral sa okolo a vraví:
1: ďakujem ti, Ivaška, za pomoc. Sám by som si nevládal dať brloh do poriadku. Sily ma už opustili.
0: Aj medveď Maco si poprezeral brloh a natešený vraví:
1: si chlapík, Spíria, v živote sa nestratíš.
0: Keď potom prechodil po lese, každému vravel:
1: príďte sa pozrieť, ako mi Spíria opravil brloh. Je ani nový a aj čistý je, aj posteľ je meká, aj dvere sa ľahko zatvárajú i otvárajú. Bude sa mi dobre zimovať.
0: Aj deduško Poltan chodí po lese, ale nič nevraví. A Ivaška sa nevie vynačudovať. Len keď sa stretne so Spiriom, vyzvedá.
1: Povedz mi, Spiria, čo je tomu príčina? Rovnakú prácu sme robili, teba chvália a mňa nie. Čo myslíš, prečo? Neviem. Ale myslím si, že je to asi preto, lebo deduško Maco má veľké a dobré srdce. No, isté je to tak.
0: Súhlasí Ivaška a hneď vzdycha.
1: Je škoda, že som medveďovi Macovi neopravoval domček ja. Teraz by mňa po celom lese vychvaľoval.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Počujem, že niektorí z vás sa už pustili do raňajok, tak dobrú chuť, kamaráti moji. Niektorí tam ešte šuchotajú, šuchotalkovia, pekne v perinkách. Toto by som chcel teraz inak aj ja. Takto ráno, keď tu sedíme v rádiu, tak si stále hovoríme, že či by sme to nemohli urobiť tak, že dáme si normálne postielku. Viete, ja si ľahnem do postielky, prikryjem sa, nado mnou bude vysieť mikrofón, tak sa preberiem, poďme, už vysielame, dobré ránko, kamaráti, no, tak počúvajte, všetko je v poriadku, hej, akože prázdniny idú, viete čo, čo chcete pustiť nejakú pesničku a vy urobíte, dobre, tak pustíme nejakú uspávanku. No, takto si to nejak predstavujeme, ale samozrejme, tak toto nefunguje. Nefunguje to, ani by sme to tak samozrejme nechceli, lebo by sme sa tu asi znudili, potom by sme po hodinke zaspali, aby bolo len ticho. A ticho je v rádiu najhoršia vec. A keďže som hovoril o tom, že už tu máme nejaké deti, ktoré raňajkujú a niektoré sa ešte len chystajú raňajkovať, chcem sa vás opýtať, aké máte raňajky? No, čo máte dobre na raňajočky? Tak tam je... Á, slaninku, no teda, to som už dlho nepočul. Áno, tam je jogurtík, super, tam máme vajíčka nejaké, áno. A máte tie raňajky, vám hovorí mamka, že vám urobí také, že typické slovenské raňajky. Hej, to je, viete, to je nejaký chlebík, natierka, hej, salamka, presne ako uhorka, dobre. Alebo jogurtík z mysli, áno. Alebo typické anglické raňajky, to sú, viete, aké? To je, sú také opražené dve nejaké také kúsky slaninky, potom k tomu nejaké vajíčko a ďalšie veci, ano, nejaký chlebík, toastík, natierka, ano, anglické raňajky. Potom sú turecké raňajky, ktoré ja milujem. Počúvajte, mám jedného kamaráta, Turka, ku ktorému chodím na raňajky, niekedy aj na obed a dám si normálne ich raňajky, lebo oni robia raňajky tak, že na stôl dajú misky s rôznymi vecami a vy si len vyberáte z tých misiek, čo vám tak akože teraz chutí, tak si kombinujete akože olivy s natierkou a s neviem s čím. No a samozrejme, mohli by sme si dať napríklad aj mexické raňajky. Mexické raňajky sú tzv. Raňajky drakov. Prečo? To sa dozviete, no nehovorím, že o chvíľku, ale určite teraz do poludnia, lebo my sa budeme do poludnia rozprávať o Mexiku. Kde to je to Mexiko a čo to je a ako to tam vyzerá, tak to všetko sa o malú chvíľku dozviete. A okrem toho si dáme ešte Romanové dvojičky, anketku a samozrejme rozprávku na celú. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Ja som asi pred 8 rokmi pracoval na jednom takom veľkom projekte s deťmi z celého sveta. Volal sa ten projekt, že Brave Kids. A robil ho jeden taký nádherný človek, režisér, ktorý dokonca, si predstavte, sa dostal teraz medzi 20 najlepších režisérov na svete. Pú, a to už je akože niečo. Robí krásne divadelné predstavenia. A volá sa Gregoš Bral. A on vymyslel taký projekt pre deti z celého sveta. No a ja som mal tú česť na tomto projekte robiť niekoľko rokov a jeden rok tam prišli deti z Mexika. Kamaráti moji, tak to som hej vedel, že sú Mexičania, lebo mali takú snedú pokožku, čo je v pohode, hej, to majú aj deti z iných krajín, hej. Potom tak sa pozerám, mali také čierne vlasy, to tiež majú aj z iných krajín, ale na tých vláskoch mali také obrovské veľké klobúky sombrera a prišli za mnou, či si tiež nedám takéto sombrero, lebo že som celý bielučky a aby mi slnko neuškodilo, tak ma chceli chrániť. Odvtedy sme sa skamarátili a doteraz si píšeme s niektorými z nich, s týmito Mexičanmi. No a títo moji kamaráti s tým sombrerom ma naučili jednu vec, že sombrero je úplne najlepšia vec na hlavu v lete. Len, že má to jednu chybu. Ja keď som si dal sombrero na hlavu, tak poprvé, nemohol som sedieť v aute, lebo som sa do auta nezmestil. Keď som prišiel so sombrerom napríklad do autobusu, tak som ho nemal kde uložiť. Keď som prišiel na nejaký festival, na nejaký koncert, ktorý sa odohrával vonku a dal som si na hlavu sombrero, tak cezo mňa nevidel vôbec, ale že vôbec nikto. Sombrero je taký typický mexický klobúk. No a kde je Mexiko? Tak hore si predstavte Ameriku. Je Severná Amerika, nie? A Južná Amerika. Také veľké, také jeden pás zeme a druhý pás zeme. A medzi nimi je práve to Mexiko. Niekedy sa hovorí, že Mexiko je v Strednej Amerike, ale nie je to veľmi pravda, lebo väčšina územia Mexika sa nachádza práve v Severnej Amerike, alebo na území Severnej Ameriky. Keď sa náhodou stretnete aj s takým názvom, že Spojené štáty mexické, alebo po španielsky, sa tiež hovorí, že Mexico, hej, s takýmito tvarmi, keď sa stretnete, tak vtedy vedzte, že je to isté Mexiko. Hovorí sa tomu tak preto, tie Spojené štáty mexické, lebo naozaj Mexiko pozostáva z niekoľkých štátov, ktoré sa spojili do jednej krajinky a tá sa volá Mexiko. Mexičania majú za susedov Guatemalu, Belize, samozrejme Ameriku, ale hlavne majú dvoch nádherných susedov. Viete akých? Tichý oceán a Karibské more. Najkrajšie veci na svete.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: hlavne hro.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na dve skupiny. Na uštipačníkov a štípajkov. Sú takí ľudkovia, ktorí sa volajú uštipačníci. No, sú to veľmi, ale veľmi zvláštni ľudkovia, že prečo? No lebo štípu, teda oni neštípu, ale uštipujú. Ale nie, to neznamená, že by nás štípali len tak jedným prštekom a druhý by si tak oddychoval. Nie. To nie je ani štípanie na polovicu, to nie je. Uštipačník je ako dobrý lovec, ako kobra, alebo ako vlk. Čaká niekde za stromom, alebo v tráve a chmat, mám ťa. Nebojte sa, uštipačník nikomu neublíži, teda fyzicky. Nikoho nenapadne, ani ho nezie. Za to však čaká a čaká na človečika, na ktorom vidí, že by bol dobrá obeť. Čoho? No jeho uštipačnosti. Uštipačník totiž to len tak sedí akože nič a z ničoho nič sa opýta na toto. Či vám náhodou niečo nie je, aby ste sa na seba začali pozerať, že nejak divne vyzeráte, nejak zle, či nie ste náhodou chorí, a tak uštipuje a uštipuje, alebo vie, že práve máte nejaký problém s mamkou, alebo ste sa pohádali s bratom a tento uštipačník práve vtedy začne o bratovi a mamke rozprávať a uštipovať a uštipovať. Čo je na uštipačníkoch najhoršie je to, že oni sú ešte aj drzí a nezlomní. Fakt, keď im ukážete, že sa o niečom nechcete baviť, tak ešte len vtedy ich to uštipovanie začne baviť viac. Štípajko, tak to je iný človečik. On má tiež rád štipľavé veci, ale len na tanieri. To je vám taký človečik, čo si napríklad na raňajky dá štipľavú papriku, štipľavú salámku a k tomu si dá ešte aj pol kyslého citróna. Za to však štípajko nepodpichuje kamošov, ani ich nezrádza. Keď napríklad štípajko vie nejaké kamošové tajomstvo, alebo kamoš robí niečo, kde by sa uštípajko hneď ozval ako ovad, tak štípajko si radšej dá niečo dobre mexicky štipľavé, aby udržal tajomstvo a aj kamarátstvo. Totižto štípajko vie, že radšej nech ho štípe pusa od mexického jedla, ako by ho štípalo srdiečko preto, že bol uštipačný k svojmu kamarátovi. Pekné ránko.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Neviem, či niekto z vás videl takú rozprávku, ktorá sa volá, že El Dorado. Videli ste ju? No keď nie, tak si ju určite pozrite, lebo je to nádherná rozprávka a je práve o Mexiku. No fakt. Totižto, v predkolumbovskom období, viete, aké bolo predkolumbovské obdobie? Hovoríme o Amerike, takže predkolumbovské obdobie je obdobie, no presne tak, pred tým, ako prišiel do Ameriky Krištof Kolumbus. Tak na území toho dnešného Mexika sa rozvíjala tzv. Mezoamerická civilizácia. Bola to úžasná civilizácia, naozaj predbehla Európanov o niekoľko svetelných rokov. Po príchode Európanov do tohto nového sveta, lebo takto nazývali Ameriku, keď tam prišli teda tí Európania, tak tento celý svet dobili. Za 3 roky konkvistádor, ktorý sa volal Hernando Cortés, dobil Aztécku ríšu. A v zápätí potom obratili Španieli pozornosť na tie ostatné indiánske štáty v oblasti a pričom posledný dobili v roku 1697. Dobre, čo? No a tí Španieli, ktorí dobili to celé územie v tej Amerike, tak to tam aj tak nazvali, tie všetky kmene a tie štáty, ktoré podobíjali, že je to Nové Španielsko. Aj keď so Španielskom malo spoločné len to, že vlastne Španieli tam zničili a aj povraždili množstvo ľudí a zničili jednu úžasnú kultúru. Keď dnes pôjdete do Mexika, keď náhodou by ste tam išli, čo vám veľmi, veľmi prajem, a prajem to aj sebe, na mieste hlavného azteckého mesta, ktoré sa volá, že Tenochtitlan. To mesto je priamo na území takého vysušeného jazierka, kamaráti. Je to úžasné miesto, kde keď prídete, tak normálne vidíte, ako tam mohla fungovať tá stará kultúra. Vidíte tam ich postavené majské a aztécké stavby, ktoré teraz odkrývajú archeológovia, o ktorých nemali ani potuchy, ktoré jednoducho tí Španieli, keď tam prišli, zničili, vyhnali ľudí, alebo ich nechali zarasť stromami. A už teraz prichádzame na to, akú civilizáciu sme to my, Európania, zničili, a tá civilizácia sa už nikdy nedá obnoviť. Už sa z nej vieme len učiť a len z toho, čo nám ostalo. Ale o tom si povieme ešte o chvíľku.
1: Leto s

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o Mexiku, alebo o Mexiku. Mexiko je taká vraj zabavná krajina. Ja som vám už hovoril, že ja som v Mexiku nebol, ale vždy komunikujem s ľuďmi, ktorí sú z Mexika, s takými kamošmi, s ktorými som sa stretol v Poľsku, kde sme robili na jednom takom veľkom projekte a oni ma stále tak provokujú, viete. Totižto, ja som vám hovoril, že Mexiko má takých krásnych susedov, a to Tichý oceán a hlavne Karibské more. Čo vám poviem, a ešte aj Mexický záliv. No a moji kamaráti bývajú práve pri tom Karibskom mori. To more je to proste Karibik. Áno, piráti z Karibiku, viete si predstaviť asi, ako to more vyzerá. No a vždy ma tak provokujú a potom mi napíšu, že mohol by si prísť, počúvať, je tu ešte kúsok voľného miesta, no bodaj by tam nebolo ešte miesto na pláži, keď viete, aká je tá pláž veľká. Totižto, Mexické pobrežie je dlhé 9219 kilometrov. Aby ste si vedeli predstaviť, koľko to asi tak môže byť, tak keď idete z Michaloviec do Bratislavy, prejdete takých, no, 500 niečo kilometrov, hej, 550. Čiže z Michaloviec do Bratislavy a späť je prvá tisícka. A takto prejdete 18 krát a to je dĺžka ich pobrežia okolo mora. Dobre, čo? Počúvajte. Na západe je práve to Tichomorské pobrežie a na východe Atlantické pobrežie. Keď mi posielajú moji kamaráti fotky z toho Karibského mora, tak vždy si predstavím, ako tak po ňom chodím a pozerám si, lebo to ja mám rád na mori, keď je také čisté more, že si vidím na svoje nohy. Naozaj. Inak Mexiko má rozlohu až 2 milióny kilometrov štvorcových. Predstavte si 1 kilometr, koľko je, a takých 2 milióny kilometrov, keby ste dali k sebe a urobili z toho veľký štvorec, tak toto je, prosím pekne, Mexiko. Po Brazílii a Argentíne je Mexiko treťou najväčšou krajinou tzv. Latinskej Ameriky. A vždy, keď sa povie Mexiko, ne, ja sa tak smejem na začiatku, keď ste si všimli, vždy, keď poviem to meno, a to je preto, že ja milujem latinsko-americké tance. A niektoré sa tancujú aj v Mexiku. A vždy, keď bolo večer a my sme pracovali s tými deťmi, tak oni potom stále vytiahli nástroje, hlavne teda akože gitary, začali hrať tie latinsko-americké rytmy, napríklad aj sambu alebo čaču a iné. No a my sme to tam s nimi museli do noci tancovať. Teda nemuseli, ale chceli.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Ja som sa vás pýtal hneď v úvode, že aké budete mať raňajky, aké si dáte jedlo, či slovenské, anglické, turecké alebo mexické. No predstavte si, že mexická kuchyňa je tak špecifická, že, a teraz dobre počúvajte, že v roku 2010 bola tradičná mexická kuchyňa zaradená na zoznam nehmotných pamiatok UNESCO. Dobre, nie? Normálne všetkých jedla, nie? Takže ako my máme, že nejaký sýrík, hej, alebo nejaký mliečný výrobok jeden, oni majú celú svoju tradičnú kuchyňu tam danú, akože komplet, bum. Takže mexická kuchyňa je známa takými naozaj rôznorodými chuťami a to vám musím teda potvrdiť, lebo keď som bol na tom projekte s tými mexickými deťmi, tak druhý deň, keď sme robili spolu, sme mali taký večer, kde sa mali prezentovať tie rôzne krajiny svojim jedlom a svojimi zvykmi. A to, čo tam priniesli tí chalani a tie dievčatá, tak to by ste teda mali vidieť. Takže viem, že naozaj je to taká rôznorodá chuť. Je strašne farebné to jedlo. Keď sa na neho pozriete, je tam žltá, biela, fialová, červená, zelená, no všetky farby hraje jednoducho jedlami. Dávajú do toho množstvo korenia a prísad, ktoré ale musia byť domáceho pôvodu. V Mexiku sa vyvíjala tá kuchyňa, alebo teda to varenie sa vyvíjalo s tým, že prichádzali európske prvky a potom tam boli ich tradičné prvky. Typickými surovinami, ktoré používajú Mexičania na svoje varenie, sú teda fazuľa, kukurica a čili papričky. A tie čili papričky dávajú tej celej kuchyni to správne, to mexické, lebo zobrať mexické jedlo, naozaj ste mexické jedlo, znamená, že sa stávate drakmi. Pretože vám celé ústa horia. Také jedla oni tam jedia. A oni to už jedia ako tak normálne, chápete? Hej, akože nič sa nestalo, viete? No a potom sa dostávame samozrejme ku kukurici. Pretože kukurica, a to je veľmi zaujímavé, rastla len tak, ako taká divá rastlina. Neskôr si ľudia povedali, že mohli by sme si ju tak zobrať z tej prírody a priniesť ju domov, tak si ju aj priniesli a zasadili si ju. Stalo sa to asi tak pred 10,000 rokmi práve na tom mieste, kde je teraz Mexiko a kde sú aj iné indiánske kmene. Keď sa k tomu pridala teda ďalšia zelenina a potom našli tiež v divej prírode čili, tak začalo sa s varením. K ďalším významným potravinám v Mexiku patria ešte, a teraz dobre počúvajte, paradajka, ktorá musí byť stále, kakao. Keď ste nemali mexické kakao, tak vám poviem, nemali ste ešte kakao, žiadne holandské, mexické. Avokádo a potom ešte vanilka. Vanilka dodáva ich jedlu takú zvláštnu vôňu, vanilkovo chili vôňu, takú sladko-kyslú. No, a ja teraz musím prestať, musíme si pustiť nejakú pesničku, pretože slinky mi už tečú tak, že mám mokré kolená.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Mexiku sa narodilo aj niekoľko významných umelcov. Okrem toho, že sa narodila jeden nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, o tom teraz nebudeme rozprávať. Keď budete starší, tak si určite nájdete jeho básne. Ale pozor, pozor, pozor. Boli tam takí dvaja maliari, teda jeden maliar a jedna maliarka, veľmi, veľmi, veľmi známy, ale hlavne tá maliarka, na tú vás chcem tak akože trošku upozorniť, aby ste si mohli nájsť jej obrazy, ktoré sú niekedy, že naozaj rozprávkové. Rozprávkovo šialené. Maľovala takým zvláštnym štýlom, časť jej obrazov je vlastne o nej. Ona totiž to mala taký úraz veľmi nepríjemný. Nemohla potom ani chodiť a tak sa maľovala väčšinou ako trpí alebo ako si tak predstavuje, že by s tými vecami, ktoré musela mať na sebe, lebo musela nosiť taký veľký korzet, ako s tým korzetom zažíva rôzne situácie. Takže to je taký jeden druh jej obrazov. A druhý je absolútne snový, šialený. A tento vás chceš, tak vás upozorňujem na tento typ obrazov jej. A táto maliarka sa volala, rodičia už vedia, Frida Kahlo. O Fride Kahlo, okrem toho, že bolo o nej napísaných mnoho knižiek, článkov, výstavy sa robia. Jedna bola nedaleko vo Viedni, prednedávnom, kde ste sa mohli spozrieť na jej originálne obrazy. Tak okrem toho, o Fride Kahlo bol urobený aj muzikál. A ten muzikál sa hral aj tu u nás na Slovensku. Pozrite si jej obrázky, stoja za to. Možno, že vás tak akože zaujmú a možno vás napadne nejaký váš nádherný obraz.
1: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde dievčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí si, sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá, len ak prisľúbi, že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nejakousky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia dcéra domov a hovorí: tak a tak, vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdychla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou pod oblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto dcéra nechcela pristať, že by za ňou pod oblúčik akási žaba chodila. A tak i ona domov k chorej materi bez vody prišla, že v lese bola žaba a tá jej vody nechcela dať, kým neprivolí, aby za ňou pod oblok došla, a to ona neurobí za živý svet. Posmutnela mať. Vzdychla raz. Vzdychla druhý raz. A napokon po vodu poslala najmladšiu dcéru. Príde tretia dievčina k studničke a hneď sa ozve žaba, že ak chce vody nabrať, musí sľúbiť, že ju, žabu, večer pri obločku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po vodu pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a tá veru hneď pookriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesa ani nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spod obloka sa ozvalo: három, három, három ja, otvor dvere, moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala. Preľakla sa dievčina a hovorí: mamka, mamka moja už je tu. A mať na to: tak ju pusť, dievka moja, veď si jej to sľúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zas začala spievať: három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá. A mať povie: tak ju posaď, keď si jej to sľúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať: három, három, három ja, upraž vajec, moja milá. A mať zase: sľúbila si? Sľúbila. Tak upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba: három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá. Mať hovorí: tak choď, dievka moja, keď si sľúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa a žaba zase začne spievať: három, három, három ja,
1: Priprav posteľ, moja milá.
0: Dievčina pozrie na mať a tá povie.
1: Sľúbila si, tak postieľaj.
0: Poslala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva.
1: Három, három, három ja, poď so mnou spať, moja milá.
0: Dievčina stojí, odhodlať sa nevie.
1: Žaba pozerá
0: a mať hovorí.
1: Keď sľúbiš, tak musíš.
0: Len choď, dcéra moja. Ľahla si dievčina na kraj postele a tu sa ozve.
1: Három, három, három ja. Poboskaj ma, moja milá.
0: Dievčina zavolá. Mamka, či počujete tú žabu?
1: A mať na to.
0: Sľúbila si jej to, dcéra moja. Sľúbila.
1: Tak ju poboskaj.
0: Poboskala teda dievčina žabu.
1: A tu div. Koža pukla a pred dievčinou stál princ.
0: Princ, čo bol na tú žabu zakliaty. Zobral si dievčinu za ženu a doteraz žijú, ak nepomreli.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Páčila sa rozprávka? Á, som veľmi rád. Takže, kamoši, ja som vám zabudol povedať jednu vec, keď sme sa tak rozohnili pri tom Mexiku, že skúste nakresliť napríklad nejaké zvieratko, ktoré by malo na hlave sombrero, to je taký veľký mexický klobúk, ktorý má, je proste naozaj veľký, je obrovský, taký okrúhly a hore má taký špic, veľmi zvláštny. Keď neviete, ako vyzerá, tak si môžete niekde pohľadať obrázok sombrera. To by bolo taký veľmi, veľmi zaujímavý obrázok, si myslím, že keď by ste vymysleli, ako napríklad sombrero nosí jeleň alebo nejaké iné zviera, nechám to na vás. A keď už sme takto pri zvieratkách, tak ja by som vám chcel povedať, že v Mexiku žije veľmi veľa zvierat rôznych, ale hlavne Mexiko je známe svojimi chrobákmi a svojim hmyzom. Fakt. A hlavne takým letiacim hmyzom. Okrem takého normálneho hmyzu, ktorý poznáme aj my, majú tam aj také zvláštne kobylky a keďže ich tam veľmi veľa, tak ľudia, dobre, ja to poviem, ich začali aj jesť. Naozaj, nie teraz, už veľmi dávno. No, dokonca prišli na to, že tie kobylky sú veľmi zdravé. Keď normálne oni si zoberú kobylky, ich chovajú, no aj na mäsko, potom si ich tak pekne ugrilujú, alebo ich inak spracujú, dokonca sa predávajú už aj v sáčkoch. Ja som videl už takéto kobylky a chrobáčiky predávať už aj na Slovensku medzi nami. Sú inak veľmi chutné. A ja som bol teraz na jednom festivale, nie teraz, ale ešte v júli, v Čechách. A tam vám musím povedať, že tieto kobylky a chrobáky normálne predávali a bolo to veľmi, veľmi dobre. Akože dobre pripravené. Čím vás nechcem inšpirovať, aby ste vyšli vonku a papali chrobáčiky, ale že keď náhodou uvidíte niekoho, kto si kúpi takéto balené chrobáky, si ich to ako ochutná, alebo kobylky, tak nie je to nejaký chorý človek, hej, ale je to človek, ktorý napríklad potrebuje proteíny alebo bielkoviny, ktoré tieto chrobáčiky majú v sebe. A v Mexiku sa takéto chrobáčiky jedia už niekoľko stovák rokov. No, takže to je jedna taká odnož chrobáčikov, ktoré tam žijú, ale žije tam jeden hmyz. Veľmi nebezpečný a volá sa, že moskyt. Moskyty prenášajú maláriu a žltú zimnicu, čo sú veľmi, veľmi strašné, ale fakt, že strašidelné choroby, kamaráti. A zo Severnej Ameriky prichádzajú do Mexika také zvieratka, ako je medveď, vidra, jelene, z južnej potom, z južnej, tam dole od z Brazílie, tak prichádza jaguár, pásavec, mravčiar a v Mexiku žije množstvo opíc. Môj kamarát, ktoré som hovoril, že mám tam kamarátov, deti, dokonca žije tak pri takom jednom lese, kde sa normálne sem tam zjavujú dikobrazy. To je čo? Predstavte si, že idete len tak na prechádzku a zrazu dikobraz. Tak neviem, ako by sme my na to zareagovali, ale keby sme sa tak už s tým narodili, že tie dikobrazy by boli pre nás normálne, možno by sme na to nereagovali inak. Ale keby sa nám to stalo teraz, nebolo by nám to jedno, čo? Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a ideme šrebovať písmenko bláznivej abecedy. Pozor, pozor, všetky písmenka sú už... Á, vypadlo nám písmenko. Písmenko O. Ho, ho, ho. No tak teraz rozmýšľam. No mne sa k tomu... nejaké slovíčko, pomôžte mi, nejaké slovíčko na O, ktoré sa hodí k Mexiku. Vy tiež nepoznáte Mexiko veľmi, čo? Hej, no olé, jasné, olé môže byť k Mexiku, si o tom ešte povieme o chvíľku, ale ja už to mám, viete čo? Mexiko je taká veľmi zvláštna krajina. Na jednej strane je veľmi krásna, žijú tam nádherní ľudia, na druhej strane je aj veľmi nebezpečná. To vám musím povedať hneď. Práve preto tak stále rozmýšľam, či tam pôjdem alebo nejaké, tak do ktorej časti. Pretože tam vždy ešte prebiehajú také zvláštne boje medzi takými zlými ľuďmi, ktorí tam žijú v Mexiku a ktorí tam robia takú šarapatu. Ale na mnohých miestach, a práve tam ma pozývajú tí moji kamaráti, majú tzv. Oázy pokoja. A práve to mi tak teraz napadlo, že tak by som tak doprial tým mojim kamarátom v Mexiku, aby tých oáz pokoja bolo viac. A viete, čo to je taká oáza? Čo to znamená oáza? Aha, niečo s púšťou, ale čo? No, že viete, nie, už ste počuli v rozprávke, je to miesto, kde je... No, je to miesto v púšti. Je to taká izolovaná oblasť vegetácie v púšti. Viete, že to je vegetácia? Vegetácia to sú rastliny. Jednoducho stane sa to, že niekde v púšti sa nájde prameň vody. Stane sa to aj v púšti. Že zrazu tá vnútorná voda sa nejak dostane na povrch, čiže je tam nejaký vodný zdroj, alebo sa nájde nejaký iný zdroj vody, ktorý je tam niekde blízko a okolo tej vodičky, už keď je tam voda, máme tam piesok, nejakú zeminu, tak už tam narastú aj nejaké rastlinky, už tam, keď máme rastlinky, môžeme mať aj nejakých živočíchov a takáto uzatvorená oblasť, kde niečo rastie a niečo žije v púšti, sa volá oáza. Oázy boli veľmi, veľmi dôležité niekedy v minulosti, keď sa ešte muselo prepraviť nejaký tovar, nejaký materiál z nejakého jedného mesta do druhého a medzi tými mestami bola púšť. Lebo keby mali ísť tie karavány, ktoré niesli napríklad nejaké predmety, nejaké veci z nejakého mesta, kde si za púšťou, do iných krajín, do iných miest, no tak by asi neprežili. Asi by neprešli. Tak tie karavány už vedeli, že po ceste bude nejaká oáza, kde prídeme. Ale niekedy sa stalo, to musím povedať, že keď som čítal práve o tých oázach, o karavanách, niekedy sa stalo, že vyschla voda v nejakej oáze a teraz tí ľudia už počítali s tým, že prídu, že sa napijú vody o malú chvíľu, tak teraz vypili všetku vodu a zrazu ostali na púšti bez vody. A je to veľmi, veľmi nebezpečné. Tak aj vy skúste urobiť zo svojho života a možno aj z takých priestorov, ktoré máte okolo seba, napríklad aj na ihrisku, také malé oázy, kde budú chodiť ľudia radi a kde sa budú cítiť, že tu načerpem silu. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: zrejme.
1: Čo to bolo tak?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti. A sú tu bláznivé slovíčka bláznivej abecedy. Teraz som vybral tri slova. Fú, ale to nie sú také, ako spieva Marika, že slova, obyčajné slova. Nie, nie, žiadne obyčajné slova. Sú to bláznivé slovíčka. No, bláznivé. Bláznivé sú len preto, že ich málo používame. Napríklad, či viete, čo je také, čo znamená slovo, keď sa o niekom povie, že je outsider. Čo to môže byť outsider? Outsider je jedno z takých slovíčok, ktoré sme prebrali z angličtiny spojením takých dvoch anglických slov a znamená to človek, ktorý je na okraji. Je to človek, s ktorým sa nikt nechce hrať. Kamaráti moji, ja som to slovíčko aj preto teraz si tak vybral z hlavičky a chcel by som vám ho teraz povedať a trošku o ňom porozprávať. Lebo cez prázdniny sa veľmi často stáva, že decká, ktoré napríklad chodia do školy a v škole sa ešte bavia s deťmi, lebo sa tam rozprávajú napríklad o úlohách, o nejakých školských povinnostiach a možno, že vedia nám s tými úlohami pomôcť, je to akože fajn. A potom zrazu prídu prázdniny a tieto deti ostanú same. Nemá sa zrazu kto s nimi zahrať. Chcem vás tak poprosiť, že keď napríklad bývate v nejakom bloku alebo máte nejakých kamošov aj zo školy, tak myslite na nich a keď bývajú niekde blízko, tak sa spolu stretnite a zahrajte. Možno aj s tými, keď si poviete s takými svojimi spolužiakmi, kde si poviete, že no, tak tento spolužiak je trošku nudný, tak mu ukážte, čo znamená, aby nebol nudný. Zoberte ho na nejaké miesto, zahrajte sa. Napríklad si môžete aj zatancovať nejaký mexický tanec, ale to som len tak povedal, aj akože. Takže prosím, aby ste mali okolo seba čo najmenej outsiderov. Zoberte ľudí stále k sebe a urobte im okolo seba oázu, ako sme si to už hovorili. Potom je také slovíčko, že ovenčiť. Čo to tak asi znamená, že ovenčiť? A to som presne vedel, že poviete, že niekoho zobrať von ako psíka, hej, že vyvenčiť. Nie, nie, nie. Ovenčiť znamená niekoho vyznamenať. Napríklad, keď bol niekto ovenčený nejakými vyznamenaniami, alebo že fú, niekto urobil nejaký obraz alebo film a ten film bol ovenčený cenami, to znamená, že dostal veľa, veľa, veľa cien. Nie je to, aby že sme zobrali film na prechádzku. Áno. Takže už vieme ďalšiu vec, ovenčiť a ovenčený. Keď máte kam show, ktorí niečo naozaj že dobre dokážu a keď dostanú pochvalu, tak môžete prísť domov a tak povedať rodičom, že vieš čo, teraz Marcel urobil takú vec a tak sme ho ovenčili takými akože takou našou chválou. Uvidíte, ako na to zareagujú rodičia, dobre? No a máme teraz tretie slovíčko, okmásať. Čo to znamená, keď niečo okmášeme? Prosím vás pekne, nič neokmasujte. Alebo neokmásajte, asi skôr to takýto tvar bude mať, pretože okmásať znamená otrhať. Keď napríklad idú deti okolo nejakého stromčeka, ja neviem prečo, ktorý je menší, tak oni ho jednoducho musia okmásať. Musia otrhať normálne tie lístky a všetky tie veci, ktoré trčia z toho stromčeka. Nerobte to, prosím. Lebo okmásaný strom je strom, ktorý už nie je strom. Lebo on vlastne neplní svoju funkciu. Keď napríklad zoberiete jeho konáriky a okmášete ich, zrazu už nemáme tieň. Keď dáte preč lístky, zrazu ten stromček nechytá tie zlé veci, ktoré lietajú vo vzduchu. A zrazu to už nie je stromček, ale len taký pajlik okmásaný. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Máme tu našu rubriku Osobnosti Slovenska. Aj dnes vám ešte predstavím jedného ilustrátora, ale že to je akože megastar ilustrátorska tiež. A volá sa Karol Ondrejčka. Karol Ondrejčka bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, ale aj učiteľ, teda pedagóg a profesor, a teraz pozor, dokonca aj rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je autorom viac ako 100 ex librisov. Viete, čo je ex libris, nie? To sú také návrhy, ktoré si dávate do knižky, kde máte napríklad svoje meno, že toto je moja kniha, tak tam si dávate takú svoju značku, ako vaša značka. A teraz dobre počúvajte, ilustroval takmer 200 kníh pre deti, aj pre dospelých, za ktoré získal až množstvo ocenení, nielen doma, ale aj vo svete. Je autorom ilustrácií prvého dielu knižného cyklu 1001 noc. Musím vám povedať, že to, že to niekto vydal tu na Slovensku, videli ste to? To je súbor, myslím, že 15 alebo 20 kníh, lebo prvýkrát v živote vyšli tie rozprávky 1001 noci v kompletnom súbore a on tam robil práve tie ilustrácie. Je to niečo nádherné. No a jeho grafické a maliarské dielo charakterizuje, a teraz dobre počúvajte, také imaginatívne vnímanie sveta, čo znamená, že on si popustil tak fantáziu na úzdu, skoro ako Albin Brunovský, o ktorom sme hovorili, a niekedy sa tak k sebe priblížia, že tak sa pozeráte na ich obrazy a neviete, kto je väčší blázon v tom najlepšom slova zmysle, blázon v tom, že sa pozerá na svet úplne inak, že sa niekto pozrie napríklad, neviem, na kvietok a v tom kvietku vidí svet, alebo v tom kvietku vidí napríklad celé mesto a vie to ešte aj krásne nakresliť. Tak toto dokázali iba Karol Ondrejčka a Albin Brunovský.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, máme tu slova pred bláznením. Dnes som vybral také slovíčko, ktoré síce nie je veľmi bláznivé, práve naopak, ale je veľmi dobre si ho pripomenúť pred bláznením. A je to slovíčko opatrnosť. Kamaráti moji, keď sa náhodou idete blázniť, čo si myslím, že prázdniny sú práve na to stvorené, však že na bláznenie. Kto sa už bláznil tieto prázdniny? Skričíme. Fú, dobre, nekričte všetci. Áno, ďakujem. Tak, lenže niekedy sa stane, ja už som videl takých svojich kamošov, kamošov detí, ktorí skončili tak, že prvé 2 týždne sa bláznili a potom 2 mesiace mali sádru na nohe alebo na ruke, lebo si zlomili nohu alebo ruku a práve preto treba byť opatrný. Jasné, že treba sa trošku blázniť a šáliť a behať a užívať si naozaj, ale treba si dávať na seba pozor, lebo nie je nič horšie, a to ja vám poviem zo svojej skúsenosti, ako mať prázdniny a sedieť doma so sádrou. Mne sa to raz stalo, keď som bol siedmak na základnej škole, že som si zlomil kotník, kamoši, a dali mi sadru na 2,5 mesiaca. To bolo niečo strašné a presne cez prázdniny. Hej? Tak ja už som nevedel, čo mám robiť. Potom som už aj trošku behal s tou sadrou, priznám sa, hej, že som si ju trošku akože zničil, čo by sa nemalo, ale už som nevedel obsedeť. Viete, máte prázdniny, vidíte, že všetci sa bláznia a vy musíte byť doma preto, že ste neboli opatrní.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. My sa dnes ráno rozprávame o Mexiku a ja som vám ešte nepovedal jednu vec. Totiž tom, hovoril som vám, že ja mám v Mexiku takých kamarátov, detí, ale už aj dospelých ľudí, ktorí s nami boli na jednom takom veľkom projekte v Poľsku. No a oni ma teraz tak provokujú stále, hej, že posielajú mi fotky z toho Mexika, kde ma pozývajú, aby som tam prišiel z tých pláží karibských a iné veci. No a keď ma chcú už úplne provokovať, lebo oni vedia, že ja mám veľmi rád také krásne zakutie s kvetmi, tak mi posielajú také fotky z ich výletov, lebo tam je naozaj, že šialená tropická flóra. Viete, aká je tropická flóra? Flóra, to sú, viete, to sú všetky rastlinky, hej, flóra a fauna. Fauna sú živočíchy a flóra sú rastlinky. A tropická flóra, to je flóra, ktorá je typická pre dažďový les, alebo aj dažďový prales. A práve na juhu Mexika a na východe sa stretáme práve s tým dažďovým lesom. Rôzne druhy paliem, ale to vy si neviete predstaviť, to ešte ani ja si neviem predstaviť, lebo to len z tých fotiek poznám, že aké rôzne palmy mi posielajú tí moji kamoši, že ono, tak sme išli okolo a takú palmu sme našli. Teraz tie palmy sú celé prepletené lianami. To by som chcel zažiť, lebo hrať sa s lianami len tak akože v lese, to musí byť niečo úžasné. A hlavne medzi nimi, teraz si predstavte, že palma, liany a medzi lianami pestrosfarbené orchideje, ktoré sú každej farby, na ktorú si len spomeniete. Práve v Mexiku sa pestuje aj tzv. Palma olejná. Potom, čo je veľmi zaujímavé, aj cukrová trstina, kokosovník a hlavne kakaovník, káva a kukurica. Mexická káva a mexické kakao patria k tým najlepším, ktoré existujú na svete. Fakt. Ja som nevedel, že môže byť nejaký rozdiel medzi kakaom. Viete, stále si poviete, nie, kakao je kakao. Ale keď nám robili svoje mexické kakao tí decká, vtedy v Poľsku, tak som pochopil, že teda nie je to tak. Že teda nie je kakao ako kakao. Fakt. Takže keď niekde budete vidieť a budete mať možnosť si kúpiť takéto kakao mexické, tak určite ho ochutnajte a potom mi poviete, ako vám chutilo. Dobre? A vy, rodičia, keď nás teraz počúvate, no tak si doprajte niekedy mexickú kávu. Neobanujete.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, šia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? Kde je jeho Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť.
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa ber a urob, ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol? To si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka ku rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

0: netreba.
1: Nádherné ránko, kamaráti. No, dnes sme si vyžrebovali, aké písmenko, kto si pamätá, milí žiaci. Áno, vyžrebovali sme si písmenko O. A na O sú také dve slovíčka, ktoré mi tak napadli, že mohli by sme sa o nich tak porozprávať práve teraz ešte na konci prázdnin. A to sú slovíčka, že očividný a okatý. Áno, keď je niečo očividné, to je aké? Ja tebe napadla žaba pri tom, hej, že ako keď si pláva v vode, a tak je vidno oči, takže by to bol taká očividný živočích, hej, že je vidno jej oči. Nie, kamaráti, keď je niečo očividné, tak je to jasné. Keď ti poviem, že toto bolo očividné klamstvo, tak to znamená, že to bolo jasné klamstvo. Keď ti poviem, že toto bol očividný útok na niekoho, tak to bol jasný útok na niekoho. Takže očividný je jasný. Čiže keď teraz budete chcieť povedať niekomu, že počúvaj, akože toto teraz, čo si povedal, to bolo jasné klamstvo, to bola jasná lož, tak nemusíte to povedať takto odborne, že jasná lož, ale keď poviete, že bolo to očividné klamstvo, je to jasné. Snaď vám budú aj rozumieť vaši kamaráti. No a okatý, samozrejme to je, keď je okatý človek, tak je to človek, ktorý má veľké oči. Nie? Niekedy sa hovorí, že niektorí ľudia majú také oči, že keď sa na vás pozrú, tak sú ako studňa, že sa v nich môžete utopiť. Všakže. Ale niektoré veci sa robia, že okato. Že je to okato nápadné. Keď je to okato nápadné, to znamená, že je to veľmi, veľmi viditeľné. Pretože na ľuďoch, a to ja stále, keď sa robím s hercami, tak učím takých mladých hercov, že prvé, čo si všimneme na ľuďoch, keď výjdu napríklad na javisko, sú ich oči. Keď máme tak otvorené oči, tak vtedy ten človek hneď sa pozrie, že kto to je? Prečo má takéto oči? Prečo sa takto pozerá? Prečo žmurka? Prečo sa pozerá tam? Viete, akože tie oči vyvolávajú veľmi, veľmi veľa otázok. A keď je niečo okaté, to znamená, že je to dané, ako keby, že teraz sa pozrím. Teraz chcem, aby si toto všimol. Takže keď chcete dať niečo najavo, alebo niečo tak akože do popredia, aby ste ľudia všimli, tak to musíte robiť ako? Okato. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Nádherné ránko, kamaráti, a máme tu edukačné výchovné okienko. To som si len tak teraz zaviedol, lebo viete čo, napadlo mi jedno slovíčko na O. Také slovíčko, že oddych. No ja viem, hovoriť o oddychu cez prázdniny, nie, to akože, no ja viem, hej, sa vám to zdá také trápne, no ale to iba vám. Ale určite sa to nezdá trápne vašim rodičom a hlavne tým, ktorí chodia do práce aj cez prázdniny. Však, keďže nemajú 2 mesiace prázdnin ako vy, majú napríklad len 2 týždne dovolenky, niektorí aj menej, lebo keď napríklad ste boli chorí alebo niečo trebalo, tak si museli zobrať dovolenku, keď bolo potrebné niečo spraviť doma, však. Takže nemôžu ostať len tak si doma ako vy, tak vtedy potrebujú oddych. A ja vás preto chcem tak poprosiť, kamoši, že aby ste boli takí oddaní svojej rodine a svojim rodičom, keď im treba pomôcť. Však, viete, chcem vás tak poprosiť, že keď uvidíte a keď vidíte, že vaši rodičia si potrebujú oddychnúť, tak nechoďte práve vtedy za nimi, že potrebujete, aby sa s vami hráli a kričať, že potrebujete niečo od nich. Nechajte ich oddychnúť si. Pretože keď vaši rodičia budú oddychnutí, tak verte mi, že budú šťastní a budú sa usmievať a vtedy sa budú aj s vami hrať. Keď vaši rodičia budú nervózni, lebo si chceli oddychnúť a vy ste im do toho kričali, no tak, čo ja viem, vtedy tá hra nevyzerá veľmi dobre. Neviem ako u vás, ale u nás to tak stále akože bolo. A keď tak pozerám sa na niektorých kamarátov, takých svojich dospelých, ktorí prídu také nevyspatí, tak prídu nevyspatí práve preto, že si nedopriali oddych. Aj vy, aj teraz ste sprázdnení, on sa to niekedy nezdá, sa zdá, že sa iba hráte. Lenže každá hra je pre vás nejaká činnosť. Každá hra je pre vás, ako keby ste pracovali. Preto po takej hre si dajte stále oddych, aby sa upokojilo vaše teličko, vaše srdiečko, váš mozoček, aby mal čas uložiť si pekne akože veci, tak ako potrebuje. A to isté platí o vašich rodičoch, keď potrebujú oddychovať a vám povedia, že teraz by si potrebovali trošku oddychnúť, potrebujú trošku času, tak im ich doprajte, aby ste mali úsmievavých rodičov a nie takých v strese. Leto.

0: Nádherné ránko, kamaráti. A je tu rubrika Zahrajte sa s Romanom. V tejto rubrike vám stále odporúčam nejaké miesto, ktoré by ste mohli navštíviť ešte teraz cez prázdniny, alebo nejaké miesta, kde by ste napríklad mohli ísť na výlet, však sa ešte tak akože pozrieť. No a dnes som vybral jedno úžasné miesto, ktoré je blízko Košíc a pôjdeme do Zádielskej doliny. Kamaráti, aj vy, ktorí ste zo Zvolena, z Banskej Bystrice, z Prešova, z Popradu a všade, kde nás počúvate, z Bratislavy, príďte sa pozrieť do Zádielskej doliny. Stojí to za to. Zádielská dolina je taký zvláštny úkaz, ako keby ste zobrali nôž alebo nejakú sekeru a rozťali celú skalu. A vy vlastne idete normálne cez skalu. Je urobená taká preliačina, normálne zárez. Tečie tam samozrejme vodička, ktorá ten zárez akože asi prehlbuje a prehlbuje. Okrem toho, že sa tam môžete poprechádzať a zažijete nádhernú turistiku, budete vidieť krásne výhľady. To vám akože zaručujem, teda nezaručujem, lebo zase môže byť zamračené a nedovidíte ďaleko, ale uvidíte krásnu faunu, to znamená rastlinky, ktoré budú rásť, uvidíte lúky, ktoré sú ešte aj teraz farebné, kde nerastú len žlté kvietky alebo len biele kvietky, ako na mnohých lúkach už teraz na Slovensku, ale kvietky mnohých farieb. A čo je teraz zvláštne, tak v tej Zádielskej doline je teraz jedna taká atrakcia. Teda dve. Jedna atrakcia je atrakcia, ktorú urobila príroda, a to by ste mohli nájsť. Je tam taký kameň, ktorý sa volá, že cukrová homoľa. Viete, čo je cukrová homoľa? To je taký kus ako keby hmoty, z ktorej sa vyrába cukor. No a vraj je tam taký kameň, tak ho skúste nájsť. A niekde pri tom kameni by sa mala nachádzať aj ďalšia atrakcia, ktorá je len teraz nová, a to je taká malá raketa. Teda malá, ona je dosť veľká. No, je to taká atrakcia urobená z kovu, nainštalovaná do prírody ako taká atrakcia pre ľudí, aby si mohli pozrieť, ako vyzerá socha vo voľnej prírode. Robil to jeden úžasný sochár Miško tu z Košíc. Choďte sa pozrieť, lebo tento sochár vystavoval už teraz napríklad aj v Prahe, a ešte tam má teraz svoju výstavu a na mnohých miestach. Dokonca vedie nejakých študentov na Technickej univerzite, tak si choďte pozrieť tú jeho sochu tej rakety, popri tom sa poprechádzate a budete vidieť nádherné veci a samozrejme je tam ideálne miesto na piknik. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: letu patria obe račky a opekačky. Všakže chcem sa opýtať, či ste už boli na nejakej opekačke toto leto. Ešte nie. A boli ste už niekedy na nejakej opekačke? Niekde v lese alebo tak na záhradke si urobíte niekedy opekačku? Kamaráti, keď náhodou pôjdete na nejaký výlet do lesa alebo do nejakého parku a budete si chcieť urobiť opekačku, tak nezabudnite si urobiť dobré ohnisko. Keby napríklad aj vaši rodičia, a hlavne to robia teda ockovia, urobili len tak oheň na zemi, a teraz je leto, je všade horúco, tak prosím, nedovolte im to. Normálne povedzte, že ocko, ja ti prinesiem zo pár kamienkov, dajte kamienky okolo toho ohniska, že keby sa náhodou stalo, že by sa ten zafúkal by nejaký silný vietor alebo niečo, aby sa ten oheň nerozšíril ďalej. Viete, preto sa vlastne okolo ohniska dávajú stále kamene, lebo kameň oheň ďalej nepustí. Tak pomôžte ockovi a mámke, keď budete si robiť nejakú opekačku, prineste im kamienky, aby ste si urobili bezpečné opekanie a nie, že po vás ostane spúšť, lebo už párkrát sa stalo, že takto nechali nejakí turisti len tak voľne v uhlíky, mysleli si, že zahasili ohnisko a potom normálne, predstavte si, zhorel aj celý les. Fakt. Takže na to si dávajte pozor. No a samozrejme, k takej opekačke je najlepšia oberačka. A keď už budete mať takú oberačku, že budete oberať jablka, tak neviem, či ste niekedy skúsili opekať jablko. Ja to milujem. Pretože keď opekáte jablko, ono sa normálne ako keby tak roztaví zvnútra. Stane sa z neho taká trošku kaša a to jablko tak zmekne. A vtedy má takú inú, takú medovo-sladkastú chuť.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: je tu dnešná výzva. Kamoši, dnes som vybral také veľmi divné slovíčko do výzvy. Priznávam sa, hneď bez mučenia na začiatku. Ale myslím si, že treba to niekedy tak pripomenúť. Je to také slovíčko, že otrepaný. Viete, aké to je, keď je niečo otrepané? Nie, to nie je, že otrepané o stenu. Ani o zem nebudeme nič otrepávať. Nie. Že vy ešte používate trepáč doma, hej, takže otrepaný koberec máte. No, tak áno, aj na to by sme sa mohli pozrieť, na otrepané koberce. To by mohla byť taká nejaká jedna téma. Ale niekedy niečo otrepané, tak to niektorí viete, nie. To je také, že už to bolo 1000-krát povedané, už to bolo 1000-000-krát povedané a zase to niekto vyťahuje. Ja vás chcem poprosiť, aby ste teraz cez prázdniny sa naučili veľmi veľa novým veciam. Viete, práve preto, že keď sa potom stretnete s kamarátmi alebo s nejakými ľuďmi, aby vás nebrali ako takého človeka, ktorý vlastne vždy hovorí len tie otrepané také veci. Viete, že niekedy majú aj deti, ale aj dospelí majú takú vlastnosť niekedy, že napríklad použijú nejaký jeden vtip. A oni potom ten vtip, keďže sa na tom zasmeje niekto raz, tak oni ho potom používajú niekedy aj do konca života, niektorí ľudia. No a stále si tak vyžadujú taký smiech na tom vtipe. A potom to dopadne tak, že ten človek, ktorý hovorí takéto otrepané frázy alebo otrepané vtipy, tak už sa smeje len sám na tých vtipoch. A tí ostatní sa už len tak usmievajú, akože aby ho neurazili. Tak aby ste takto, aby ste takto nedopadli, tak prosím, dávajte si pozor na také otrepané frázy. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Rajč.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. A je to tu. Je tu záver dnešného vysielania. Dnes o 15:00 k nám ešte prídu Jakub s Jankou, presne tak. No a my sa zajtra budeme rozprávať, ale dne. Dnes vám to neprezradím, bude to pre vás tajomstvo. Ale prezradím vám jednu vec, že sa veľmi na vás teším, lebo vás ľúbim a som veľmi rád, že aj teraz je sprázdnený, nás počúvate. Ahoj.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Bol raz jeden kráľ a kráľovná, ktorí sa nežne milovali, ale nemohli mať deti. Kráľovná často myslela na dieťatko a veľmi sa trápila. Jedného zimného dňa sedela pri okne a vyšívala. Nešťastnou náhodou sa pichla do prsta a tri kvapky krvi spadli do snehu. Kráľovná si povzdychla. Ach, keby som mala dieťatko s perami červenými ako krv, s pleťou bielou ako sneh a s vlasmi čiernymi ako eben. Zanedlho oslavovali narodenie malého dievčatka. Malo pery červené ako krv, pleť bielu ako sneh a vlasy čierne ako eben. Dali jej meno Snehulienka. Žiaľ, kráľovná ochorela a zakrátko zomrela. Kráľ sa znova oženil a vybral si ženu, ktorej jedinou starosťou bol obdiv jej okolia. Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa často pýtala. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Ty, moja kráľovná, odpovedalo zrkadlo, ty si zo všetkých najkrajšia. Ale jedného dňa, keď sa kráľovná znova posadila pred zrkadlo, zrkadlo odvetilo. Krásna si, kráľovná, ale Snehulienka je oveľa krajšia. Kráľovná od závisti takmer pukla a prikázala preto poľovníkovi, aby Snehulienku odviedol do lesa a tam ju zmárnil. Donesieš mi jej srdce, aby si mi dokázal, že si správne vyplnil moje príkazy. Keď poľovník vytiahol nôž, Snehulienka plakala a prosila ho, aby ju ušetril. Poľovník bol taký dojatý jej nevinnosťou a krásou, že sa nad ňou zľutoval a kráľovnej doniesol srdce lane, ktorú cestou do zámku zastrelil. Snehulienka, ktorá poľovníkovi slúbila, že sa na zámok už nikdy nevráti, zostala v lese sama. Dlho blúdila, až vyčerpaná našla malý domček. Vnútri bolo všetko maličké. Na stole bolo prestreté, napočítala 7 malých tanierikov a 7 malých pohárikov. Zjedla z každého tanierika jedno sústo a vypila malý dúšok z každého pohárika. Potom si ľahla do najväčšej zo 7 postielok a zaspala. V domčeku bývali trpaslíci a keď sa vrátili z práce, hneď zistili, že v ich domčeku niekto bol. Niekto sedel na mojej stoličke, povedal jeden z nich. Niekto jedol z môjho tanierika, hovorí druhý. A niekto pil z môjho pohárika, vraví tretí. Nakoniec objavili v jednej z postielok Snehulienku. Veľmi sa im páčila, ale neodvážili sa ju zobudiť. Druhý deň ráno vyrozprávala Snehulienka trpaslíkom svoj smutný osud. Trpaslíci jej navrhli, aby zostala bývať u nich. Skôr, než odišli do práce, prosili Snehulienku, aby nikomu neotvárala. Na zámku sa medzi tým kráľovná nedočkavo vypitovala svojho zrkadla. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Si prekrásna kráľovná moja, odpovedalo zrkadlo. Ale Snehulienka, ktorá žije v lese u 7 trpaslíkov, je oveľa krajšia. Kráľovná sa rozhodla, že sa sama zbaví Snehulienky. Prezliekla sa za starenku a vybrala sa do lesa. Našla domček 7 trpaslíkov a zaklopala na okenicu. Ponúkla Snehulienke krásne červené jablčko zo svojho košíka. Krásna dievčina zahryzla do jablka, ktoré bolo otrávené a ako podťatá spadla na zem. Na večer sa trpaslíci vrátili domov. Uvideli Snehulienku, ako leží na zemi mŕtva. Bola taká krásna, že ju nechceli pochovať. Vyrobili jej sklenenú truhlu a obsypali ju kvetmi. Truhlu vystavili na čistinke v lese, aby sa mohli chodiť často pozerať na krásnu Snehulienku. Chodili na čistinku každý deň a plakali. Uplynuli týždne, ba i mesiace a Snehulienka bola rovnako krásna.
Princ, ktorý tadiaľ prechádzal, bol taký dojatý jej krásou, že uprosil trpaslíkov, aby si mohol odniesť truhlu na svoj zámok. Jeho sluhovia zdvihli truhlu na plecia, ale v tom sa jeden z nich potkol. Náraz bol taký prudký, že Snehulienke vyskočilo z hrdla otrávené jablko. Otvorila oči a ožila. Princ ju hneď požiadal o ruku. Odviedol si ju na svoj zámok, kde vystrojil veľkolepú hostinu. Žili spolu šťastne a mali veľa detí.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Arriva todos amigos.

0: hračky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.
1: Uri.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Viete, deti, kde spávajú zajace?
2: Čo? Že v brôžku? V podzemnej nore? Veru nie. Nemýlte si zajaca s králikom.
1: Že zajac a králik, je to isté?
2: Len to skúste niektorému z nich povedať do očí. Králik sa na vás na smrť urazí a zajac vám možno aj jednu vrazí. Niektoré zajace bývajú riadne bitkári. Ale vráťme sa od bitky radšej k bitu. K zajačiemu bitu. Hoci vlastne sa nemáme k akému. Zajac totiž žiadny byt ani dom nemá. Chcete vedieť prečo? Ja? Zajko pátrajko? Som to vypátral. Len počúvajte.
3: Za hlbokým jazerom, za širokou cestou pri veľkom kapustnom poli býval zajko. Cez deň chrumkal kapustičku a vyhrieval sa na slniečku. A keď večer slniečko zašlo za nedaleký les, schúlil sa do brázdy na kraj poľa a sladko spal až do rána. Ale raz v noci ho čosi vyrušilo. Kvap! Čosi studené uštiplo zajka do nosa a nadskočil.
4: Čo to? Čo je? Čo sa deje?
3: A znova. Kvap!
4: Jaj!
3: Zajkovi rovno do uška. A zase. Kvap!
4: Jo!
3: Kvap! Do očka a na chvostík. Kvap! Kvap! Kvap! Kvap! Kvap!
4: Jaj!
3: Kvap! Kvap! Kvap! Kvap! Kvap!
4: Prší! Prší!
3: Zvyšok noci už zajko nespal. Nervózne pobehoval a snažil sa skryť do kapusty.
4: Do kemu? Prečo sú tie kapustné hlavy také malé? Kam sa mám skryť? Už mi celkom premokol kožušok.
3: Nešťastný zajko nakoniec odbehol do blízkeho lesa, kde ho pred lejakom aspoň ako tak ochránili konáre stromov. Nad ránom dážď ustal a spoza mrakov vykúklo slniečko. Nevyspatý, premočený a namosúrený zajko vybehol na čistinku, aby sa vysušil. Tam sa už spokojne na trávičke popásal malý králik.
5: Dobré ráno, sused zajko.
6: Dobre, dobre.
5: Na raňajky, čo? Trávička je dnes mimoriadne chutná a svieža. Ten nočný dážď je spravil veľmi dobre.
6: Veľmi dobre, dobre, tráve možno, ale mne teda nie. Kožuch mám ako starú handru a ako to králiček? Že ty si úplne suchý.
5: Ako? No, jednoducho. Celú noc som bol schovaný vo svojom domčeku.
6: Ty máš dom?
5: No, a ty nie?
6: Mám jamku v brázde pri poli. Ale tam mi prší.
5: No, jasné, že prší. Jamka nie je dom. Pozri, ja mám tu v kopčeku útulný suchý brlôštek. Vidíš, toto je ukážková králičia nora. A vieš, aká je hlboká? V takom dome sa nemusím báť ani dažďa, ani vetra a dokonca ani líšky. Som tam v suchu a v bezpečí. Kráľovské bývanie.
6: No to by som aj ja chcel. Ty počuj, nevieš ešte o nejakom takom dome? Kúpim. Dám za neho aj 10 kapustných listov. Alebo aj 50 kapustných listov.
5: Vraj, kúpim. Poriadny dom to ti nikto nepredá. Taký dom si musíš pekne vlastnolabne vyhrabať.
6: Vlastnolabne?
5: No, hej, vlastnolabne. Vlastnými labkami.
6: Jaj, vlastnými labkami.
3: A tak si Žajko vyhliadol malý kopček a pustil sa do hrabania.
6: To je ale drina. Hrabem a nikam som sa ešte nedohrabal. Pod pazúrikmi mám kopu špiny a môj pekný kožušok je už nielen mokrý, ale aj zlepený od hliny a blata. Fuj. Počkať. Veď aj ten môj nový dom bude len sama hlina a blato. Blá. Za tú námahu to nestojí. To mám za to, že som sa radil s malým krpatým králikom. Vraj kráľovské bývanie. Králik si myslí, že je kráľ. Jasné, kráľ, to je nápad. Musím zabehnúť za kráľom. Za kráľom lesa, za medveďom. On určite býva v poriadnom dome. V poriadnom dome býva určite kráľ.
2: Vybral sa teda zajko za medveďom. Našiel ho vyvaľovať sa v tráve pri hustom malinčí. Medveď mal dobrú náladu, lebo sa práve napchal kopou sladkých červených malín a jahôd.
7: Tak ty chceš mať svoj dom?
6: Áno, chcem.
7: No a chceš moju radu? Najlepšie bývanie je v jaskyni.
6: Čože, čo? To si mám vykúpať jaskyňu?
7: Nič nemusíš kopať. Jaskyňu stačí nájsť a nasťahovať sa do nej.
6: Ale ja o žiadnej jaskyni neviem.
7: Za to ja viem. Je to nedaleko. Stačí, keď obídeš tam tie vysoké skaliská. Vchod je hneď vedľa starej borovice.
6: Ďakujem ti, medveď, ďakujem ti. Už aj tam bežím. Budem mať dom, budem mať...

0: Ja. Tak to je teda riadna jaskyňa. Tomu hovorím dom. Sem by sa pokojne vošlo aj 20 medveďov. Fú. Ale tuším, aj mne by bolo lepšie, keby som tu nebol taký sám. Je tu prievan. Keby som sa tak mohol k niekomu pricúliť, zohriali by sme sa. No tak to mi je zima. Juj. Juj. Ja? Ako si čudne sa to tu ozýva. A je tu aj hrozná tma. Hlavne tam vzadu. Zostanem radšej len tu na krajičku. Schovám sa do kútika hneď pri vchode a trochu si zdriemnem.
1: Zajko bol po prebdenej noci taký unavený, až zaspal aj napriek chladu a prievanu. A zaspal naozaj hlboko, lebo o chvíľu už nahlas chrápal. A vtedy sa k zajkovmu chrápaniu pridala aj jaskynná ozvena.

0: sa strhol zo sna.
1: Čo to?
0: Snívalo sa mi o vlkovi. Ale kto vie, či to bol iba sen? Veď tu na mňa niečo naozaj vrčalo. Tam, z toho zadného kúta, kde je úplná tma. Možno sa tam na mňa niekto chystá. Vlk? Alebo strašidlo?
2: Vyplašený zajko vybehol z jaskyne a trielil preč, až sa mu za petami prášilo. Utekal a obzeral sa, či za ním niekto alebo niečo nebeží. Nepozeral poriadne pred seba, potkol sa na konáriku, prekoprcel sa a hlavou vrazil do obrovskej kopy lístia pod kríkom. Lenže tá kopa bola akási tvrdá.
1: Au, moja hlava, moja hlavička, moja hlavička, joj, čo je to za čudné lístie, veď to je ako skala. Au.
2: Zajko sedel na zemi, oboma rukami sa držal za hlavu a nechápavo hľadel na kopu. Zrazu...
1: Čo to? Veď tá kopa sa hýbe a vrčí. Pomoc, to je strašidlo z jaskyne. Pomoc!
2: Zajko vyskočil, ale zatočila sa mu hlava. Nevládal utiecť a tak len zavrel oči a trasúc sa na celom tele čakal, kedy ho tá príšera zožerie. A naozaj... O chvíľu už zacítil na tvári jej teplý dych.
1: Prosím ťa, strašidlo, nezožer ma, prosím, nezožer ma.
3: Zajko, ja predsa nie som nejaké strašidlo.
1: Nie?
3: Veď sa pozri.
1: To si ty? Divá svinka. A prečo si bola schovaná v tej kope lístia?
3: To nie je žiadna kopa. To je môj dom.
1: Čože? Dom?
3: Dom. Skvelý dom. Nahrniem si opadané lístie pod krík a celá sa do neho zahrabem.
1: To znie zaujímavo. A dobre sa ti tam spinká?
3: Fantasticky. Tam je mäkko a teplúčko. A keď si dám ešte pred spaním príjemný, relaxačný kúpeľ.
1: Počkaj, aký kúpeľ?
3: No, predsa relaxačný, taký, no, oddychový, uvoľňujúci.
1: Aha.
3: Je to skvelé.
1: Skvelé.
3: Chceš to skúsiť? Zajačik.
1: No, ja neviem. Kúpeľ, voda. Ja už som dnes mokrý bol. Pršalo na mňa celú noc.
3: Ale prosím ťa, to je niečo celkom iné. Také nepoznáš? Poď, kúpeľňu mám hneď tu, za kríkom.
1: No tak keď myslíš, tak keď myslíš.
3: Počkaj. Urobíme to inak. Zavri oči, zajači.
1: Neboj
3: sa, bude to paráda. Len zavri oči.
1: No tak dobre. Tak, no mám.
3: Si úplne pokojný a uvoľnený. Chyť sa ma, pomaly kráčaj a zhlboka dýchaj. Stoj. A teraz si pomaličky ľahni, ale neotváraj oči. Len si ľahni a relaxuj. Už to cítiš?
4: Cítim. Cítim. Cítim.
1: Bahno! To je bahno!
5: Áno, áno.
1: Nie! Nie!
5: Ale to je presne ono. Relaxačný bahnový kúpeľ.
1: No. Nie, bahno už nie. Ja som zajac a nedivá svinia.
5: No, dovol.
3: Nevieš, čo je dobré.
1: Jasné. Najlepšie je ten tvoj replap, relaxačný kúpeľ, ty v bahnovej kúpeľni, čo?
3: Relaxačný.
1: Dobre.
3: Náhodou dom s takou kúpeľňou nemá v lese hoci kto.
1: No, s takou teda fakt nie. To teda fakt nie. A nebudem ho mať ani ja. Maj sa, svinka, maj. Ja sa idem radšej niekam vysúšiť.
2: Zajko hopkal po lese a hľadal slnečnú lúčku, kde by trochu obschol, a potom si mohol vysušené blato z kožúška vytriasť a pazúrikmi vyčesať. No blížil sa večer. Slniečko zapadalo a stromy vrhali na trávu dlhé tiene.
1: No tak to nevyschnem. Musím vyliesť niekde vyššie, kde mi stromy nebudú tieniť. Keby som vyliezol na tamtú vysokú skalu...
2: Vyštverať sa na skalu nebolo vôbec ľahké. Veď zajac nie je kamzík, ani horolezec. Párkrát sa mu na tej strmej ceste tak pošmykli všetky štyri labky, že sa ledva zachytil dajakého koreňa či trsu trávy. Fúčal a potil sa. Ale bol tvrdohlavý a rozhodnutý, že sa na skalu vyškriabe.
1: Príšerné to blato. Riadne som sa zasvinil. Ale už to nemôže byť ďaleko. A z vrchu sa aspoň poobzerám podákom vhodnom dome.
2: Krkolomný výstup sa Zajkovi nakoniec vyplatil. Na vrchole svietilo slniečko a bolo tam príjemne teplo. A zrazu Zajko objavil niečo, čo na takom mieste vôbec nečakal. Dom. Vlastne prázdne hniezdo. Veľké, upletené z mocných haluzí, vystlané mekučkou srsťou a páperím.
1: To je ono. Toto je ten správny dom pre správneho zajaca. Je pevný, pekný a útulný. A bude mať z neho nádherný výhľad na celú krajinu. No je to síce trošku vysoko, ale aspoň tu bude mať od každého pokoj. Tak.
2: Zajko sa v hniezde spokojne rozvalil. Zadné labky si prehodil cez okraj, frajersky nimi kýval, prižmuroval oči do zapadajúceho slniečka a začal si aj pospevovať.
1: Komuže je lepšie ako zajacovi, na, ako zajacovi.
2: Ale zrazu sa mu do pesničky primiešala iná melódia.
1: Takže od každého tu pokoj nebude.
6: Čiri, ahoj Zajko. Ahoj, Zajko.
1: Ahoj, lastovička. A čo ty tu?
6: Čiri, ja tu chytám mušky. Dnes je teplo, preto lietajú vysoko. Čiri, no len čo tu robíš ty? Vyniesol ťa sem orol?
1: Orol? Vyliezol som sem sám.
6: A prečo?
1: No prečo, lebo tu chcem bývať. Našiel som si tu skvelý dom. Pozri. Opustené hniezdo. Bola by škoda nechať ho tu len tak pre muchy.
6: Čiri, ale to hniezdo nie je opustené. Patrí skalnému orlovi, Čiri. Určite sa sem večer vráti. Mal by si radšej odísť, Zajko. Čiri.
1: A mne sa tu páči.
6: Čiri, ako myslíš? Ale bezpečnejší by bol pre teba vlastný dom. Čiri. Najlepší je murovaný. Čiri.
1: Aký? Murovaný? A to je aký?
6: No, taký ako mám ja. Stavia sa veľmi ľahko. Čiri. nosíš si v zobáčiku... No, teda ty asi nie v zobáčiku. Číri. Jednoducho nosíš si blato a lepíš ho.
1: Blato? Blato, tak blato teda rozhodne nie. Ani nepokračuj. O blatový dom nemám záujem. Nijaký. Nie, blatový nie. Zostanem pekne tu. A keď sa Orol vráti, dohodnem sa s ním, aby ma tu nechal bývať. Hniezdo je dosť veľké, zmestíme sa. Aspoň mu ho postrážim, kým bude lietať kade-tade. No, sme preca rozumné zvieratká, nie? Hádam by ma len nevyhodil.
6: No, tak to ťa nevyhodí, nie, Číri. Určite nie. Veď sa mu asi nestáva často, že mu večera príde sama až pod zobák. Číri.
1: Večera? Myslíš, že ma Orol pozve aj na večeru?
6: Pozve, Zajko, určite ťa pozve. Číri. Orol má predsa zajace veľmi rád.
1: No, tak pekný dom, dobrá večera.
6: No,
1: to
6: dobrá.
1: Je teda deň to.
6: Dobrá. Veď zajac je Orlova najobľúbenejšia pochúťka. Číri, veru pochúťka. Číri.
2: Až teraz sa Zajko spametal. Fíha, dom nedom, kvôli domu sa predsa zožrať nenechá. Vyskočil z orlieho hniezda a dolu kopcom sa viac gúľal, ako bežal. Splašený vybehol z lesa a zastal až pri kapustnom poli, kde sa rýchlo skrčil do svojej jamky v brázde. Od toho posledného dažďa, ktorý Zajka v noci vyhnal do lesa, trávička v jamke narástla a zhustla. A podrástol aj lopúch pri brázde. Unavený Zajko sa teda pohodlne uvelebil vo svojej jamke a keď slniečko zapadlo, privral oči a už z polospánku si spokojne mrmlal.
1: To bol nápad! Behať po svete kvôli dajakému domu! Pse! Tu mi je lepšie ako v dome. Tak, je tu mekučko a lopúchový list ma teraz ochráni aj pred dažďom. Čo dom? Najlepšia na celom svete je moja jamočka. Jamočka.
2: Preto Zajko nemá dom. Ale aj tak je spokojný. A aj ja som spokojný, lebo teraz už viem, že u zajacov je všetko tak, ako má byť. A viete to už aj vy, keď som vám to vyrozprával. A ak by vám náhodou napadlo ešte nejaké zajačie, prečo? Ozvite sa. Zajko Pátrajko, pre vás všetko.

0: večera.
1: Tomáš, Tomáš, počuješ? Mama nás volá.
2: Čo to máš?
3: Tamáš, Tamáš, čo to máš?
1: Neposmievaj sa a ukáž. Čo to máš?
3: Ja? Nič.
1: To sa povie.
3: Čo? Čo sa povie?
1: Že si vyberal vtákom hniezda. Mamička povedala...
3: Nič som nevyberal.
1: A čo je toto?
3: To... To tu určite nechala naša kačka. Alebo hús. Alebo čo ja viem.
0: Tomáš, Tinka!
3: Neopováž sa žalovať.
1: A to vajce?
3: No čo, ostane tu. Ideme!
4: Kač, kač. Čo to tu? Kde sa to tu? Že by moje vajce zasa sa zakotúľalo. Nevieš dať na ne pozor?
5: Akože by nie. Všetkých 6 je v poriadku.
4: A toto tu? 7.
5: Aké 7?
4: Čo nevieš rátať? Jeden si nemôže ísť ani zubak poriadne omočiť, aby sa čosi neprihodilo. Už aby sa vyliahli deťurence moje. Tak, znovu si sadnem.
6: Sedíte, suseda, ešte sedíte.
3: Kač, kač.
6: Gaga, zahrievate, pani kačka? Zahrievate?
3: Kač, kač.
7: Už čakáte, suseda kačica? Čakáte?
3: Kač, kač.
8: Čo

0: No konečne. Už som si myslela, že sa z toho vajca nikdy nedostanem. Kovač. Jej. Mama?
1: Kráč. Vítaj, synak. Vítaj. Kráč. A potrocha nabok. Nech i ostatným pomôže. Počuješ, ako sa ozývajú? Kráč.
0: Čo je to?
1: Kač, to je tráva.
2: A to žlté hore?
1: Kač, kač, to je slniečko. Má farbu ako vy.
2: A tam, čo sa to tam leskne?
1: To je mláka. Mláka s dažďovou vodou.
0: Tam chcem ísť.
1: Len pekne počkaj. Sami nemôžete ešte nikam. A ja musím počkať, kým sa i toto posledné vajíčko vyliahne. Kač, kač, kač.
0: Kvač. Ešte nič? To je strašné.
3: Keď si najstarší, kvačko, mal by si ísť ostatným príkladom a nie stále hundrať. Správa sa ako moriak a nie správny káčer. Tak.
2: Počkajte, počkajte.
1: Tak, káčatko moje.
2: Mama, otec.
1: A tvoji bratia a sestry, 6 ich máš.
3: No, vítaj.
0: Na toto sme tak dlho čakali. A čo ti to toľko trvalo?
2: Ja.
4: Veru, kvôli tebe sme nemohli ísť von.
2: Ja. A ako to vyzeráš?
0: No fakt, ty teda vyzeráš.
2: Ako vyzerám?
4: No, nejaké si strapase a farbu má žinu.
5: Vôbec nie si ako slniečko.
2: A aké je veľké?
0: Ani nohy poriadne neprekladáš, ani zobák ti tuším poriadne nenarastol. Len samé ja.
1: Tak už dosť. Veď ono sa naučí.
2: Ja sa naučím. Jej, aké zelené.
4: To je tráva.
0: Všetko mu budeme musieť vysvetľovať. To bude otrava.
3: Zasa hundreš. Kráčaj.

0: Tak. Dobrý deň, pani suseda. Tak už na dvore. A deti ako? Poslúchajú? Či sú len utešené? Kvák. To posledné, to na konci radu. To je tiež vaše?
1: Moje.
0: Kvák. A ste si istá?
2: Ako to myslíte, suseda? Kvák.
1: Posledné sa vyliahlo, ale aké je veľké však. Deti, nemzga.
3: Gága, galiba akási. Čo nám toto za strašidlo škaredé chodí po dvore?
0: Kvák, kvák. Myslíte to strapatej a myšacej farby? To je najmladšie pani kačky.
3: Mláďa pani kačky? Gága, také čudné. Všimli ste si ten zobák? A hlas? Tak pani kačky, vravíte?
0: Kvát, kvát, veru, tak.
3: Gága, zdá sa, že nešťastie teraz nechodí po horách, ale po kačiciach. Čo si teraz s takým škaredým hladošom na našom poriadnom dvore počne, ha? Gá!
4: Teraz pôjdeme za plod na púpavy. Pôjdeme potichu a opatrne. A ty jajkadlo, ty zostaneš tu.
5: Ja? Kač, mama povedala.
4: Povedala, kvač. Mama nevie, že keď ideme cez dieru v plote, ty ten plot zvalíš.
6: Že všetko pokazíš.
7: Že sa nevieš skrývať.
8: Veď sa nemá ani kam, kačisko.
6: Že než sa obzrieme, všetko zďobneš tým svojim zobáčiskom.
9: Nedá sa s tebou hrať.
5: Ale prečo je?

0: sa to tu deje? Rýchlo pekne do radu a ide sa na rybník do záhrady. Kač dva, rýchlo dva, kač.
1: A ja?
0: Samozrejme, že aj ty.
1: Aj keď vravia, že som priveľké a škaredé.
0: Kač, a trocha ťarpavé, nepočúvaj ich. Ja ťa mám rada aj tak.
1: Kač, kač, kač, kač, kač, kač, kač,
0: ty moje úbohé kačo.
2: Už ho len toľko neľutuj. Priveľké, škaredé, ťarpavé, no a nech. Bude z neho športovec.
0: Kač, preboha, aký športovec? Veď chúďa ledva nohy prekladá. Kač.
2: Tréning to spraví. To by som sa na to pozrel, aby som sa o svoje mláďa nevedel postarať.

0: ne.
1: Pozor, opäť zvalí plot.
2: Gága, moja miska.
3: Hudry, moja hlava.
0: Prepáčte, aj to sa stáva.
1: Čo to je?
0: Zdá sa, že z neho športovec nebude.
4: Prepáčte.
3: Udri, to musí prestať, lebo...
1: To nebudeme trpieť.
2: Na to sa nebudeme pozerať.
1: Suseda, hej, počujete? Chcem dôrazne protestovať, aby na môj odvor...
3: Udri.
1: Na našom dvore.
5: Jednoducho to naše nevydarené šedé jajkadlo.
6: Váš, no vy ste tá vydarená. A vôbec, všímajte si radšej farbu nosa vášho manžela. Hlasce ako dúha. Moje káčatko, nechajte na pokoje kváčku.
2: Ale ono sa prebalilo rovno medzi moje kuriatka.
1: A zobudilo nás.
6: Kváč, žartujete, pán Kohút? Vy nás budíte dennodenne tým vašim. Áno, tým. A keď sa chce moje malé hrať na dvore, zrazu ruší spánok. No. Kváč, to je nehoráznosť.
2: Gága, a zasa zvalilo plot.
6: Kváč, ploty sú a budú.
3: Udri, mňa ošpliechalo vodou z rybníka.
6: Usknete, kváč. Je tam toho malorado z pohybu. Je síce ešte trochu nemotorné.
2: Že trochu? Zo dňa na deň nemotornejšie ohrozuje nás tou nešikovnosťou.
5: Hudry, kazí meno nášho dvora. Tu žijú sami dokonalí jedinci svojho druhu. Hudry.
6: Kováč, možno raz aj ono bude dokonalé.
2: Gága.
6: Kováč, je milé, ochotné, dobré.

Spávačko spí. Všetci spia. Určite aj ty dokonalí na dvore spia. A ja tiež nebudem plakať. Nechcete sa so mnou hrať? Dobre. Som pre vás čarbavý. Dobre. Veď za plotom sú v tráve aj iné kvety ako na dvore. A stromy, na ktorých nerastú jablčka, sú tiež iné ako v záhrade. Možno sú tam aj také káčatá, ako som ja. Pôjdem a nájdem ich. Len keď pôjdem cez tú dieru, aby som zasa plodne zvládla.

0: Ja, kde som? To je ale krása. Aká veľká mláka. Väčšia ako rybník. Až tak ďaleko som zašla. Kvety sú tu. Stromy sú tu. Ale kde sú káčatka ako ja?
1: Vidím dobre. Počujem dobre. Aké krásne, milé káčatko. A ako krásne spieva. Škoda, že som dobre nepočula z tej diaľky. Nepočkalo by si na mňa, kým obehnem jazero až k tebe, aby som sa dozvedela, čo tu hľadáš?
0: Ja? No prosím. Len chvíľu som preč a už som krásne a milé. Tá pani s hustým chvostom a náprsenkou belšou, ako má naša sliepočka, to síce možno povedala len preto, že bola tak ďaleko a nevidela dobre. Ale nech.
1: Tak, a som tu. Naskok od teba. Koho to hľadáš?
0: Ja hľadám káčatka, ako som ja.
1: Všetky káčatka, ako ty, sú so svojou mamou. Máš tu mamu?
0: Ja? Nie.
1: A kde ju máš?
0: Na dvore, pri dome.
2: Hlúposť! Káčatka, ako ty, sa predsa neliahnu na dvore obyčajným kačiciam.
0: Nie? A komu?
1: Káčatka s takým sivým perím a chutným mäskom majú mami.
3: Hlúpe káča! Usaj ho do jazera! Veď sa zhovára s hlúpou! Nepočuješ ma, kvapu, a
4: niečo sa deje na jazere!
5: Tomáš! Mamička nám nedovolila ísť k jazeru! Tomáš!
4: Tomáš, nemáš hádzať kamene a vieš, že nesmieme ísť bez mamičky do vody. A ani si sa nevyzliekol.
6: Pozri, skôr mu otrhla krídlo.
4: Chúďa. Vezmeme ho domov, dobre?
0: Mamička. Kde som? Ty si moja mamička?
7: No dovol. Čo si to dovoluješ? Donesú časem košík s tebou postavia na moje obľúbené miesto. Miau, behajú, lietajú okolo teba, krmia ťa, ošetrujú.
0: Kto?
7: Kto? Miau, Tomáš s Tinkou. So mnou sa nemajú čas ani pohrať. A ako by to nestačilo, ešte ty vraj, mamička. Miau, ako by som ja mohla mať také nepodarené mláďa?
0: Nechcelo som ťa uraziť, ale Líška povedala, že kačka nie je moja mama. A my máme farbu rovnakú.
7: Že rovnakú? Miau! Si síce trochu dosiva, ale máš perie. Aj to ani takové, ani makové. Miau! A ja mám srst hladkú ako zamat, striebornú ako lúč mesiaca, mňau. Moje mláďa bude hebučké a okrúhle ako klbko vlny, mňau. A určite nebude také čarbavé, aby sa dalo chytiť od Líšky, mňau.
8: Počuj, ty namyslená falošnica. Nestačí, že má dokmásané krídlo? Musíš ešte trápiť svojimi chvastúnskymi rečami to chúďa, káča, húsa, alebo... Čo vlastne si?
0: Ja teraz neviem.
8: No, vyzeráš... ako si čudne.

0: Neboj sa. Tu priateľka mačka vôbec nie je taká protivná, ako sa zdá.
1: My dvaja a Tomáš s Tinkou ťa už z tej tvojej galiby dostaneme.
2: Len sa pozri, pozri. Narastlo, že sa ani do košíka nezmestí.
3: A krídlo má už celkom v poriadku. Môžeme ho dnes naspäť na jazero.
2: Na jazero? Prečo?
3: A kde bude plávať? V lavori?
2: Môžeme ho dať na kačací rybník.
3: To určite. A spať do kurína, nie? Patrí tam, kde sme ho našli. Donesieme mu tam niekedy aj chlieb a ak nás má rado, bude za nami vždy plávať. Uvidíš.
2: Zasa si odišiel bez... bezo mňa. Aj bez bundy. To sa povie.
3: Pozri, len sa pozri. Tinka, naše káčatko.
2: Labuť, labuť je to. Aká krásna. Určite je to najkrajšia labuť na celom jazere.
4: Čo to hovoria? Ja a krásne? Krásne sú tam tie biele vtáky na oblohe so štíhlymi krkmi, čo letia na juh. Ale ja?
5: Kvá, kvá, kvá. A čo si slepé? Vary sa samé vo vode, nevidíš? Kvá, kvá.
2: To som naozaj ja. A som presne také, ako tie krásne biele vtáky, čo pristáli na jazere.
5: Povedala by som, že si predsa ešte trochu menšie. Kvá, kvá, kvá.
4: Čo tu robíš, labutiatko?
2: Ja? Plávam. A čakám na mamu.
4: To bude ono. Mláďa z vajca, ktoré ti kto si vzal.
6: Našlo sa. Tak predsa sa našlo.
7: Nezahynulo si, dieťa moje.
2: Ty si...
7: Áno.
2: Mamička. Dnes všetko krajšie mi pripadá. Kam patrím? Už viem. Tu každý ako ja vyzerá a s nimi navždy ostať chcem. Už viem, prečo stále som bolo iné. Už viem, čo bolo vo veci. Ja vôbec nebolo som vinné. Vyliahlo som sa v labuťom vajci.

0: Pozrite, pozrite, kráľovské vtáky, labute. Tá krása. Viete, my sme vzdialená rodina.
1: Hudri, hudri, hudri, keby ste netárali, milá hus. Veď vy neviete preletieť ani meter. Hudri, hudri.
2: Ste hydina ako my.
0: Drzosť. Pozrite, oni pristávajú u nás. Ja nie som namalovaná.
2: Rýchle, upracte, schovajte si ten neporiadok, všetko. Nech si nezašpinia svoje biele kabátce.
0: Gaga, to je fantázia. Labute na našom dvore. To mi nikto neuverí, Gaga.
2: Dobrý deň. Čomu vďačíme za čest, že ste nás poctili svojou návštevou?
3: Mami, oco, decka, to som ja. Prišla som sa rozlúčiť. My letíme. Kam to letíme? Jaj, do teplých krajín.
4: Káč, káčatko, to nie je možné.
5: Ja omdliem. To je škaredé káčatko.
1: Hudri, hudri, vážte slova, to je labuť, kráľovský vták. Hudri, hudri.
6: Ja som to vedel, že z neho niečo bude.
7: Prišli sme sa poďakovať, pani Kačka. I vám, pán Káčer. Nikdy vám to nezabudneme. Sme vašimi veľkými dlžníkmi. Dúfam, že keď sa na jar vrátime, budeme vás môcť privítať i s deťmi na našom jazere. No, už musíme letieť. Dovidenia! Dovidenia!

0: Hudry, hudry. Počuješ? Oni ich pozvali na svoje jazero.
1: Hudry, hudry. No a čo? Ja im, starý buník, hudry, hudry, kašlem.
0: Hudry, hudry. Ty si zasa pil.
2: Gá, pokiaľ nevybavíš tiež pobyt na rybníku u bratranca divej husy, gá, tak sa s tebou rozvediem, gá.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a

naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaráňa.

0: V ďalekom východnom meste žil mladík Aladín. Otca už nemal, iba matku. A žilo sa im veru biedne. Jedného rána vyšiel Aladín z domu a tu ho začal objímať neznámy muž.
1: Ty musíš byť Aladín, syn môjho brata. Ó, vďaka Allahovi, že som ťa našiel.
0: A len čo zašiel s Aladínom za jeho matkou, nasľuboval mu toľko šťastia, bohatstva a krásnych zážitkov, že matke ani neprišlo zaťažko rozlúčiť sa so synom pred cestou, na ktorú ho strýko chcel zobrať. Vybrali sa hneď na druhý deň. Cudzinec s Aladínom vyšli z mesta. Prešli krásnymi záhradami, dlhými alejami, šli ďalej a ďalej, stromy redli, až prišla noc a oni sa ocitli na holej pláni, nad ktorou sa týčil kopec. Vyškriabali sa naň, muž rozložil oheň a hodil do plameňov pár zrniek kadidla. Dým sa dvihol a on začal robiť čudné gestá a mrmlať ešte čudnejšie slová. Aladínovi prebehol mráz po chrbte. A bol by asi od strachu umrel, keby vedel, že ten muž je čarodejník z ďalekej africkej zeme, za jeho strýka sa iba vydáva a sem prišiel pre poklad, ktorý podľa čarodejníckých kníh môže z podzemia vyniesť jedine Aladín. Tu čarodejník zdvihol ruky do výšky.
2: Lahovi. Čo sa deje, strýko?
1: Čo sa bojíš, hlupák? Zem sa otvorila, ale preto je dobro. Tadiaľ zostúpiš do chodby, ktorá vedie k trom komnatám. V prvej uvidíš striebro, zlato, ale nezastavíš sa v nej. V druhej drahé kamene, ale ty si ich nevšímaj. Prejdeš do tretej komnaty. Tam visí stará lampa. Tu vezmeš a prinesieš ju sem. Počkaj ešte! Vezmi si môj prsteň. Keby sa niečo stalo, otočním na prste a pomôže ti.
0: Darmo sa Aladín triasol od strachu. Neostalo mu už nič iné, len ísť. Prešiel chodbou, nezastavil sa ani v prvej, ani v druhej komnate a v tretej naozaj našiel obyčajnú lampu. Zložil ju, strčil za košeľu a rýchlo sa bral späť. Ešte krok, ešte dva a bude vonku.
1: Kde trčíš tak dlho? Vylez a podaj mi lampu. A čo stojíš, počuješ?
0: A ako tak kričal a nadával, rukami mával a očami blískal, šla z neho taká hrôza, že sa Aladín od strachu nevládal ani pohnúť. Jeden jediný krok ich delil, ale Aladín sa bál vykročiť a čarodejník nesmel ani na krok do podzemia. A tak nadával a prosil, vyhrážal sa i sľuboval, ale Aladín len stál a triasol sa. Tu prešla čarodejníka trpezlivosť. Vyriekol zaklínadlo a zem nad Aladínom sa zavrela. Až teraz Aladín pocítil, čo je to skutočný strach. Plakal, volal, zaprisahával strýka, aby ho pustil von. Ale zlý čarodejník ho už nepočul, ožele lampu, hoci po jej moci a schopnostiach tak veľmi túžil a pobral sa späť do africkej zeme.

0: Zatiaľ v podzemí Aladín nariekal, ruky spínal a nechtiac pritom otočil prsteňom od čarodejníka. Tu sa pred Aladínom zjavil obrovský duch.
1: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám.
0: Aladín sa preľakol, ale keď si spomenul na čarodejníkové slová, prikázal duchovi, aby ho z podzemia vyniesol. Len čo to dopovedal, sedel hore na kopci, zem nikde ani pohnutá, len pri nohách mu dohorieval plameň, nad ktorým čarodejník mrmlal kúzla. Aladín dlho neváhal, vstal a rozbehol sa domov. Keď porozprával matke, čo všetko sa mu prihodilo, chcel lampu, kvôli ktorej to všetko musel podstúpiť, zlostne hodiť do kúta. Ale šetrná matka ju zodvihla a začala cípom sukne leštiť špinavý povrch. Len čo ju trikrát pretrela, steny sa zatriasli a pred ňou stál duch veľký ako obor, tvár hrozná, oči planúce.
1: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Matka od strachu stratila reč. Ale Aladín, ktorý sa už s jedným duchom stretol, vytrhol matke lampu z ruky.
2: Chceme večeru. Priprav nám to najlepšie, čo vieš.
0: Skôr než sa nazdali, bol duch späť. Postavil do izby stôl z čistého striebra, naň konvicu s vínom, zdobenú diamantami veľkými ako holubie vajce a 12 zlatých mís s najrozmanitejšími jedlami. Čo živý bol, sa Aladín s matkou tak dobre nenajedli. Mali čo jesť ešte i na druhý deň, i na tretí deň. Keď im už nič neostalo, ani odrobinka, chcel Aladín znovu zavolať ducha. Ale matka ho prosila, aby si s čarami už nič nezačínal, lampu nechal na pokoji, že by raz určite zle skončil. Nech radšej predá jednu zo zlatých mís. Aladín zobral misu na trh a za to, čo utržil, mali zas na čas po starostiach. Potom predal druhú misu, tretiu, napokon všetkých 12 i strieborný stôl. Už sa nemali zle, ale Aladín nezlenivel. Chodil po meste, tu posedil s kupcami, tam sa zoznámil s pisármi, počúval prednášačov veršov a tak dospieval na múdreho mladého muža. Keď tu raz...
3: Skladajte stánky, skončite obchody, odvráťte svoje tváre, zatvorte svoje oči. Princezná Baduk Budra, dcéra najjasnejšieho sultána, ide do kúpeľa. Kto na ňu pozrie, bude synom smrti.
0: Pretože o princeznej sa hovorilo, že je najkrajšia na svete, Aladín veľmi zatúžil ju uvidieť. Napriek zákazu sa skryl za dvere kúpeľa a zodvihol k nej svoje oči. Odhrnula si závoj. On uzrel tvár nevídanej krásy a v tej chvíli prišiel o pokoj svojej mysle.
2: Choď prosím a povedz sultánovi, že chcem, aby mi dal svoju dcéru za ženu.
0: Keď matka počula tieto slová, myslela, že jej syn sa zbláznil. Keď však svoju prosbu neprestal opakovať, pochopila, že najlepšie urobí, keď za sultánom pôjde. Ako dar pre princeznú jej dal Aladín konvicu zdobenú diamantami, posledné, čo im zostalo. Matka ju zabalila do šatky a šla. Vošla do sultánovho paláca a zaradila sa medzi prosebníkov. Čakala, kým na ňu dôjde rad, ale prosebníkov bolo toľko, že sultán ju nestihol vypočuť. Nepodarilo sa jej prehovoriť ani na druhý deň, ani na tretí deň, no napokon si ju sultán všimol.
1: Aká je tvoja prosba, žena?
4: Môj syn chce za ženu tvoju dcéru, najjasnejší sultán.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
0: Sultán nebol zlý. Myslel, že má pred sebou pometenú osobu a aj Allah chráni pometených. Ale keď žena vybrala zo šatky konvicu zdobenú diamantami, prestal sa smiať.
4: Táto konvica je dar môjho syna pre princeznu.
1: Je prekrásna. No, povedz mu, povedz, že mu dám odpoveď o 3 mesiace.
0: Potešila sa matka, že ju sultán nepotrestal za opovážlivosť, potešila sa nádeji, ktorú dal jej synovi, poklonila sa a odišla rýchlo z paláca. Aladín div neumrel, že mu sultán princeznu hneď nedal, ale panovníkovmu rozhodnutiu sa ťažko protiviť. Dni sa ťahali ako lenivé ovce, napokon ale 3 mesiace uplynuli a Aladínova matka sa znovu vybrala do paláca. Sultán už na ňu zabudol. Keď ju zbadal stáť medzi prosebníkmi, zamračil sa a potom pokynul, aby predstúpila.
1: Slovo je slovo. Než ti však dám odpoveď. Chcem tu mať 40 zlatých mís plných takých diamantov, ako boli tie, ktoré zdobili konvicu, čo si priniesla.
0: Sultán veril, že týmto sa podivnej ženy celkom zbavil. Veď kto by dokázal dať dohromady také bohatstvo? Ale Aladín vybral z kúta zázračnú lampu a začal ju trieť. V tej chvíli stál pred ním duch, veľký ako obor, tvár hrozná, v očiach plamene.
5: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
0: Aladín vyslovil želanie a hneď tu bolo 40 krásne oblečených otrokýň a každá držala na hlave misu plnú diamantov. Aladínova matka ich viedla do paláca a ľudia si predtým s prievodom až zakrývali oči. Zdalo sa, že otrokyne nesú na hlavách 40 slnc. Keď prišli k sultánovi, húčalo v paláci ako v úli. Všetci sa čudovali. Jedni nádhernému odevu otrokyň, druhý tomu, čo niesli.
1: Rád dám tvojmu synovi princeznu za ženu. Povedz mu, nech nás sám príde navštíviť.
0: Aladín sa od šťastia div nepominul a keď sa trochu spamätal, znova vyvolal ducha lampy. Prikázal mu priniesť šaty, aké nemá žiaden princ na svete, krásneho koňa, 40 jazdcov v zlatej zbroji, nosidlá a 30 otrokýň pre matku. Keď Aladín so sprievodom vstúpil do paláca, sultán onemel nad nádherou, ktorú videl. Vstal, privítal Aladína a dal priviesť princeznu. Sultánovi sa páčilo bohatstvo a princeznej Aladín. A tak nič nestálo svadbe v ceste. Ostalo už len dohodnúť, kde bude mladý pár po svadbe bývať.
2: Odpusť, najjasnejší sultán, ale moja láska, tvoja dcéra, princezná Baduk Budra, si zaslúži bývať v krajšom paláci ako doteraz.
0: Ráno na pahorku za mestom, priam oproti sultánovmu palácu sa vypínalo sídlo, okolo ktorého sa zelenali prekrásne záhrady plné zvláštnych kvetín a vzácnych stromov. Vôňa z nich a čarovná hudba plnili celé mesto. V ten deň sa slávila svadba, na ktorej bolo viac lahôdok ako obrázkov na najbohatšom koberci. Aladín bol na vrchole blaha. Ráno sa prechádzal so svojou krásnou ženou po záhradách, napoludne odpočívali v zlatom, za súmrakom v červenom a pri mesiaci v striebornom pavilóne. A Aladín veril, že to tak bude večne. Ale pretože vyrástol medzi chudobnými, nezabúdal ani na iných.

0: Zatiaľ, čo Aladín rozmnožoval šťastie svoje i podaných, čarodejníka v africkej zemi pochytila opäť túžba byť pánom zázračnej lampy. Začal čmárať čarovnou palicou po piesku, aby sa dozvedel, čo sa s Aladínom v podzemí stalo, a tu sa mu zjavil živý obrázok a na ňom Aladín. Čarodejník neveril vlastným očiam. Čo všetko Aladín s pomocou lampy získal? Pochytila ho závisť, zlosť a túžba pomstiť sa Aladínovi, a tak sa hneď vybral na cestu, aby Aladína pripravil o lampu.
1: Nové lampy za staré! Nové lampy za staré! Vymieňajte, získajte novú lampu za starú!
0: Keď princezná pod oknami paláca začula túto ponuku, veselo sa nad takým kupcom rozosmiala. Tu si jedna zo slúžok spomenula, že v pánovej komnate videla pohodenú akúsi starú lampu. Princezná po ňu poslala a o chvíľu sa otrokyňa vrátila od kupca s prekrásnou novou lampou. Tú starú si už odnášal čarodejník. Vyšiel s ňou za mesto, skryl sa do krovia a čakal na noc. Nad ránom začal lampu trieť.
2: Som otrok pána lampy. Prikazuj, ja vykonám.
1: Odnes Aladinov palác a mňa v ňom do ďalekej africkej zeme.
0: Ráno sultán vyzrel z obloka a vidí, že ľudia sa zbiehajú k pahorku, na ktorom predtým stál palác Aladína. Teraz tam nebol ani kúsoček kameňa. Sultán od hrôzy onemel. Miesto slov sa ozýval len nárek nad stratenou dcérou. Keď sa Aladín vrátil z poľovačky a dozvedel sa, čo sa stalo, márne žialil. Márne bedoval, princezná i čarodejná lampa boli preč. A rozžialený sultán dal Aladína vyhnať psami. Ten vyšiel z paláca ako žobrák. Nezostalo mu nič, len to, čo mal na sebe. Smutný sa pobral z mesta, od zúfalstva chcel zahynúť. Šiel, šiel, ruky spínal a tu otočil prsteňom. Zastal pred ním obrovský duch.
3: Som otrok pána prsteňa. Prikazuj, ja vykonám.
4: Prines mi späť môj palác s princeznou i všetkým, čo v ňom bolo.
3: Som iba duch prsteňa. Čo vykoná duch lampy, ja nezmarím.
4: Keď nemôžeš priniesť palác sem, tak prenies mňa do paláca.
0: V tej chvíli sa ocitol v africkej zemi, vo svojom paláci, v komnate, v ktorej nešťastná princezná slzy prelievala od strachu pred čarodejníkom, z obavy o Aladína, z túžby za rodným mestom. Keď sa s Aladínom vytešili zo stretnutia, vyobímali, slzy osušili, vyrozprával Aladín princeznej všetko, čo dosiaľ nevedela. O čarodejníkovi, o prstení i o tej lampe. Princezná mu zasa opísala starého škaredého muža, ktorý ju núti, aby sa stala jeho ženou. Aladín v ňom spoznal čarodejníka, ale nevedel veru, ako sa ho má zbaviť. Tu princezná dostala nápad. Ukryla Aladína, zavolala čarodejníka a privolila, že s ním bude večerať. Čarodejník dal pripraviť jedál od výmyslu sveta, ale keď zasadli k večeri, princezná nevzala do úst ani sústo.
5: Prečo neješ, princezná, túžba môjho srdca? Prečo odmietaš moje pohostenie?
6: Chcela by som, ale tak veľmi túžim mať aspoň kúsok z toho, čo má na večeru môj otec. Je mi za ním smutno.
5: To je maličkosť. vykonám.
0: Čarodejník dal duchovi príkaz a o malú chvíľu položil duch pred princeznú kúsok hrozna. Ale princezná ďalej len smutne sedela.
6: Ach, ako veľmi sa musí ockovi cnieť. Hrozno jedáva, len keď je smutný.
5: Ale ty nebuď smutná, princezná. Splním ti každé želanie. Duch mojej lampy urobí pre teba všetko, čo si zažiadaš.
6: Tak ho zavolaj. Sama mu poviem, čo chcem.
0: A čarodejník, ktorý až strácal rozum pri pohľade na princezninu krásu, začal trieť lampu. Ale netušil veru, čo sa stane, keď duch vyslovil svoje.
5: Prikazuj, ja vykonám.
0: Princezná vytrhla čarodejníkovi lampu z ruky a zaželala si, aby duch čarodejníka odniesol hlboko do podzemia, nikdy ho odtiaľ nepustil. Než dopovedala, duch s čarodejníkom zmizol. Aladín vyšiel z úkrytu. Nesmierna bola ich radosť z oslobodenia, ale aby sa netešili sami, Aladín potrel lampu a duch preniesol palác i so všetkým, čo v ňom bolo, späť na pahorok oproti sultánovmu palácu. Sultán práve vstal po besenej noci, pozrel na miesto, kde ešte nedávno bývala jeho dcéra a tu vidí, že palác tam opäť stojí. Záhrady opäť voňajú, fontány v nich spievajú a z brány paláca vychádza Aladín s princeznou Badugbudrou. Keď sa všetci zvítali a vytešili, Aladín zobral lampu a hodil ju do najbližšej studne na nádvorí, aby sa k nej už nikdy nemohol dostať žiaden zlý človek, aby s jej pomocou nemohol nik škodiť ľuďom. Tá studňa bola hlboká. Keď sa do nej pozrel, ako by sa díval večnosti do oka. A na večnosť sa aj príbeh o Aladínovi zachoval.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: večera.
1: Tomáš, Tomáš, počuješ? Mama nás volá.
2: Čo to máš?
3: Tamáš, Tamáš, čo to máš?
1: Neposmievaj sa a ukáž. Čo to máš?
3: Ja? Nič.
1: To sa povie.
3: Čo?
1: Čo sa povie? Že si vyberal vtákom hniezda. Mamička povedala...
3: Nič som nevyberal.
1: A čo je toto?
3: To tu určite nechala naša kačka. Alebo hús. Alebo čo ja viem.
0: Tomáš, Týnka!
3: Neopováž sa žalovať.
1: A to vajce?
3: No čo, ostane tu. Ideme!
4: Kač, kač. Čo to tu? Kde sa to tu? Že by moje vajce zasa sa zakotúľalo. Nevieš dať na ne pozor?
5: Nie, akože by nie. Všetkých 6 je v poriadku.
4: A toto tu? 7.
5: Aké 7?
4: Čo nevieš rátať? Jeden si nemôže ísť ani zobák poriadne omočiť, aby sa čosi neprihodilo. Už aby sa vyliahli deťúrence moje. Tak, znovu si sadnem a...
6: Sedíte, suseda, ešte sedíte. Gaga, zahrievate, pani kačka, zahrievate?
3: Kač.
7: Už čakáte, suseda kačica? Čakáte?
3: Kač.

0: Ťak, ťak. No konečne. Už som si myslela, že sa z toho vajca nikdy nedostanem. Kovač. Jej. Mama?
1: Kač. Vítaj, synak. Vítaj. Kač. A potrocha nabok. Nech je ostatným pomôže. Počuješ, ako sa ozývajú? Kač.
0: Čo je to?
1: Kač, to je tráva.
2: A to žlté horeko?
1: Kač, kač, to je slniečko. Má farbu ako vy.
2: A tam, čo sa to tam leskne?
1: To je mláka. Mláka s dažďovou vodou.
0: K tomu chcem ísť.
1: Len pekne počkaj. Sami nemôžete ešte nikam. A ja musím počkať, kým sa i toto posledné vajíčko vyliahne. Kač, kač, kač.
0: Kvač. Ešte nič? To je strašné.
3: Keď si najstarší, kvačko, mal by si ísť ostatným príkladom a nie stále hundrať. Správa sa ako moriak a nie správny káčer. Tak.
2: Počkajte, počkajte.
4: Káčatko moje.
2: Mama, otec
4: a tvoji bratia a sestry. Šesť ich máš.
3: No, vítaj.
0: Na toto sme tak dlho čakali. A čo ti to toľko trvalo?
2: Ja.
5: Veru, kvôli tebe sme nemohli ísť von.
2: Ja.
6: A ako to vyzeráš?
0: No fakt, ty teda vyzeráš.
2: Ja. Ako vyzerám?
5: No, nejaké si strapase a farbu máš inú.
0: Vôbec nie si ako slniečko.
2: A aké je veľké?
0: Ani nohy poriadne neprekladáš, ani zobák ti tuším poriadne nenarastol. Len same ja.
4: Tak už dosť. Veď ono sa naučí.
2: Ja sa naučím. Jej, aké zelené.
5: To je tráva.
0: Všetko mu budeme musieť vysvetľovať. To bude otrava.
3: Zasa hundreš. Kráčaj.

0: Dobrý deň, pani suseda. Tak už na dvore. A deti ako? Poslúchajú? Či sú len utešené? Kvák. To posledné, to na konci radu. To je tiež vaše?
1: Moje.
0: Kvák. A ste si istá?
2: Ako to myslíte, suseda? Kvák.
1: Posledné sa vyliahlo, ale aké je veľké však. Deti, neaby ste
3: mi zatvorili. Galiba a Kasi, čo nám to tu za strašidlo škaredé chodí po dvore?
4: Myslíte to strapaté a myšacej farby? To je najmladšie pani Kačky.
3: Mláďa pani Kačky. Gága, také čudné. Všimli ste si ten zobák? A hlas? Tak pani Kačky, vravíte?
4: Kvadák, veru tak.
3: Gága, zdá sa, že nešťastie teraz nechodí po horách, ale po kačiciach. Čo si teraz s takým škaredým hladošom na našom poriadnom dvore počne, ha? Gá!
5: Teraz pôjdeme za plod na púpavy. Pôjdeme potichu a opatrne. A ty jajkadlo, ty zostaneš tu.
6: Ja? Kač, mama povedala...
5: Povedala, kvač. Mama nevie, že keď ideme cez dieru v plote, ty ten plot zvalíš.
7: Že všetko pokazíš.
8: Že sa nevieš skrývať.
9: Veď sa nemá ani kam, kačisko.
7: Že než sa obzrieme, všetko zďobneš tým svojim zobáčiskom.
8: Nedá sa s tebou hrať.
6: Ale prečo je?

0: sa to tu deje? Rýchlo pekne do radu a ide sa na rybník do záhrady. Káč dva, rýchlo dva, káč.
1: A ja?
0: Samozrejme, že aj ty.
1: Aj keď vravia, že som priveľké a škaredé.
0: Káč, a trocha ťarpavé, nepočúvaj ich. Ja ťa mám rada aj tak.
1: Káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč.
0: Ty moje úbohe, káč.
2: Už ho len toľko neľutuj. Priveľké, škaredé, ťarpavé, no a nech. Ne, bude z neho športovec.
0: Káč, preboha, aký športovec? Veď chúďa ledva nohy prekladá. Káč.
2: Tréning to spraví. Ne, to by som sa na to pozrel, aby som sa o svoje mláďa nevedel postarať. Káč.

0: Pozor, opäť zvalí plod.
1: Gága, moja miska.
2: Hudry, moja hlava.
3: Prepáčte, aj to sa stáva.
4: Čo to je?
3: Zdá sa, že z neho športovec nebude.
4: Prepáčte.
2: Udri, to musí prestať, lebo...
0: To nebudeme trpieť.
1: Na to sa nebudeme pozerať.
0: Suseda, hej, počujete? Chcem dôrazne protestovať. Aby na môj otvor...
2: Udri.
0: Teda na našom dvore...
5: Jednoducho to naše nevydarené šedé jajkadlo.
4: Váš, no vy ste tá vydarená. A vôbec... Všimajte si radšej farbu nosa vášho manžela. Hlasce ako dúha. Moje káčatko, nechajte na pokoj kvačku.
1: Ale ono sa prebalilo rovno medzi moje kuriatka.
0: A zobudilo nás.
4: Kváč, žartujete, pán Kohút? Vy nás budíte dennodenne tým vašim. Áno, tým. A keď sa chce moje malé hrať na dvore, zrazu ruší spánok. No. Kváč, to je nehorázno.
1: Gága, a zasa zvalila plot.
4: Kváč, ploty sú a budú.
2: Udri, mňa ošpliechalo vodou z rybníka.
4: Usknete, kváč, je tam toho malorado z pohybu. Je síce ešte trochu nemotorné.
1: Že trochu? Zo dňa na deň nemotornejšie ohrozuje nás tou nešikovnosťou.
5: Hudry, kazí meno nášho dvora. Tu žijú sami dokonalí jedinci svojho druhu. Hudry.
4: Kováč, možno raz aj ono bude dokonalé.
1: Gága.
4: Kováč, je milé, ochotné, dobré.

Spievačko spí. Všetci spia. Určite aj ty dokonalí na dvore spia. A ja tiež nebudem plakať. Nechcete sa so mnou hrať? Dobre. Som pre vás čarbavý. Dobre. Veď za plotom sú v tráve aj iné kvety ako na dvore. A stromy, na ktorých nerastú jablčka, sú tiež iné ako v záhrade. Možno sú tam aj také káčatá, ako som ja. Pôjdem a nájdem ich. Len keď pôjdem cez tú dieru, aby som zasa plod nezvalila.

0: Čo to? Ja... Kde som? Jej... To je ale krása. Aká veľká mláka. Väčšia ako rybník. Až tak ďaleko som zašla. Kvety sú tu. Stromy sú tu. Ale kde sú káčatka ako ja?
1: Vidím dobre. Počujem dobre. Aké krásne, milé káčatko. A ako krásne spieva. Škoda, že som dobre nepočula z tej diaľky. Nepočkalo by si na mňa, kým obehnem jazero až k tebe, aby som sa dozvedela, čo tu hľadáš?
0: Ja? No prosím. Len chvíľu som preč a už som krásne a milé. Tá pani s hustým chvostom a náprsenkou belšou, ako má naša sliepočka, to síce možno povedala len preto, že bola tak ďaleko a nevidela dobre. Ale nech...
1: Tak, a som tu. Naskok od teba. Koho to hľadáš?
0: Ja hľadám káčatka, ako som ja.
1: Všetky káčatka, ako ty, sú so svojou mamou. Máš tu mamu?
0: Ja? Nie.
1: A kde ju máš?
0: Na dvore, pri dome.
2: Hlúposť! Káčatka, ako ty, sa predsa neliahnu na dvore obyčajným kačiciam.
1: Káčatka s takým sivým perím a chutným mäskom majú mami.
3: Hlúpe káča! Už sa aj hod do jazera! Veď sa zavára s výškou! Nepočuješ, chlapa!
4: Niečo sa deje na jazere!
5: Tomáš! Mamička nám nedovolila ísť k jazeru! Tomáš!
4: Necháš ho!
5: Tomáš, nemáš hádzať kamene a vieš, že nesmieme ísť bez mamičky do vody. A ani si sa nevyzliekol.
4: Pozri, skôr mu otrhla krídlo.
5: Chúďa. Vezmeme ho domov, dobre?
0: Mamička. Kde som? Ty si moja mamička?
6: Miau, no dovol. Čo si to dovoluješ? Donesú časem, košík s tebou postavia na moje obľúbené miesto. Miau, behajú, lietajú okolo teba, krmia ťa, ošetrujú.
0: Kto?
6: Kto? Miau, Tomáš Tinkov. So mnou sa nemajú čas ani pohrať, a ako by to nestačilo, ešte ty vraj, mamička. Miau, ako by som ja mohla mať také nepodarené mláďa.
0: Nechcelo som ťa uraziť, ale Líška povedala, že kačka nie je moja mama. A my máme farbu rovnakú.
6: Že rovnakú? Miau! Si síce trochu dosiva, ale máš perie. Aj to ani takové, ani makové. Miau! A ja mám srdť hladkú ako zamat, striebornú ako lúč mesiaca, mňau. Moje mláďa bude hebučké a okrúhle ako klbko vlny, mňau. A určite nebude také čarbavé, aby sa dalo chytiť od líšky, mňau.
7: Počuj, ty namyslená falošnica. Nestačí, že má dokmásané krídlo? Musíš ešte trápiť svojimi chvastúnskymi rečami to chúďa, káča, húsa, alebo... Čo vlastne si?
0: Ja teraz neviem.
7: No, vyzeráš... ako si čudne.

0: neboj sa. Tu priateľka mačka vôbec nie je taká protivná, ako sa zdá. My dvaja a Tomáš s Tinkou ťa už z tej tvojej galiby dostaneme.
1: Len sa pozri, pozri, narastlo, že sa ani do košíka nezmestí.
2: A krídlo má už celkom v poriadku. Môžeme ho dnes naspäť na jazero.
1: Na jazero? Prečo?
2: A kde bude plávať? V lavóri?
1: Môžeme ho dať na kačací rybník.
2: To určite. A spať do kurína, nie? Patrí tam, kde sme ho našli. Donesieme mu tam niekedy aj chlieb. A ak nás má rado, bude za nami vždy plávať. Uvidíš.
1: Zasa si odišiel bezo mňa. Aj bez bundy. To sa povie.
2: Pozri, len sa pozri. Tinka, naše káčatko.
1: Labuť, labuť je to. Aká krásna. Určite je to najkrajšia labuť na celom jazere.
3: Čo to hovoria? Ja a krásne? Krásne sú tam tie biele vtáky na oblohe so štíhlymi krkmi, čo letia na juh. Ale ja?
4: Kvá, kvá, kvá. A čo si slepé? Vary sa samé vo vode nevidíš? Kvá, kvá.
1: To som naozaj ja. A som presne také, ako tie krásne biele vtáky, čo pristáli na jazere.
4: Povedala by som, že si predsa ešte trochu menšie. Kvá, kvá, kvá.
3: Čo tu robíš, labutiatko?
1: Ja? Plávam a čakám na mamu.
3: To bude ono. Mláďa z vajca, ktoré ti kto si vzal.
5: Našlo sa. Tak predsa sa našlo.
6: Nezahynulo si, dieťa moje.
1: Ty si...
6: Áno.
1: Mamička. Dnes všetko krajšie mi pripadá. Kam patrím? Teraz už viem. Tu každý ako ja vyzerá a s nimi navždy ostať chcem. Už viem, prečo stále som bolo iné. Už viem, čo bolo vo veci. Ja vôbec nebolo som vinné. Vyliahlo som sa.

0: Pozrite, pozrite, kráľovské vtáky, labute. Tá krása. Viete, my sme vzdialená rodina.
1: Hudri, hudri, hudri, keby ste netárali, milá hus. Veď vy neviete preletieť ani meter. Hudri, hudri.
2: Ste hydina ako my.
0: Drzosť. Pozrite, oni pristávajú u nás. Ja nie som namaľovaná.
2: Rýchle, upracte, schovajte si ten neporiadok všetko. Nech si nezašpinia svoje biele kabátce.
0: Gaga, to je fantázia. Labute na našom dvore. To mi nikto neuverí, Gaga.
2: Dobrý deň. Čomu vďačíme za čest, že ste nás poctili svojou návštevou?
3: Mami, oco decka, to som ja. Prišla som sa rozlúčiť. My letíme. Kam to letíme? Jaj, do teplých krajín.
4: Káč, káčatko, to nie je možné.
1: Ja omdliem. To je škaredé káčatko. Múdry, múdry, vážte slova, to je labuť, kráľovský vták. Múdry, múdry.
5: Ja som to vedel, že z neho niečo bude.
6: Prišli sme sa poďakovať, pani Kačka. I vám, pán Káčer. Nikdy vám to nezabudneme. Sme vašimi veľkými dlžníkmi. Dúfam, že keď sa na jar vrátime, budeme vás môcť privítať i s deťmi na našom jazere. No, už musíme letieť. Dovidenia! Dovidenia!

0: Hudri, hudri. Počuješ? Oni ich pozvali na svoje jazero.
1: Hudri, hudri. No a čo? Ja im, na rybník, hudri, hudri, kašlem.
0: Hudri, hudri. Ty si zasa pil.
2: Gá, pokiaľ nevybavíš tiež pobyt na rybníku u bratranca divej husy, gá, tak sa s tebou rozvediem, gá.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu. La la la la tra la la la la la la tra la la la. Jaj, to je paráda. Tak sa mi zdá, že s pesničkou mám taký ľahší krok. Odkedy som si začal spievať, poskakujem po lese, ako by som bol srnec, aj keď je na prvý pohľad jasné, že som medveď. Brum, brum, brum, la, la, la, la, tra, la, la, la, la, la, la, tra, la, la, la. Aj, naučil ma to jeden veselý chlapík. Stretol som ho, keď som sa namrzený potuloval po lese. No áno, namrzený, no a čo? Ani vy nebývate nadšení, keď vás skoro ráno budia a ťahajú z vyhriatej periny. A to spíte len jednu noc. Keby ste v brlohu snívali celú dlhú zimu ako my, medvede, vždy by ste sa prebudili so zlou náladou. Môžete mi veriť. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ale túto jar to bolo inak. Počúvajte. Tu pod horou žijú dvaja bratia, Peter a Pavol. Obaja sú veľmi šikovní. Keď treba robiť na poli, sú roľníkmi. Keď sa im zlomí stolička, stanú sa z nich stolári. A keď ich kôň stratí podkovu, raz dva ho podkujú ako kováči. Žijú len sami dvaja. Spolu sa starajú o malé gazdovstvo po rodičoch a vraj sa nikdy nehádali. Brum, brum, brum. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Peter a Pavol sú celkom rovnakí. A ja som si to myslel. Ale je to presne naopak. Jeden má rád leto, druhý zimu. Jednému chutí zelenina, druhému meso. Kým jeden stále rozpráva, druhý prehovorí, len keď je to naozaj nevyhnutné. Napríklad, keď mu niekto stúpi na nohu, povie: "Au!" Peter, ten zhovorčivejší, vie parádne hrať na husliach. Skôr ako začne za koukoľvek prácou, trošku si zafidlíka a hneď má dobrú náladu. Pavol, ten mlčanlivejší, na to len popodnos zašomre. Na čo je takéto vyhrávanie dobré, iba zdržuje. Ale Peter si z jeho hundrania nikdy ťažkú hlavu nerobil. Len veselo mykol plecom. Vedel, prečo hrá. Túto jar, kým som sa ja ešte po dlhom spánku mrvil vo svojom brlohu, išli bratia do služby k bohatému gazdovi. Joj, ako sa len potešil novej posile, lebo práce na jeho dlhočizných poliach a širokánskych lesoch bolo každý deň vyše hlavy. Hlavne po zime. Vidím, že ste silný a šikovný. Práve takých potrebujem, vraví gazda. Ak budem na konci leta s vami spokojný, dám vám dvakrát toľko dukátov, ako sa teraz dohodneme. Počul si to? Drgol Pavol do Petra. Môžeme tu pekne zarobiť. Tak sa snaž a nie, že budeš zase vyhrávať a rozprávať vtipy ako doma. Peter sa len usmial. Neboj sa, braček, veď ma poznáš. Robotu si urobím dobre a načas a ak si ju budem chcieť spríjemniť hudbou alebo príbehmi, to je už moja vec. No a Pavol, keďže veľa zbytočne nerozprával, mu len pohrozil prstom, čím chcela si povedať, no len aby. A išli si každý po svojom. Peter na pole orať a Pavol do hory na drevo, kde ho čakalo malé prekvapenie. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Práve som sa prevaľoval na druhý bok. Snívalo sa mi o malinovom koláči, keď v tom tresk a buch a tresk a buch a bolo po spánku. Rozzúrený som sa vytrepal von na ostré svetlo, rozhodnutý s tým búchaním urobiť krátky proces. Len krátko som sa pred brlohom rozhliadol a hneď mi bolo jasné, ktorým smerom sa mám pustiť. Valil som sa za tým rachotom cez horu ako parný valec, až som zastal nedaleko vysokého smreka. Zo všetkých síl doň rúbal mlčanlivý Pavol. Pot mu kvapkal z čela, ale on len ťal a ťal, ani na chvíľu si neoddýchol. Celá hora sa triasla. Mne sa zježili všetky chlpy. Zreval som na neho. Brú, brú, človek,
1: Čo robíš, že tak trieskaš? Celú horu buntošíš.
0: Pavol od strachu celkom zdrevenel. Sekera mu v ruke ovisla a ani sa nepohol. To ticho, čo nastalo, ma upokojilo a tak som len zamrmlal.
1: Brať sa preč.
0: Vtedy sa Pavol spamätal a hýbaj kade ľahšie. Utekal, len sa tak za ním prášilo. Brum, brum, brum, brum. Doma gazdovi samozrejme všetko vyrozprával. Že je v jeho hore medveď, ktorý je taký veľký a taký nahnevaný, že komu je život milý, nech tam už radšej ani nechodí. Brum, brum. Brum, brum. Na druhý deň gazda s Pavlom zapriahol kone do voza, vzali píly a sekery a odišli do druhej hory. Cesta bola dlhá, skoro až nekonečná. Sedeli mlčky vedľa seba, len gazda sem tam zvolal na kone. Hio!
1: Ďaleko je tá moja hora.
0: Povzdychol si gazda.
1: Ďaleko.
0: Povzdychol si Pavol.
1: Keby tak bola bližšie, čo?
0: Skúša znova gazda začať rozhovor.
1: Veru, keby.
0: A znova ostalo ticho. Mlčia a mlčia. To už gazda nevydržal, pohodil Pavlovi opraty z koňa, založil si ruky a vraví.
1: No, ale kúrnik šupa, čo si ty za pomocníka? Ani mu, ani mu. Skráň mi chvíľu, kým prídeme na miesto.
0: Ale Pavol nerozumel, čo od neho gazda chce. Bez slova premýšľal a premýšľal, čo by to asi tak mohlo znamenať.
1: Skráň mi cestu,
0: dobiedzal znova gazda. Aha, už mladému svitlo. Gazda chce ísť s kratkou. A tak rýchlo, aby mu čím skôr spravil povôli, strhol opraty. Kone prudko zahli z cesty do kríkov a milý Pavol povláčil voz aj s gazdom cez krovie, potok, kamenie, hore a zas dolu priamou čiarou k lesu. Z úbohého gazdu skoro dušu vytriasol a voz na takých cestách, necestách celkom rozlámal. Za takéto skrátenie cesty sa asi pochvaly nedočkal.

0: Ráno bol rad na Petrovi. Spolu s gazdom pripravili voz a vybrali sa do hory. Do tej mojej, brum brum. Lebo Peter smelo vyhlasoval, že jeho žiadny medveď od roboty vyháňať nebude. Keby som to bol vtedy vedel, pripravil by som mu veru riadny tanec, harmatanec. Ale nakoniec Peter prekvapil mňa a nie ja jeho, brum brum brum. Ešte nevyšli ani z dediny a gazda mu vraví.
1: Oj, pred nami je dlhá cesta. Skráť mi ju.
0: Peter sa len pousmial a začal rozprávať. Na tenký ľad padol sneh. Zakryl potok, zakryl breh. A keď padal mnoho dní, vyšiel Váňa na koni. Letí Váňa, hľaďme ho. Spadol z koňa vraného. Ako spadol, tak leží, nikto k nemu nebeží. Táňa s Mášou pobadali, hneď sa k nemu ponáhľali. Za obe ho ruky vzali, na nohy ho postavili, na koňa ho posadili a na cestu vypravili. Keď si v sedle pozor daj, po lúčkach sa nedívaj. Gazda sa z chuti smial a ani sa nenazdali a už boli pred horou. Cestu si skrátili rozprávaním. Skôr ako sa obaja pustili do rúbania dreva, Peter si povedal, že si pred prácou ešte trošku zahrá, aby im robota išla rýchlejšie od ruky. Vytiahol svoje husle a resko spustil. Ležal som v brlohu a snažil som sa znovu zaspať.
1: A zrazu tá hudba, brum brum, moje nervy. Od zúfalstva som si zahryzol do laby. Tak čo je veľa, to je veľa, brum brum brum. Mrmlal som si, keď som sa naštartovaný do bitky rútil z brloha za tým fidlikaním.
0: No čím som bol bližšie a hudba znela jasnejšie, rytmus ma nútil sem tam sa pohupnúť v bokoch, trošku sa potočiť, trošku si podúbkať. Tak ma to strhlo, až som napokon k Petrovi a gazdovi pritancoval. Joj, a ako ma to rozcvičilo, brum brum. Krv sa mi v žilách rozprúdila a zrazu mi bolo tak príjemne a ľahko, že som aj na hnev zabudol. Keď ma zbadali, Peter prestal hrať. Ostalo ticho. Len sa na mňa dívali a čakali, čo bude. Ale keď som zdvihol labu a rozkázal,
1: teraz tú moju, brum brum,
0: z úľavou si vydýchli. Peter začal hrať a všetci traja sme spievali.
1: Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu.
0: No a potom som si s chuťou napľul do dlaní a pomohol som kamarátom s drevom. Oni ho pílili a ja som polená jednou labou vyhadzoval na voz, brum brum. A Peter stále vtipkoval a rozprával, ústa sa mu nezavreli. Práca nám išla rýchlo od ruky, pretože keď je dobrá nálada, všetko ide ľahšie. Kto je stále vážny alebo mrzutý, prichádza oveľa.

0: Krásny deň, kamaráti.
1: Prajeme vám nádherný deň. Ahojte, kamoši.
0: Verím, že sa máte tak krásne, ako je vonku.
1: Ale Janka, veď za oknom môže byť aj búrka.
0: Ale vy ty nevidíš?
1: Vidím.
0: Tak asi nie, lebo keby si videl, tak by si vedel, že za oknom je krásne počasie a svieti slniečko a spievajú vtáčiky.
1: No, ale to je naše okno.
0: A čie by to malo byť?
1: No, ale napríklad za oknom Jurka z Detvy, alebo Páľka z Prešova, alebo Barborky zo Zvolena, alebo Myšky z Banskej Bystrice, môže byť úplne iné počasie.
0: To Chápeš? Je pravda.
1: No,
0: tak potom to trošku pozmením. Jednoducho, majte krásny deň a nech je taký, ako ho len chcete mať.
1: No vidíš, toto sa mi už vidí, to sa mi zdá ako dobré.
0: Ale aj tak povedané. Je za tým oknom krásne.
1: To je.
0: Aj keby, že je za ním búrka,
1: máš milujem
0: pravdu. Búrky. Počuj, a nemohli by sme dnes púšťať viac hudby? A rozprávať len tak raz jeden a raz druhý.
1: Prečo?
0: No, že by sme sa šli okúpať na striedačku k nášmu jazeru, v našej botanickej záhrade.
1: Áno, to je skvelý nápad.
0: Super! A dohodli by sme sa len, kto by šiel na chvíľku k mikrofónu.
1: Aha, takže také absolútne letné vysielanie.
0: No, samozrejme.
1: Ako vyskúšať to môžeme, len ešte zatvorím to okno.
0: Mhm.
1: Dobre. A toto je čo?
0: Čo?
1: List.
0: List?
1: Mhm.
0: Pre nás.
1: Pre nás. To bude niečo vážne. Alebo tajné.
0: Rýchlo, pesničku a prečítame si ho.
2: Leto s detským rádiom.

0: kamaráti. To, že nám hodíte listy do schránky, to je super. A to, že nám pošlete mail, je perfektné. Mm-hmm.
1: Aj to, že sem tam nám príde SMS-ka od nejakých našich kamarátov, ktorí nás počúvajú, to je tiež parádne.
0: Presne. Tak ale, keď si nájdeme list na parapetnej doske, na okne.
1: No, tak to je trošku iné. A ešte k tomu, aký?
0: Niekto kričí, že biely.
1: No, niekto je tu vtipný. Ocelkovo je to vtipné. Ale nie. On vôbec nebol biely.
0: Bol modrý.
1: A bola v ňom pozvánka.
0: Takáto. Viete, každý sa snaží urobiť ešte nejaké akcie pre deti, pre rodiny, pre autičkárov, pre kočikárov.
1: Pre cyklistov, aj pre labužníkov.
0: A práve na taký labužnícky festival sme dostali pozvanie.
1: Jaj. Išiel by som tam, hej, si popapkať, ale pozor, my tam nejdeme len papkať.
0: My tam máme variť a prezentovať.
1: Totižto, náš kamarát Peter si vymyslel taký festival, kde si rôzni ľudia z médií vyberú jednu krajinu.
0: Akúkoľvek. A uvaria nejaké typické jedlá z tej krajiny, odprezentujú tú krajinu a mohli by prísť aj v typickom oblečení z tej krajiny.
1: Hm? Ako ste už isto poznali z našich rečí, tak tam samozrejme pôjdeme. A poriadne to tam rozbalíme.
0: Presne tak, lebo tam pôjdeme ako kto?
1: No, ako Janka a Jakub.
0: Dobre, to je, áno, to je pravda, ale odkiaľ?
1: No ja neviem, tak prídem pre teba domov, zoberiem auto.
0: No to je jasné, ale akú krajinu budeme reprezentovať?
1: Jaj, to hneď povedz, nie? To ešte neviem.
0: Teda nie reprezentovať, ale prezentovať.
1: Ale by to byť niečo také exotické, podľa mňa.
0: Súhlasím, lebo keď je niečo exotické, tak pšt, nikomu to nehovorte, to bude náš nápad. No, ale keď je niečo exotické... Môžeme sa jej trochu vymýšľať. A to tiež nikomu nehovorte.
1: Ako to, že si môžeme vymýšľať?
0: No veď, keď je nejaká krajina exotická, tak tam asi bolo málo ľudí a tak ju nebudú až tak dobre poznať.
1: Jaj, to je pravda. Dobre na to ideš. Dobre, japa. Daj si. No. Tak. Už len vybrať, ktorá krajina to bude.
0: Ale veď my na niečo exotické...
1: Prídeme. A možno aj na niečo ezoterické.
0: A niečo vyberieme. Počúvaš Detské rádio.

0: Áno, takže rozkladám mapu, aby sme si vedeli predstaviť všetky krajiny, ktoré existujú, aby sme na žiadnu nezabudli. A poďme vybrať tú, čo je najďalej od nás nejakú naozaj exotickú.
1: Tak aby nám...
0: Ja navrhujem túto Antarktídu. Áno, tá je dosť exotická, je ďaleko, je tam strašná zima. U nás je väčšinou horúco, vieš? A oni tam, ľudia tam musia určite nosiť všelijaké kožuchy a také čiapky, také, vieš,
1: ale čo by sme varili? Ja neviem, nepoznám žiadne jedlá, ktoré jedia na Antarktíde. Aké tam asi majú jedlá?
0: Tak to by sme si vygooglili. A počkaj, ale...
1: Možno by sme urobili zákusky, ktoré by vyzerali ako snehové gule. So šľáčkou.
0: Zmrzlinu. Áno. So šľáčkou. Alebo vieš čo?
1: Zákusky, vravím. Zákusky vyzerali by ako snehové gule.
0: Ja
1: a keď chceš navrh zmrzlinu, dobre, no, aj šľáčku by sme tam dali.
0: A ja mám ešte taký nápad, že čo keby sme tam podávali, že normálne, že mrazené jedlo z...
1: Mrazené mrkvy.
0: Z chladničky.
1: Brokolice.
0: A nie z chladničky, z mrazničky.
1: No... Mrazenú zeleninku.
0: Ale to by si, tí, čo to ochutnajú, by si mohli vylomiť zuby, nie?
1: No, to je pravda.
0: Takú mrazenú vec.
1: Tak poďme inú krajinu. Ja navrhujem Egypt.
0: Egypt?
1: Egypt.
0: A to je celkom dobrý nápad, lebo vieš, ak by sme predstavovali tú Antarktídu a prišli by sme v tomto počasí, čo je teraz, hej, že horúco.
1: Prišli by sme v kožuchu.
0: A prišli by sme v kožuchu, brutálne by sme sa potili.
1: To by nám bolo veľmi teplo.
0: Ale Egypťania, tak oni chodia inak oháknutí.
1: Áno.
0: A to by sme sa mohli poriadne aj pomaľovať, vieš, čiernou, rôzne také ornamenty, to by bolo pekné.
1: Ako Kleopatra by som
0: vyzerala. Ale museli by sme byť tak sporo odetí. To ti nevadí?
1: Možno trošku. Možno tu nie je až tak horúco. Až tak veľmi. Dobre, tak čo Austrália?
0: Dobre, by sme tam prihopsali ako také... také...
1: Pandy?
0: Nie, pandy. V Austrálii sú klokany.
1: Nie sú tam koaly?
0: Neviem, ale určite viem, že sú tam kengúry.
1: Musíme preveriť. No dobre, ale teraz vlastne potrebujeme... prísť na to, čo tam jedia v tej Austrálii.
0: No dobre, vieš čo, poďme hľadať v múdrych knižkách.
1: Austrália
0: hľadajme.
1: A národné jedlo hľadaj.
0: A vy si zatiaľ vypočujte peknú pesničku.
2: Detské rádio.

0: Sme späť po pesničkách, ale prepáčte, nemôžeme sa vám venovať, lebo my stále rozhodujeme, hľadáme, že kam sa vyberieme. Teda nie kam sa vyberieme, ktorú krajinu vyberieme, aby sme ju reprezentovali.
1: Ale nevieme nájsť. Nebojte sa, viete čo, my na niečo prídeme a vy si zatiaľ vypočujte Romanové raňajšie dvojčky.
2: Romanové dvojčky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na dve skupiny. Na uštípačníkov a štípajkov. Sú takí ľudkovia, ktorí sa volajú uštípačníci. No, sú to veľmi, ale veľmi zvláštni ľudkovia, že prečo? No lebo štípu, teda oni neštípu, ale uštipujú. Ale nie, to neznamená, že by nás štípali len tak jedným prštekom a druhý by si tak oddychoval. Nie. To nie je ani štípanie na polovicu, to nie je. Uštípačník je ako dobrý lovec, ako kobra, alebo ako vlk. Čaká niekde za stromom, alebo v tráve a chmat, mám ťa. Nebojte sa, uštipačník nikomu neublíži, teda fyzicky. Nikoho nenapadne, ani ho nezie. Za to však čaká a čaká na človečika, na ktorom vidí, že by bol dobrá obeť. Čoho? No jeho uštipačnosti. Uštipačník totiž to len tak sedí akože nič a z ničoho nič sa opýta na toto. Či vám náhodou niečo nie je, aby ste sa na seba začali pozerať, že nejak divne vyzeráte, nejak zle, či nie ste náhodou chorí, a tak uštipuje, alebo vie, že práve máte nejaký problém s mamkou, alebo ste sa pohádali s bratom a tento uštipačník práve vtedy začne o bratovi a mamke rozprávať a uštipovať. Čo je na uštipačníkoch najhoršie je to, že oni sú ešte aj drzí a nezlomní. Fakt, keď im ukážete, že sa o niečom nechcete baviť, tak ešte len vtedy ich to uštipovanie začne baviť viac. Štípajko, tak to je iný človečik. On má tiež rád štipľavé veci, ale len na tanieri. Fú, to je vám taký človečik, čo si napríklad na raňajky dá štipľavú papriku, štipľavú salámku a k tomu si dá ešte aj pol kyslého citróna. Za to však štípajko nepodpichuje kamošov, ani ich nezrádza. Keď napríklad štípajko vie nejaké kamošové tajomstvo, alebo kamoš robí niečo, kde by sa uštípajko hneď ozval ako ovad, tak štípajko si radšej dá niečo dobre mexicky štipľavé, aby udržal tajomstvo a aj kamarátstvo. Totižto štípajko vie, že radšej nech ho štípe pusa od mexického jedla, ako by ho štípalo srdiečko preto, že bol uštipačný k svojmu kamarátovi.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Musíme na to ísť inak.
1: To hej. Ale ako?
0: Jednoducho.
1: Jednoducho, tak to som zvedavý.
0: Povedz mi, čo by si najradšej by si si teraz obliekol?
1: Teraz? Je to jasné.
0: No, tak čo?
1: Samozrejme nejaké pončo.
0: Pončo?
1: Jasné. To ťa zakrie pred slnkom, ale je aj vzdušné a keď príde večer a ty si ho napríklad niekde pri rybníku alebo v meste a podobne, tak to pončo je ako taký kabát na večer. Alebo si môže na ňo sadnúť.
0: Takže pončo, veľmi praktické.
1: A ako inak, aj sombrero.
0: Čo?
1: Sombrero, obrovský klobúk.
0: Taký, čo má na vrchu špic a je taký veľký, že sa nevopcháš s ním ani do auta? Praktické, veľmi praktické.
1: No, on je veľký do výšky, ale aj do šírky.
0: No vidíš.
1: Teda nie, ako je väčší ako naše klobúčiky, ale nie je až taký veľký do výšky, skôr do šírky.
0: No a to je taký, čo nosili niektorí kouboji z westernov?
1: Áno, presne tak. Tí, čo boli z Mexika, ale.
0: Odkiaľ?
1: Z Mexika. Lebo tam sa takéto šaty nosili.
0: Mexiko?
1: No.
0: Tak potom máme krajinu.
1: Aha, no vidíš, fungovala tá tvoja finta, tie tvoje otázky.
0: No
1: to vôbec
0: vidíš,
1: nie je zlé, Mexiko.
0: Vôbec nie, Mexiko je exotické a to sme chceli.
1: A Mexiko má super kuchyňu, ktorú my máme radi.
0: To je pravda, to ti poviem. Už teraz sa teším na všetky tie jedlá.
1: A čo je hlavné? Je to, že sme v Mexiku boli.
0: Ale len na pár miestach.
1: Ale milujeme ho a milujeme jednu mexickú maliarku.
0: Presne tak, je rozhodnuté. Budeme prezentovať Mexiko.
1: Mexiko!

0: No, mali by sme prísť na to, čo by sme mali odprezentovať ako prvé.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: No dobre, tak ako druhé.
1: Nie.
0: Tak tretie.
1: Nie.

0: Mali by sme si vymyslieť celý začiatok prezentácie Mexika.
1: No veď hovorím, áno, že čo by sme mali povedať ako prvé?
0: Nie povedať.
1: Tak čo, niečo ukážeme?
0: Pamätáš si, čo bolo pre nás v Mexiku šok?
1: Hudba?
0: Presne.
1: Aha, hej, všade hrala nejaká hudba, nie?
0: Presne. A keby len nejaká, ale všade hrali nejakí ľudkovia na gitary.
1: No, a že im to teda išlo. Riadne.
0: A preto si myslím...
1: Čo si myslíš?
0: Že začať by sme mohli takto. Že na pódiu zaznie gitarová skladba od nejakej mexickej hviezdy.
1: A mala by od tej najväčšej.
0: Mhm.
1: A myslíme ale, toho istého?
0: Áno. Carlos Santana.
1: Áno.
0: Jaj, kamaráti.
1: Na tohto človečika mexického si niekedy musíte posvietiť.
0: Áno.
1: Pustite si ho niekedy, stojí to za to.
0: Krásne hrá
1: a krásne aj spieva. Takže súhlasíš so mnou?
0: Jasné, že súhlasím.
1: Dobre.
0: Santana. Ale čo potom?
1: No, a potom sa objavíme my.
0: Jasné, dobre.
1: No, v rytme La Bambi.
0: Čoho?
1: No, v rytme La Bambi.
0: Dobre, tak ako vravíš. Dobre, dobre, tak si to skúsme.
1: Dobre, skúsme to.
0: Ideme.
1: Čiže doznel Santa. A ideme. 3, 2.
0: Santa? Santana.
1: Santana. No, no,
0: ale
1: som sa
0: prečo
1: pomýlil.
0: Spomínaš Santu?
1: Takže 3, 2, 1. Ideš, Janka. Jani?
0: Áno.
1: Čo sa ti stalo?
0: Nič.
1: A prečo si sa zrútila na zem a kričala pri tom, že na, čo to bolo?
0: Bam, som kričala. A veď ty si vravel, že prídeme na scénu ako bomba. Tak
1: ale nie
0: prišla.
1: Ako bomba, ale že bude La Bamba.
0: Prosím ťa pekne, a to je čo?
1: To je mexický tanec.
0: Jo, tak prepáč.
1: Ja dostanem záchvat smiechu. Ja ťa naučím La Bambu a ty priprav nejakú dobrú pesničku pre našich kamošov.
0: Ako povieš?
2: Leto s detským rádiom.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Choré slniečko. Na jar bolo slniečko deťom veľmi vzácne. Prišli k makovému poľu a spievali: Vidi, vidi slnko na makové zrnko. A ono, zlaté dobráčisko, vyšlo na všetky makovice, len aby urobilo deťom radosť. Kamaráti, kamaráti! Volalo a behalo za nimi ako mladšia sestra, až to deti omrzelo a ukryli sa mu v chládku. To iba dnes, utešovalo sa slniečko a celú noc si leštilo lúče a pripravovalo najkrajšie plamienky. Včas ráno vyšlo na oblohu a keď vstali deti, oslňujúco sa jagalo. A myslíte, že si ho deti všimli? Vôbec nie. Kupovali si zmrzlinu a pozerali iba na ňu, či v nej náhodou nenájdu kúsok čokolády alebo hrozienko. Aká je tá zmrzlina, keď deťom tak chutí? Hútalo slniečko. Musím ju ochutnať. Natiahlo lúč Gevičkinej zmrzline a troška jej z nej olizlo. Príma, pochvaľovalo studenú dobrotu. Ako cencúle na streche čokoládovo-vanilkovo-jahodového paláca. A takisto aj chladí a zaháňa smet. Potom olizlo zo zmrzliny aj Veronike, Ďurkovi a rad radom všetkým deťom a ešte raz od začiatku, až ho rozbolelo hrdlo. Začalo pokašliavať a nemohlo sa dočkať chvíle, keď sa dostane k západnému vršku a odtiaľ čím skôr do postielky. Ráno sa zobudilo celé rozpálené a vybralo sa hľadať lekársku pomoc. Prikotúľalo sa k dutému stromu, v ktorom bývala doktorka Sova. Vyšetri ma, prosím, povedalo slniečko. A vylieč ma.
2: Nevyšetrím, nevyliečím, zavrtela Sova hlavou. Na svetle ma bolia oči. Ešte by som nebudaj oslepla.
1: Čo malo slniečko robiť? Kotúľalo sa ďalej, až prišlo k rieke. Kde je tu, prosím, lekár? Spýtalo sa pstruha, ktorý sa vyhrieval v plitčine.
3: Lekár?
1: Zasmial sa pstruh, až sa mu spravilo nad hlavou koliesko.
3: Čo ti to prišlo na rozum? V rieke je každý zdravý ako ryba. Ale keď nám už celé dni svietiš, poradím ti. Lekára nájdeš v meste.
2: Ďakujem,
1: povedalo slniečko a z posledných síl sa vykotúľalo autobusu na strechu. Pred nemocnicou zoskočilo na chodník, pohľadilo uja vrátnika a zamierilo do čakárne. A tu čuduj sa svet. Nadarmo sa nehovorí, že slnko je najlepší lekár. Len čo slniečko vošlo do čakárne a prečesalo si zlaté vlasy, všetci pacienti zrazu vyzdraveli a ponáhľali sa do práce, do školy a na výlety. Ďalší, prosím, vyzrel spoza dverí lekár a keďže v čakárni zostalo iba slniečko, zavolal ho dnu.
2: Posaď sa, zlatohlávok, zhlboka dýchaj. Teraz nedýchaj.
1: Poklepkával ho lekár po hrudi a dal mu teplomer.
2: Beda. Takú vysokú horúčku ešte nikomu nenameral.
1: 1 000 000 stupňov. Zobral lyžičku a kázal slniečku otvoriť ústa.
2: Povedz a...
3: A...
1: Vyslovilo bolestne slniečko a v tom sa mu lyžička na jazyku roztopila.
2: Máš ústa ako hutnícka pec, začudoval sa lekár. Ale zistil som, čo ti je.
1: Tvoja choroba sa volá... Angína zmrzlinóra, povedal po latinsky. Musíš 3 dni ležať a dávať si na čelo mokré obláčiky. A viac nejedz naraz toľko zmrzliny. Slniečko sa vrátilo z nemocnice smutné. Ľahlo si na belasú posteľ a kamarát Vietor mu privial na čelo mokré obláčiky. Preto bolo celé 3 dni zamračené, ba zavše aj pršalo. Na štvrtý deň Vietor obláčiky odvial a slniečku priniesol lízanku z ranných zvôr. Keď ju zjedlo, hneď sa cítilo lepšie.
3: Som zdravé!
1: Vyskočilo z postele a gúľalo sa, gúľalo tichučko ako zlaté jablčko. Deťom sa za ním už cnelo a vítali ho pesničkou.
3: Vidí, vidí slnko na makové zrnko.
1: Ale mak už vrabce vyzobali a zvyšok pozvážali roľníci. Preto zišlo slniečko do potoka a plahočilo sa s deťmi.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: poriadne sa musíme naučiť tancovať tú la bambu.
1: Takže...
0: Aby sme tam nezažili trapas, tak ako teraz ty. Škoda, že to nikto nevidel, ako si sa hodila na zem a udierala rukami a kričala čo?
1: La bam, bam, bam, bam, bam.
0: No dobre.
1: A už prestaň.
0: Čiže, poď, Janka.
1: Takže čo
0: ja
1: mám robiť?
0: Ja som ťa už trošku učil počas pesničky, tak si to vyskúšaj. Tancuj. 3, 2, 1, pekne na zemi. Vieš čo?
1: No?
0: Ja si myslím, že na zemi je to taká nuda.
1: A
0: ja
1: kde mám tancovať? Videl. Vo vzduchu?
0: Nie vo vzduchu. Ako, asi by si nedokázala vo vzduchu a nevieš ani na tých vzdušných tyčiach a látkach, ale čo keby si tancovala na stole? Ja
1: na
0: som to
1: stole?
0: Niekde videla, veľmi sa mi to páči.
1: Dobre, tak idem na stôl.
0: Dobre, poď.
1: La, bamba.
0: La, bamba, bamba, lamba, ba. Dobre, dobre.
1: Bamba, lamba, ba. Lamba, lamba.
0: Počuj.
1: Áno.
0: Čo keby sme to ešte trošku vylepšili?
1: Ako?
0: Nech sa páči, tu máš sombrero. Daj si ho na hlavu. Ja si dám pončo, idem k tebe na stan. Na stan.
1: Na stôl, ideš ku mne na stôl, zlatko moje. A ďalej?
0: A tancujme. Lamba, ba, lamba. Lamba. Mám nápad.
1: Áno.
0: Čo keby sme to vylepšili?
1: Ako?
0: Dám ti sombrero dole z hlavy. A ty sa skús postaviť na ten špic a budeš tancovať ako baletka.
1: Aký špic?
0: Špic toho klobúka.
1: Aha.
0: Na sombrére.
1: Ale to sa prepadnem.
0: Ty si ľahučka.
1: Dobre.
0: Neprepadneš sa.
1: Tak dobre. La! Jaku, prepadla som sa, nedá sa to.
0: No, tak asi budeme musieť vymyslieť niečo iné.

0: peniažky počíta.
1: Dobre, dobre, dobre. Tak, už sme pritancovali na javisko, zahral nám predtým Santana, potom ide La Bamba a
2: no
1: ďalej.
2: No a teraz by sa mala objaviť veľká mapa. Mapa, ktorú by sme...
1: Ja viem. Počuj, čo keby sme tancovali a tancovali a mali by sme také divné topánky a nikto by nevedel, prečo ich máme také.
2: No neviem, či Mexičania majú iné topánky ako my.
1: No, ale my by sme mali normálne topánky.
2: Ale počkaj, veď si mi teraz povedala, že by mali byť iné.
1: No, oni by boli normálne, ale boli by namáčané vo farbe.
2: Aha, a my by sme museli tancovať po plátne alebo po papieri, že by sme vytvorili mapu Mexika?
1: No.
2: Aha.
1: Takže...
2: Musíme namaľovať mapu Severnej a Južnej Ameriky.
1: Tak
2: teda
1: je.
2: Celú Ameriku.
1: Tak je, lebo Mexiko leží v Severnej Amerike a trochu aj v Strednej Amerike.
2: Hore na severe by sme mali nechať trošku z USA. Dole...
1: Guatemalu
2: áno,
1: a Belize.
2: Lebo to sú susedia Mexika.
1: No ale to je všetko, nie je to málo?
2: Ale veď jasné, že je to málo, keď okolo celých hraníc máš potom Tichý oceán a Mexický záliv a Karibské more.
1: Oni tam toho majú.
2: Karibské more
1: a pláže. Pamätáš?
2: Jasné, že pamätám.
1: Mexiko. Aj keď sa o ňom toľko nehovorí, ale je to 13. najväčšia krajina na svete. To si vedel?
2: To fakt?
1: A 10. najľudnatejšia. Najľudnatejšia.
2: Tak to už hej.
1: A tak ako USA, aj Mexiko nepozostáva len z jedného štátu, predstav si, ale z 31 štátov.
2: Aha, čiže je to tá...
1: Federácia.
2: Ako sme sa to učili. Áno, áno. Dobré slovo si dala.
1: Ďakujem.
2: Si zapamätala.
1: Si myslím. Kamoši, keď niekde budete počuť federácia, tak viete, že je to spojenie niekoľkých štátov do jedného.
2: Presne tak, ako je to v prípade Mexika.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: vonku sme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Neviem, čo by sme tam do tej prezentácie o Mexiku dali ako druhé.
3: Ja viem.
2: Hej, no daj.
3: Pyramídy.
2: Janka, aké pyramídy, prosím ťa? Vybrali sme si Mexiko a nie Egypt.
3: No to viem, ale veď ty si nepamätáš?
2: Čo?
3: Nepamätáš.
2: Čo si zase nepamätám? Som Dory, no nepamätám si.
3: Viete, čo dnes urobila? To vám potom porozprávam. Ten výlet, na ktorý som šla, keď sme boli v Mexiku.
2: No, keď mi bolo zle?
3: Áno.
2: No, áno, áno. A ty si mi už vtedy povedala, že si tam videla stavby starých Majov.
3: Presne tak.
2: No, počuješ, Janka? Počuješ, ako sa nám smejú?
3: Kto?
2: Naši kamoši.
3: Ale veď... Ale počujte, Majovia, to nie sú žiadni ľudkovia narodení v máji.
2: Nie, ani takí, ktorí sa v máji preberajú zo zimného spánku.
3: Nie, to nie sú takí. Majovia žili tam, kde je teraz Mexiko. A bola to jedna z najvyspelejších kultúr.
2: Áno.
3: Okrem toho, že mali už pred niekoľkými tisícmi rokov kalendár...
2: Tak si budovali úžasné mestá.
3: A stredom miest boli... pyramídy.
2: Na rozdiel od Egypťanov boli v ich pyramídach aj chrámy.
3: Hneď by som tam šla. Hneď.
2: Ty, počuj. Ale naši kamoši nám neveria. Neveria.
3: Áno, počujem. Hovoria, že pyramídy sú len v Egypte.
2: Tak viete čo? Pozrite si to v nejakej encyklopédii a potom sa porozprávame. Uvidíte, že máme pravdu.
3: Uvidíte.
4: Leto s detským rádiom.
5: Huča. Ja. Hoča. Ja.

0: Milí naši kamaráti, ako tak vidíme, musíme si trošku pohovoriť o starých Mexičanoch.
1: Teda o Majoch.
0: Lebo niektorí o nich ešte nepočuli.
1: A niektorí nám neveria, že si stavali pyramídy.
0: Tí, ktorí sa pozreli do encyklopédie počas pesničky, už nám veria.
1: Mm-hmm.
0: Vidíš to?
1: Áno.
0: Vidíš, hej?
1: Sice nevidím, ale počujem.
0: Jasné. Ale počkaj, ja sa opravím. Ja to počujem tak jasne, že to až vidím. No dobre, ale teraz vážne.
1: Ako inak?
0: Kamoši naši, Majovia mali písmo.
1: A už sa ozvali aj mudroškovia, že úplne správne, že veď už Inkovia mali písmo.
0: Mali, ale Majovia mali ako jediná kultúra v predkolumbovskej Amerike písmo, ktoré vedelo vyjadriť aj zvuk, aj slovo.
1: No lenže, kde sú tie knihy a záznamy?
0: Hm? Nebudeš veriť, ale nabehli tam Španieli a chceli tam vraj priniesť lásku.
1: A priniesli?
0: No, priniesli asi to, že zničili celú tú kultúru.
1: Čo, to fakt?
0: A z tých tisícok kníh sa zachovali 4.
1: Fú.
0: O kalendári sme už hovorili, ale teraz počúvajte. Majovia už v tom čase, pred viac ako 3500 rokmi, používali v matematike nulu.
1: Čo? A ostatní nie?
0: Nie. Ani starí Gréci, ani Rimania ju nepoznali.
1: No tak ale to je sila, že niekto vymyslí nulu.
0: No veď bez nej by nefungovali ani počítače.
1: Presne tak, ani nehovor.
0: A okrem tých pyramíd už vtedy stavali super cesty. A teraz počúvajte.
1: Počúvame.
0: Tie cesty, niektoré, sa zachovali až dodnes.
1: Wow, wow,
0: chápeš?
1: Vážne?
0: A u nás na Slovensku, to by sme brali, nie?
1: No.
0: A vedeli napríklad vysušovať močiare. A aj preto si mohli dovoliť stavať veľké mestá.
1: No tak toto v tej našej prezentácii musí byť.
0: Musí. Bezpodmienečne a bez debaty.
2: Detské rádio.

si radu? Ty.

0: Jakub.
1: Áno, Janka.
0: A teraz také okénečko, kde budeš najprv hádať a potom budeš dokonca prakticky zapájať. Tak, Jakubinko, teraz mi povedz.
1: Taký lišiacký výraz má tá Janenka.
0: Pomenuj mi sopku mexickú.
1: Mexickú?
0: Takú poznáš napríklad?
1: Počkaj, učili sme sa v škole a taká najznámejšia. Tam je také pohorie, volá sa Popocatépetl.
0: Výborne. A teraz mi povedz jazykolám mexický.
1: Mexický? Mhm. Mexický jazykolám.
0: Snaž sa.
1: A už viem. To bude asi tento. Podkopete mi ten Popocatépetl, či nepodkopete mi ten Popocatépetl?
0: Tak, výborne. Výborne.
1: Je to tak? Skúsim ešte raz.
0: Trošku si to pokazil.
1: Nie? Ako to je?
0: Akože môže to byť aj tak. Môže to byť aj taká verzia, ale ja poznám takúto. Podkopeme mi ten Popocatépetl tunelom, či nepodkopeme mi ten Popocatépetl tunelom?
1: To je ťažké. Decká, pokojne si to poďte skúsiť teraz s nami. 3, 2, 1 a...
0: Podkopeme mi ten...
1: Teda ja rád, keby to niekto iný, nie ja, podkopal. Dobre, čiže dávame, že me, či te?
0: Me. Podkopeme mi ten Popocatépetl tunelom, či nepodkopeme mi ten Popocatépetl tunelom. A ešte raz, podkopeme mi ten Popocatépetl tunelom, či nepodkopeme mi ten Popocatépetl tunelom. Podkopeme mi ten Popocatépetl tunelom, či nepodkopeme mi ten Popocatépetl tunelom.
1: A to už si nepovedala, že ešte raz.
0: Podvádzala som.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: A teraz niečo tradičné.
1: Ale v netradičnom rytme.
0: Toto, presne toto urobíme. Dáme to na náš mexický večierok, nie?
1: Áno, dobre.
0: Áno, takže poďme si to nacvičiť.
1: Ideme.
0: Tradičné, v netradičnom. A.

0: čo mi ešte napadlo?
1: Podľa mňa niečo superské.
0: Prečo si to myslíš?
1: Lebo ti normálne, že svietia oči ako takej mačke v tme.
0: No tak to potom dúfam, že to bude dobré.
1: No, predved sa. Poď, vícer pazúriská.
0: Dobre, som to prehnala.
1: hovor, necer.
0: Predstav si, že sme na našej prezentácii, hej?
1: Áno.
0: Čo sa smeješ?
1: No. Tá mačka bola skvelá.
0: Ďakujem.
1: Dobre, čiže.
0: Sme na našej prezentácii, si to predstav. Santana, tanec, náš príchod, nohami maľujeme mapu, potom začneme ukazovať majské stavby a písmo a zrazu ešte tá pesnička. La, da, da, da. A potom zvuk.
1: Mm-hmm. Aký zvuk?
0: No, veď to. Že ešte neviem.
1: Aha, tak to je super nápad, že tam bude nejaký zvuk.
0: Áno, úplne. Áno, je to super nápad.
1: Áno,
0: že...
1: nevieš aký.
0: Neviem.
1: No, Jani,
0: neviem. Áno.
1: Nebola si náhodou dlho na slniečku?
0: Bola, včera. Ale ja myslím na zvuk nejakého typického mexického zvieratka.
1: Jaj.
0: Vieš, najprv jeden, potom druhý.
1: No. Čiže a tak by sa to spoločne nejako...
0: Áno, tak by sme vytvorili zvuky Mexika.
1: To by sa mi páčilo, hej, že taká atmoška mexická a zvuky...
0: Takže páčilo by sa ti?
1: Áno, celkom by sa mi to páčilo.
0: Len celkom?
1: Dobre, tak sa mi to páči akože supersky a poďme si to vyskúšať. Začínaš.
0: No, ale ja neviem, aké je typické zviera Mexika.
1: Janka, spomen si na našu cestu.
0: Spomínam. A nič.
1: Dobre. Poďme na to inak. Zatvor oči.
0: Zatváram.
1: Ale nezaspí.
0: Pokúsim sa.
1: A teraz počúvaj.
0: Čo?
1: Spomeň si, aké zvuky sme počuli z nášho okna. Aké na výletoch do mexických hôr. Nech pracuje predstavivosť.
0: Mám. No. Niečo mám.
1: A teraz to daj von. Takže, čo to je?
0: Moskyti.
1: Moskytos, presne.
0: Moskyti. Inak to je na Mexiku také...
1: Také mexické, áno.
0: Áno, ďakujem.
1: Nemáš za čo?
0: Ďakujem. Takže tam je strašne veľa hmyzu, tak vám poviem. A potom sú tam tzv. Moskyti, ktorí tiež pijú krv ako naši komári, ale sú väčší.
1: A dotiernejší.
0: Fakt sú dotiernejší, hej. Najdotiernejší. To je tak dotierné.
1: No počuj.
0: Že, áno?
1: A sú tu ešte ale aj iné zvieratka.
0: Aké?
1: V Mexiku. Taký jaguár. Skús zvuk.
0: Jaguára neviem.
1: Skús jeden. Opica. Jeden zvuk. Štrkáč. Dobre. A dikobraz.
0: To neviem, ako robí.
1: Urob. Dobre. Vydra. Krásne. Prešla si skúškou.
0: Ďakujem,
1: a teraz si môžeš oddychnúť pri rozprávke na celú.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeľ. Len sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovského zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami. A že ste o všetky neprišli, ďakujte iba nám. Lebo pokiaľ ten tretí spal, my sme sa s vlkodlakmi ruvali. Dobre, že sme neprišli o život. Prenáramne sa vtedy kráľ rozhneval na statočného pastiera a prikázal ho zavrieť do temnice a že by sa mu nikdy na oči neukázal, dal na nej zamurovať dvere. Ej, zle by bolo s chudákom, keby kráľ nemal dcéru, čo vyrazila z múru jednu tehlu a potom cez otvor, nie väčší ako dlaň, potajomky podávala pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli, povedala hneď po prvý raz pastierovi a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňoho i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňoho každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo? Pýta sa jej, že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Nuž preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ousa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ousu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil, a veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier. A čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná. Ale viac už nebude. Lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nech otec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho, lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, Nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečí so sebou. Dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, basi aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenže akí prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej: a či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť, môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera, ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví: kdeže mne kúša, pán kráľ? Ja by som len dajakú hrubú palicu. Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory, naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa: a v ktorú stranu, pán kráľu, mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky. Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustili ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier zaňho kráľoval.

0: Jani, čo sa deje?
1: Horí.
0: Čo?
1: Horí.
0: Horí? Horíš? Rýchlo, voda!
2: Voda!
1: Horí!
0: Tu máš. Janka, počkaj.
1: Horí,
0: už to dohorelo?
1: Horí,
0: daj. Idem po ďalšiu vodu. Idem po ďalšiu vodu. Voda! Voda! No, nehoríš?
1: Moja hlava sa určite osviežila, ale môj jazyk ešte stále.
0: Už nehoríš? Janka, kde bol ten plameň? Janka.
1: Vodička
0: pomáha. Ty si si robila srandu?
1: Nové moje ústa horia.
0: Ty si horela?
1: Horela pusa, horela, horela.
0: Janka, tak to mi nerob, ja som celý...
1: Čo bolo na tom stole?
0: Ja neviem.
1: Som si dala niečo, čo si sem pripravil. Vyzeralo to veľmi chutne.
0: Počkaj, ty si myslela, že čo bolo na tom stole, že...
1: Prečo si to urobil?
0: To bolo moje.
1: Prečo si Janka, mi nastražil takú pascu?
0: To boli všetko suroviny na mexické jedlá. A tie suroviny sú pálivé.
1: Oh.
0: Je v nich najmä kukurica, fazuľa a čili. A ja som si to pripravil, lebo som chcel robiť prezentáciu.
1: Ale ja som myslela, že to je paprika.
0: A bola to čili.
1: Hej.
0: Čili paprička.
1: Áno.
0: No, veď ja som ti sľúbil, že niečo pripravím. Niečom, po čom...
1: Niečom, bude, po čom?
0: Niečo, po čom ťa to bude páliť.
1: Výborné, výborné, výborné.
0: Ty si ma nepočúvala. Ty si ma nepočúvala. Ale to nevadí. A Janka je celá oliata vodou, lebo ja som si myslel, že horí, lebo kričala horí a ja som ju olial. Chod si vysúšiť vlásky.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Čo, Jani, ešte bolí?
1: Neboli, ale pálí.
0: No, tak keď si zobrala všetok chili,
1: nejak
0: celú
1: všetok,
0: lyžicu chili.
1: Tak som si poriadne schrústla, no. Ale ako to je možné, že je to tak veľa? To je veľa?
0: No, do polievky alebo do omáčky sa dáva tak trošku chili. Mm-hmm. Len tak na konci lyžičky.
1: Mm-hmm. Ale prečo?
0: No, lebo je veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi silná. Ale mám pre teba liek.
1: A čo
0: Nech
1: to je?
0: Nech sa páči. Ochutnaj.
1: Ja už sa ťa bojím.
0: Ochutnaj.
1: No, dobre.
0: No? Mm. Ako pusá? Ale ja to nebolo myslené na teba, že ty si pusá, ale že ako tvoja pusá reaguje?
1: No, už lepšie. Čo je to za zázrak?
0: Tortíla.
1: Veď toto poznám.
0: No, veď jasne, že to poznáš. Tortíla je typické mexické jedlo.
1: Typické, ale veď je to len placka.
0: Ale keď dáš do tej placky sír a upečieš ju s tým sírom...
1: Tak mám placku so sírom.
0: A ešte dáš k tomu niektorú z mexických omáčok. Tak potom, máš jedno z mexických jedál, quesadillas, alebo ako sa to vysloví? Jak to hovorili? Quesadilla?
1: Ja tomu hovorím quesadilla.
0: No, musím sa naučiť. Čiže podľa náplne môžeš takej tortíly pripraviť napríklad tacos alebo burritos.
1: Poznám všetko. Ja som nevedela, že sa to tak... Možno všetko pripravuje z tejto tortily.
0: Tak ty si asi Mexičanka.
1: Je to super.
0: Lebo ty si veľa tortíl kupuješ, nie?
1: Som možno Mexičanka.
0: A plníš si ich rôznymi vecami.
1: No jasne, že hej.
0: Ako Mexičanka.
1: Ako čo? Mexičanka.
0: Možno v minulom
1: možno
0: živote.
1: Mexičanka.
0: Ani o tom nevieš.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: No!
3: Ale toto je čo?
2: To je prosím pekne múka na jedno z typických mexických jedál, ktoré navaríme na našu prezentáciu, teda a aj tam na tej
3: ale
2: prezentácii.
3: Ale toto je múka?
2: Sa...
3: Toto?
2: Hej!
3: Ale veď ty si myslíš, že ty ma môžeš len tak klamať?
2: Prečo by som ťa klamal?
3: Ale veď toto nie je múka.
2: A čo to podľa teba je?
3: No neviem, niečo.
2: No čo?
3: Niečo to je, niečo. Nejaký divný vysušený prášok, ktorý ešte
2: no,
3: ani
2: múka.
3: Nie je biely.
2: Múka.
3: A dokonca je nejaký nažltkastý.
2: Preto, lebo je z kukurice.
3: Múka z kukurice?
2: Mhm. A nerobí sa len tak obyčajne.
3: Takže neobyčajná múka z kukurice. Paráda.
2: Tento recept, tamales, je starý skoro 1000 rokov, možno aj viac.
3: Tak to ma už zaujíma.
2: No, pokračuj. Tamales, tiež niečo ako plácka, sa pripravuje z kukuričného cesta, ktoré sa pripravuje metódou nixtamalizácie.
3: Fíha, Jakub.
2: No, vidíš.
3: No, ale toto znie ako nejaká chemická reakcia. A ako vieme, vtedy veľa chemických labákov nebolo.
2: To nie, nie, nie. Lebo, vieš, to je len metóda výroby cesta.
3: Bez chémie?
2: Úplne bio.
3: Píšem si recept.
2: Dobre.
3: Píš, teda
2: najprv,
3: diktuj. Slabo mi pera.
2: Najprv si namočiť zrnká kukurice.
3: Piero, pero.
2: Potom variť takej vápenatej.
3: Počkaj, musím sa upokojiť.
2: Najprv namočiť zrnká kukurice. Potom ich variť v takej vápenitej vode. Potom sa zrnká olúpu. Potom sa umijú a pomelú.
3: Jasné.
2: Masa, ktorá vznikne, sa položí a čakáme, kým vyschne. A keď vyschne, je z nej toto špeci, táto špeci kukuričná múka.
3: Už ma bolí ruka. Mňam, už teraz mi tečú slinky na čokoľvek z toho, čo ty, aký recept, čokoľvek, aký prinesieš. Mňam.
0: Počúvaš Detské rádio.
4: Detské rádio.

0: Keďže malo úspech spojenie tradičnej slovenskej piesne a tradičnej mexickej melodiky,
1: tak opäť zopakujeme túto tradičnú mexickú melodiku a ideme...
0: Takže ale vybrali sme si pesničku, najprv ju zaspievame normálne, ako ju u nás spievame, a potom v takom štýle mexickom. Skúsme to? 3, 2, 1 a...
2: Pokapala nastala šislánina,
1: Pokapala...

0: prísahal, že on veru na slaninu nesiahal.
1: Dobre, a teraz skúsme nejakú
2: Podkápala na sala.
1: Či slanina?
2: Slanina.
1: Povedali na našeho Martina. A on sa im

0: prisahal, že na veru, on veru na slaninu nesiahal, že on si len odrezal kúsok, len maličký kúsoček. Takže zostal na hambálku motúzok, len kúsok, kúsok, kúsok.
1: A ešte by ma zaujímalo, čo to znamená na hambálku.
2: Leto s detským rádiom.

0: presne viem, ako skončíme našu prezentáciu.
1: Aj ja.
0: Ty to vieš?
1: Jasné.
0: Videla si moje poznámky?
1: Nie.
0: Tak potom ako to vieš?
1: Jedla som tvoje nachos, tortillas a všetko ostatné.
0: Jaj.
1: Takže si myslím, že ty si myslíš, že záver by mal patriť jedeniu mexických jedál, ktoré navaríš.
0: To by nebolo zlé, ale bolo by to málo divadelné a také bez show.
1: Takže bude show?
0: Bude.
1: A to?
0: Mali by sme nad hlavy hostí dať jednu vec, ktorú vymysleli Mexičania na fiestu.
1: A to bolo?
0: Fiesta bola ich oslava, lebo Mexičania veľmi radi oslavujú s celou rodinou a s priateľmi.
1: Dobre, a čo teda dáme nad hlavy?
0: Tých ľudí dáme piňatu.
1: Tých ľudí dáme piňatu?
0: Nad hlavu tých ľudí dáme piňatu.
1: Piňatu.
0: Nepoznáš to?
1: Jasné, že poznám.
0: Hej.
1: Ja som len nevedela, že to vymysleli Mexičania.
0: Dobre, takže predstav si, že nad hlavami hostí bude piňata a oni nebudú veriť, že je to piňata.
1: Lebo?
0: Lebo bude vyzerať ako kytica kvetov.
1: Nerozumiem.
0: Čomu?
1: Prečo kytica kvetov?
0: Ale nie obyčajných kvetov, ale takýchto. Aha.
1: Ale veď to sú kvety Frida Kahlo.
0: Áno, a Frida Kahlo je najznámejšia umelkyňa Mexika.
1: Jasné.
0: Kamoši, Frida Kahlo bola taká veľmi zvláštna maliarka, ktorá väčšinou maľovala seba. A keď budete mať čas, pozrite si na jej, vyhľadajte si jej portréty a aj iné obrazy. Na mnohých sú také špecifické kvety.
1: No a nosila ich vo vlasoch. A na niektorých obrazoch sú doslova všade.
0: A my z nich urobíme piňatu.
1: Ľudia budú búchať palicami po Fridiných kvetoch a z nich vypadnú...
0: Čo vypadne?
1: No veď sú kríky.
0: Nie, lupienky kvetov. Ja si myslím, že lupienky kvetov, to by bolo lepšie, nie? Mexické kvety, farby Mexika sa vysypú.
1: A nemohli by byť cukríky vo farbách Mexika?
0: Môže byť aj to.
1: Dobre,
0: poďme
1: tak aj lupienky, aj cukríky.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, máme predposledný vstup. To znamená, že sa ideme zahrať naše obľúbené meno, mesto, zviera, vec.
1: No, ďakujem.
0: Takže,
1: že
0: kamoši.
1: Ideme hrať takúto... prečo ďakujem?
0: Neviem.
1: Lebo mám z toho radosť, čo preto dobre. Ďakujem.
0: Takže kamoši, pokojne sa pridajte. Nech sa páči, 3, 2, 1. Mexické mesto. Ja hovorím...
1: Ale veď by nemalo byť najprv meno?
0: Meno, malo, mesto, zviera, vec? Malo. Čiže no, mexické meno.
1: Mexické meno vravíš, áno.
0: Ja hovorím vravíš? Frida.
1: Ja vravím Antonio Banderas, aj s priezviskom.
0: Pekne.
1: Ďakujem.
0: Dobre, mesto, mexické mesto, ja hovorím, že Mexico City. Hlavné mesto Mexika.
1: No tak, ale toto je námietka.
0: Áno.
1: Prečo námietka? Veď, no dobre, dobre, tak nechaj si to. León de los Aldama.
0: Ani nevieš, ako sa to číta. Vidím, že to čítaš.
1: Nečítam, mám to v hlave. A mám tam aj, že Guadalajara. Aj Ciudad de Juárez.
0: Aj Zapopan, nie?
1: Dokonca aj ten.
0: Dobre, poďme na nejaké mexické zviera.
1: Mexické zviera? Koala.
0: Myslíš?
1: Ty si to nemyslíš? Tá nie, koala nie.
0: Ja si to nemyslím.
1: Už si to ani nemyslím. Pomýlila som sa. Mexické...
0: Zviera. Musím nám pomôcť Google.
1: Nie. To je podvod.
0: Prečo?
1: Nemôžeš.
0: A ty si to hovorila, ako keby si to písala do Google.
1: Nehovorila. Ja som si to písala.
0: Čo si robila? Kde písala, si to písala?
1: Písala som si to do hlavy.
0: Určite.
1: Ale písala som si to do hlavy.
0: Dobre, tak ja preskočím, ja pôjdem na zviera, neviem. A
1: čo?
0: Pôjdem na... No, ja som v prepadlisku.
1: Jakub, prosím ťa pekne.
0: Veď sme hovorili o tých zvieratách, nie?
1: Veď pes, psa nájdeš aj v Mexiku. Lebo psi, psi sú...
0: Všade.
1: Všade.
0: No... A keď je niečo všade veľa, tak už potom mám to aj lezie na nervy.
1: Čo?
0: Srandujem.
1: No,
0: a poďme na vec. Ja hovorím sombrero.
1: A ja hovorím jedlo, quesadilla, tortilla.
0: Ale jedlo neplatí.
1: A chili.
0: To mi stále hovoríš, hey, že jedlo neplatí.
1: Hej, minule si kvôli tomu, než som ti to uznala, si nešiel do prepadliska. A prečo by som mala ísť do prepadliska ja?
0: Dobre, tak nejdeš. Vyhrali sme obidva ja.
1: Ale predsa, dám do Google Mexická...
0: Ale my si zatiaľ pustíme pesničku.
2: Počúvaš Detské rádio.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť. Nebude ťa bolieť nič a to...

0: Janka, čaká nás posledná aktivita nášho spoločného popoludnia.
1: A to je...
0: Obľúbená, budeš hľadať...
1: Večerníček.
0: Hľadať, hádať, aký večerníček si pustíme. Tento večerníček je veľmi príznačný.
1: Hádajte so mnou.
0: Podľa mňa sa ti bude veľmi páčiť. Je to o tebe. Oh. Je to celé o tebe, celý ten názov a aj celý obsah. Skladá sa z dvoch slov.
1: Nádherná dievčina.
0: Nie, skús ešte.
1: Múdra dievčina.
0: Ešte? Je to, áno, o tom, aká si.
1: Talentovaná dievčina.
0: Ešte skús? Pomôžem ti. Nie o tom, aká si inteligentná, múdra, alebo takto, ale výzorovo.
1: Nádherná.
0: Nie.
1: Malinká.
0: Áno, malinká, máme tam niečo malé.
1: Malinká dievčina.
0: Nie. Nie, nie, nie. Ale inak povedané malinká. Prirovnáme to k...
1: Malinká žena.
0: K zelenine.
1: Malinká... Čo? Zelenine?
0: Nejaká malinká zelenina.
1: Malá mrkvička.
0: Nie.
1: Malinká
0: zelenina. Nehovor tam malá. Aká zeleninka je malá?
1: Malá?
0: Také ďubky.
1: Zemiačik? Nie.
0: Nie.
1: Ďubka, malý, ďubka, zemiačik, redkvička.
0: Nie. Dobre, skúsme to inak. A je tam meno, meno chlapca, ktorý sa volá podobne ako ty.
1: Janko.
0: Áno.
1: Redkvička a Janko.
0: Nie.
1: Zemiačik a Janko?
0: Decka, decka to už kričia. Janka.
1: Redkvička a Janko?
0: Nie, Janko aký?
1: Janko...
0: Hraško.
1: Jaj?
0: Janka, decka to kričali už ako dlho.
1: Prečo mi to nedošlo? Veď to je také ľahké.
0: No, tak nech sa páči, to bude rozprávka pre teba. Nie je síce za odmenu, ale za snahu, lebo aj snaha sa cení.
1: Ďakujem.
0: Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. A je v pohode, aj keď skončíte posledný, to
1: kamoši,
0: nevadí.
1: Aj vám to pekne šlo. No, ako počúvam, dokonca lepšie ako mne.
0: Takže užite si večerníček a počujeme sa opäť na budúce.
1: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio.

Bolo to veľmi dávno a veľmi ďaleko. Alebo to bolo nedávno a hneď za rohom? Raz neviem, ale jedno viem isto. Bolo to v krajine, kde sa ľudia prihovárali kvetom, keď ich polievali, obiliu, keď ho siali, a kde ich každé ráno svojou piesňou budil kohútik zlatohlások. A budete sa čudovať, všetci mu rozumeli.

0: Najlepšie zo všetkých, samozrejme, doktor Jaj bolí.
1: Zlatohlások, dobré ráno. Nie si trochu zachrypnutý? Mal by si sa zastaviť u mňa v ordinácii.
2: Ale doktor Jaj bolí. Ja a zachrypnutý? Kikiri!
1: No, zdá sa mi, veru, zdá, že áno.
2: Kdeže? Kikiri! A keby som aj trochu zachrypnutý bol, dnes by som sa vyšetrenia asi nedočkal. Len sa pozrite, koľko zvieratiek už na vás čaká. Krivá ulička, kde máte ordináciu, je zaprataná pacientami až po križovatku.
3: Hýha, čo sa stalo? Vari, vypukla chrípková epidémia? Musím sa pozrieť, či mám dosť liekov. Alebo ich rozbolili brúška z maškrtenia? Musím sa poponáhľať za svojimi pacientmi.
2: Kikiri! Niektorých brúška, možno áno, ale žiadna epidémia. Veď kto by sa nechcel porozprávať s doktorom Jajbolí, ktorý liekom, dobrým slovom všetko zahojí. I trápenie pochopí.

0: Možno to bolo pre tú pieseň. Možno preto, že sa každý s každým vedel dohodnúť. Krávka s mravcom a chlapec s vrabcom, detko s včelou a psíček s devou. Možno preto, a možno aj nie, ale žilo sa tam radostne. A radosť to bolo to, čo najviac prekážalo hašterici.
1: Mňau! Čo to zase chystáš, hašterica? Mňau! Prečo stále čaruješ a vymýšľaš?
2: Ako to, že práve ty, najčernejšia mačka mačkica, nevieš prečo?
1: Mňau!
2: Som predsa najmocnejšia čarodejnica hašterica. Len zlobu, moc, závisť rada mám. Radosť smiechochotu neznášam. A preto to ľuďom zatrhnem. Do siedmých bylí čiernej noci. Chlp z čiernej mačky. Ku pomoci.
1: Mňau! Čo máš klobež za chvost?
2: Koš! Šupiny sú maté. Nás to rúňam. Hmru zabudnutia pridávam. Tak. A teraz ešte jedovatú slinu. Uj! Trochu nafúknu. A je to.
1: Čo je to?
2: Oblak zabudnutia. Krásny však. Čo povieš? Len z neho sprchne na ľudí a zabudnú na všetko, čo im ten odporný kohút vyspevuje. Zabudnú sa zhovárať nielen so zvieratami, ale aj sami medzi sebou. A potom príde môj čas. Nemám nikoho z vás rada, ani mňa nemá.

miesto lásky. V srdci mi turman s plenom kríčia, nenávistné predli vrázky, od zlosti pobletnuté líca. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: všetko pripomenie.
1: Uvidíme, moja milá. Uvidíme.
2: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to, toto?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím. Kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli.
2: Kuš!
1: Prosím?
2: Kuš! Ty chceš, aby vedeli. A ja, aby nevedeli. A preto stane to zmizneš.
1: Kikiri, to nie, nesmieš. Pomoc, pomôžte!
2: Dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, Kokoro, pomôžte mi. Kikiriki, kto môžte? Daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro! Neskoro!
3: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
2: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
4: Babi, môžem ísť von?
2: Oh, ešte že čo, máčik. V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma. S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajboli.
3: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
2: Koho?
3: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
2: Zlatohláska?
3: Áno.
2: Oh, nespomínam si.
3: Vidím ho. Tam je. Aha, tam. A my si nad lesom zakousí. To je hašterica. Uniesli Zlatohláska. Kde ste, kto? Počujete? Uniesli Zlatohláska! Susedka, pani susedka, babička.
2: Potrebujete niečo, doktor?
3: Chcel som vás poprosiť, postrážte mi moju ordináciu. Musím odísť, musím oslobodiť Zlatohláska a potom sa vrátim. Vrátim sa len s ním!
0: Tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno čo ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale zasveci nevedeli spomenúť čo. A miesto Zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
5: Malý, a čo je zase toto?
4: Nie som malý. Volám sa Peter a volám ma Máčik.
5: Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Mari, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
4: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
5: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
4: Keď je krpaté, nemôže ti zavadzať.
5: Dáš ho preč?
4: A nedám.
5: On po mne rafol.
4: Budem ho volať Rafán.
2: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
4: Ja sa neškriepím.
5: A ja sa škriepím.
2: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Oh, ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
5: No jasné, Máčik, ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
4: Babi, však tu môže Rafán zostať. Je hladný a smedný. On niek tomu do krvi poranil lapku.
5: Ne, tam toho.
2: Dodo?
5: Ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
2: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiam. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
5: Čo v nej máš?
2: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky?
6: Lieky ozaj nie sú na hranie.

sú na hranie. Na jašenie? Nie. Na bláznenie.

0: Vláčik pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor jaj bolí.
1: Kto je doktor jaj bolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla Zlatohláska.
2: Hašterica? A to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezačal podobať.
1: A Zlatohlások? Kto je Zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevolača sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
1: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí Zlatohláska.
1: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil Máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
1: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Letí tu len Škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Ty čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz mi stúpil na chvostík.
1: Ja, ale ja nikoho nevidím.
5: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustili ste sa za mnou. Hovoraj, predbehla.
1: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Ty netuším hlúpejšie ako vtáče vať.
5: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo sa ťa zľaknem?
1: Kto to tu hovorí?
5: Ja, kamarát. To ja, Rafan.
1: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda, nie ľudskou rečou.
5: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
1: Naozaj?
5: Ty mi neveríš?
4: Hej, Balík.
1: No, ešte.
4: Kam to ideš? Prečo tu váš?
1: Som z lesa vám. Hej, Rafán, teraz mi niečo povedz. Naozaj, idem z lesa von a... Tak, no, ešte... Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
5: Prečo?
1: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
4: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
1: Dôverovať? A prečo?
4: Prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
1: To nie je pravda. Teda, nie vždy.
4: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Veď ten nič nevie, ničomu neverí, on nič nechápe.
5: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? No. Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
4: No, dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
1: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
4: A doktora Jajbolí.
1: Ty poznáš doktora Jajbolí? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
4: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou nohou ponáhľam? U doktorovi to dá rozum. Teraz som kvôli vám stratila kopu času.
1: Hej, Miška, počkaj! Zmizla. Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do náručia a možno preto, že sa v tento deň menili veci obyčajné na veci neobyčajné, alebo preto, že si to zaslúžil, kto vie, preletel popred neho škovránok a zašvitoril: tadiaľ to, tadiaľ to. Keď na najbližšej križovatke mravce urobili šípku, kadiaľ ísť, a poradili: ponáhľaj sa, ponáhľaj sa, Máčik sa už ani nečudoval. Myška zatiaľ trielila, ako jej len krývajúca nôžka dovolila tá, kam mala od rána namierené. Tá, kde sa ako každý deň ozvalo:
6: tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
7: Vrana? Akáže som ja vrana, som stracha, stracha. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je stracha. A vy si ma pomýlite, doktor, jaj bolí s vranou. To som si od vás nezaslúžila. Som stracha, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade-tade.
6: Dosť, dosť, prosím. Viem, viem, vrana skorého rána lieta kade-tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonendosko.
7: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
6: Chápem, chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: malí ješkovia. Tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa. Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Sácali sa, strkali a sa jablčko odkotulalo. A oni sa takto, aha, pichliačikmi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufáčiky nájsť, ani ich rozmotať.
0: A je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tie ružové.
0: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden

0: švihom dnu.
1: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolest skrýva?
2: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srdc nie je sivá.
0: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.
2: Pravdu vraví.

0: Nechajte sa toľko lúkať, čo vám chýba, čo vám je, kýchate tak na zdravie. Jedným okom sa pozrite na tú krývajúcu nôžku a bude vám jasné, čo sa stalo.
1: Ty si, myška, zasa neodolala síru v pasci, však?
0: Ja sa ti čudujem, milá myška, so sírom sú len opletačky. Ako by ti nestačila tá aféra s havranom, lietal so sírom zo stromu na strom, až ho oni napokon pod fukom pripravila líška. Havran sa potom tak hambil a ščernal. Doteraz tu lieta, ako by padol do komína, natiahni nohu, doktor ti to zaviaže. Ale vy, milovníci sírov, si nedáte povedať.
1: Tichšie. Tichšie, čo si počujem?
2: Čo? Keď netára stráka, tak počujem števot vtákov a praskanie konárikov. Ale nič zvláštne, doktor, aj bolí.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka myška, zober si na opieranie túto paličku. Tento liek proti bolesti. A zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto.
2: Pes Rafan.
0: Pes Rafan tam nie je.
2: Ale je v poradí.
0: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
2: No, pre 3, 4 a 2 pachce. Rapotala straka, akože sa maká. Taká si ty taká. Nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No, tak tu na neho čakajte. Tak. A ďakujem.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: Správny spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa Máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakol jašteričky vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč. Mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi aj bolí. A ty, gášterici.
3: Gášterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor aj bolí? Iba že býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: Ha, to bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma doktor Jajbolí, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem. Ďakujem za doručenie.
6: Rado sa stalo.
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: Jo, a prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu, keď vás zavolala, že jej kapú zlaté rybičky a pritom ich sama premenila na kameň, a ako vás chcela zasypať hrbou kamenia, keď ste išli liečiť jej mačku? Ak tam pôjdete, teraz premení na kameň vás.
4: Ale ak tam nepôjdem, môže premeniť zlatohláska. A ten potom nikdy nevydá už ani hláska.
5: Keby chcela, premenila by ho už dávno. Ona ho iba drží v klietke.
4: No práve, so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť. Ani jemu, ani ostatným.
5: Kam idete?
4: Pre zlatohláska.
5: Bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
4: Teraz pomoc potrebuje najviac zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
5: Ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť. Ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
4: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zaves ceduľu, že sa hneď vrátim, a dávaj na všetko pozor.
5: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
4: Tam mi pomôcť nemôžeš.
7: Veru nie. Pomáhať sa nebude. Ani tebe, kohútik, doktor Jajbolí, nepomôže.
8: Kikiri!
7: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram?
8: Kto ti pri tom pomáhal?
5: Mňau.
7: Mačkica.
5: Ja? No dovol.
7: Nikto iný tu nebol. Alebo bol?
5: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
7: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
5: Alebo nie?
7: Nie. Nie. Urobím niečo oveľa lepšie, že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
5: Mňau, a na čo?
7: Kuš!

0: Chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe. Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko.
1: Do vody zo zhnitého prameňa. Péro, prach, tri kvapky, áno.
2: Môžem aj odísť.
1: Ostaneš. Tri chlpy z čiernej mačky. Nechať zovrieť. Tak, tak, tak. Trikrát napľuť. Tuj, tuj, tuj. A naliať do hrdla.
3: Kikiri, kokoro, pomôžte mi rýchlo.
1: Naposledy, viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku, iba moju.
2: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Čo to robíš? To nesmieš.
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí. Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale to sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
2: Čo?
1: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a bude mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
0: To nie! To nesmieš! Haštierica!
1: Čo si to urobia? Ty mačkica, nešťastnica, prevrátila si kotlík!
3: A obarila som si kvôli tebe labku! Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som stála pri doktorovi jajbolí. Keby som sa nezachytila kotlíka, spadnem tam s ním.
1: Dobre, dobre. Teraz, aby som tomuto zase zaviazala zobák. A išla po vodu k zenitému prameňu. Och, ty!
4: Občas to tak býva, že keď sa jeden ocitne tam, kde nechce, druhému sa podarí dostať sa tam, kam chcel. Tak sa stalo, že práve vo chvíli, keď doktor jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou Doktor jaj bolí visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa, Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká. Slnko už prehúplo cez poludnie, ale doktor jaj bolí nechodil.
5: Prídem hneď. Babička vravíva, že hneď znamená okamžite v tejto chvíli. No nie neskôr, alebo potom. Vravíva to vždy, keď ma volá domov a ja zakričím. Hneď prídem. Alebo keď nás volá k stolu a Dodo povie. Hneď len dám čosi kamarátovi. Čo myslíš, Rafan, toto hneď je také ako babičkine, alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor jaj bolí býva sám? Rafan!
6: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha, svet sa mi krúti.
5: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti... Máš krtnosti? Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti máš krtnosti.
7: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to stváraš?
6: Si v poriadku, kamarát môj.
5: Ja, ty len lež, Rafael, len lež.
7: Pre rapotavú strachu najstaršiu, čo si to porobil?
5: To nie ja, to vy.
7: Ja?
5: Teda ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakola. Všetko mi vypadlo z ruky.
7: A rozbilo sa, rozbilo. A doktorové lieky sú po celej ordinácii. To ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
5: Učil. Babička to hovorí vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
7: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí. Lieky doktora jaj bolí. Lieky ozaj nie sú na hranie. To nie, to nie, to veru nie. Lieky sú na liečenie. veď to každý dobre vie. Alebo nie? Lieky veru nie sú cukríky.

bodanie, hľadanie, dýchanie a pán.

0: nechcel, raz chcel, raz nechcel.
1: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor Jajboli napísal, prídem hneď. A kde je?
0: Tak to by som aj rada vedela. Kde máš toho maróda? Raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka?
1: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
0: Podaj mi tú fľaštičku.
1: A pinzetu?
0: Pinzeta je pre doktora Jajboli. Ja mám zobák.
1: A vy si kto?
0: Mari, nevidíš? Straka. Straka, pravá ruka doktora Jajboli. Dobre, ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajboli. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.

0: všetko má svoj čas, príchod i odchod. A tak, keď sa doktor Jajboli nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
1: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajboli?
2: Ako by som nevedela. Chytila ho čarodejnica Haštenca.
1: A prečo?
2: Lebo chcel prekaziť jej plány.
1: Aké plány?
2: S ľuďmi, zlobou a závisťou. Je to zložité. To by si ešte nepochopil.
1: A prečo?
3: Prečo? Lebo si malý.
1: Ja nie som malý.
3: Ja viem. Nie si malý a volajú ťa Máčik. Oj, pretri si riadve pasce. Rafan, prečo sa s ním kamošíš?
4: Pretože vždy vie, kam treba ísť. Pozri.
5: No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku?
4: Vary nevie, že vedie k Hašterici.
1: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajboli.
3: No, dúfala som, že to povieš.
1: Prečo?
3: A prečo? No, pretože chcem ísť s vami.
0: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec? Pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici. Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
4: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika, ani chrobáčika.
3: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafan?
4: Psi nemávajú strach.
3: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
1: A ja sa bojím.
3: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľto ujdeme. Tak, aby nás Hašterica nezbadala.
1: A čo doktor Jajboli?
3: No, dobre. No, a to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
1: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
4: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
3: Spláznil si sa. Kam nás tu vedieš? Rovno k Hašterici.
1: Doktor Jajboli šiel tadialto?
4: Áno.
3: No, to je síce možné, ale nie múdre,
4: Pretože máš strach.
3: Jože, máš
1: strach. Ticho, nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
3: Počuješ? Naozaj? Juj, vravela som, nechoďme rovno. Čo keď to bude?
6: Hašterica?
7: Aj mne sa zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa. Bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš? Pokračuj.
5: Nič jej nepovedz.
7: Kúš, psisko. Lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj.
1: Ja nič.
7: Ale. A mne sa zdalo, že som počula Jajboli. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie...
1: Chcem ho vidieť.
3: Siri, už ho dostala.
7: Tak keď len to, môžeš ísť sa.

0: vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr popoludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší prak a vybral sa po máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prákom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
1: To bol máčik.
0: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu síly stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez padacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu máčik.
2: Je tu niekto?
3: To som ja, máčik.
2: Pekné meno. Teší ma doktor Jajboli. Ako si sa sem dostal?
3: Hľadal som vás.
2: Mňa?
3: Chcel som vás oslobodiť.
2: To bolo od teba pekné, ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
3: A vy ste sem prečo išli?
2: No, pretože, lebo, vieš, to je dlhá história. Ale vlastne preto, prečo aj ty.
4: Čo tu, máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostík.
3: To si ty, Miška?
4: No. A kto iný?
3: Čo tu robíš?
4: Prerábala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
2: Na ostatných? Nerozumiem.
4: Na vašich pacientov. Zvieratka.

0: rýchlo, utekajte!
1: Tadiaľ to, Máčik! Tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici? Veď len teraz sme vás oslobodili! Nechoďte tam, počujete? Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu. Otvor klietku, Máčik. Neboj sa, zlatolások, neboj sa, hneď to bude. Nenecháme ťa tu.
2: Ale necháte. Mačky, sa zatvor dvere. Prisuň knihu zaklinadiel.
3: Mňau. Myslím, že práve teraz sa mi nechce.
1: Čo?
3: Ty falošnica.
2: Mňau.
3: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre. Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška. Len pozeraj, čo vás čaká. Prsteň z čarovného brala. Nech sa i hneď stane skala z toho, na čo ukážem. Najprv šuška, potom zem.
4: Vravel som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k Haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že

Miláčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do haštericínho prsta, ktorým mierila na Miláčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau. Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? Ale ja som im len trafil do prsta.
3: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praskla od zlosti kvôli tebe. Tak tu preca nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
4: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce. Prehrábe!

0: Ešte šťastie, že dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva Zlatohlások.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj. Tak ako, braček, ležíš.
2: Čo?
1: Ležím. No, a ty?
2: A čo ja tiež ležím.
1: A čo ostatní?
3: Mária si tiež ležia.
2: No, Mári.
4: Ja sa z vás zbláznim.
2: Čo?
4: To je, hádam, zlý sen. Naozaj nemáte nejakú inú tému?
2: Nie.
4: Viete len ležať a rozprávať sa o tom?
2: Čo by si chcel? Veď sme vajce. Aj ty si len vajce.
3: Iba, že my ležíme na slame.
2: Tak.
3: A ty si sa zagúľalo na noviny, ktoré tu gazdov syn nechal.
4: Zavidíte, čo?
2: A čo by?
4: Že som sa z nich všeličo dozvedel. Poznám túto.
2: Čo?
4: Strana 4. Aha. More, bojové lode.
2: Nevydali.
4: A túto, pozrite. Naozajstný Indián.
2: Indián.
4: Keby som to tak mohlo vidieť na vlastné oči. To by bolo.
2: Čo by bolo? Na najvýš by ťa niekto prišliapol.
4: A možno nie. Nikto by ma neprišliapol a zažilo by som kopec dobrodružstiev.
2: Že dobrodružstiev.
1: A čo také dobrodružné už len?
2: Ty môžeš zažiť.
3: Vyleží dieru do sveta.
1: Alebo sa nechá uvariť na tvrdo, aby bol z neho tvrdý chlap.
3: Alebo zápomoc.
1: Čo vám drák bude a nie dobrodruh.
3: Tak.
4: Len sa smejte. A vylihujte si.
2: A
4: ja idem do sveta.
2: A choď.
4: Trebárs aj na vandrovku.
2: A čo sa tam, Mari, do toho sveta odkotúľaš?
1: Ako chceš ísť bez nôh?
4: Čo tam potom, či sa gúľaš, či kráčaš? Hlavne, že niečo zažiješ.
3: Ale veď ti prvý kamienok na ceste rozbije škrupinu.
4: O moju škrupinu sa len nebojte. Nie je všetko sila a veľkosť. Rozumu mám dosť. Poradím si.
5: Vajce sa vraj vajcu podobá. Život to je taká náhoda, že práve ja som vajce trochu

0: veci vlastnou cestou. A šú. Joj. Ale som prešlo kus. Tu si oddychnem.
1: Čelom vchod a vľavo vprak. Teda vpred. A vpravo tiež. Aj, zase som to pozabúdal. Tak ho znovu.
0: A to je čo?
1: Pochodom vchod.
0: Hej, nožníkár. Hej, ty v tom pancieri. Dobrý deň.
1: Aj tebe, vajce. Kam si sa vybralo?
0: Do sveta. Dosiaľ som iba vylihovalo a čakalo, kým zo mňa urobia v najlepšom prípade kraslicu. Pomyslelo som si, tak to veru nič nespoznám. Tak som sa vybralo na vandrovku. Ale ty si kto? Celý čas som ležalo na slame, teda trochu aj na novinách. Ale ani tam som takého bojovníka nevidelo.
1: Veru.
0: Celý v pancieri, ruky ako lopaty a vyzbrojené obrovskými nožnicami.
1: Nož teda...

0: Tak. A v prvých radoch. V mojich prvých radoch by si nechcel byť? Vieš, priateľ rak, za tebou by sa mi ľahšie gúľalo. Nešiel by si so mnou na vandrovku?
1: Na vandrovku?
0: No, všeli koho stretneme, všeli čo zažijeme.
1: Aha, a možno si aj zabojujeme a veru, že idem.
0: Aha, pozri, pozri na to jazero. Čo to tam pláva? Asi nejaký bojový krížnik.
1: Ale aký krížnik? Veď to je kačka.
0: Kačka? Kačka? A čo je to?
1: Počuj, na akom dvore si sa to vyliahlo? Ahoj, kačka!
2: Ráčik, rák! Tak, tak, tak!
1: Tuto vajcu sa páči, ako sa po rybníku preháňaš.
0: Veru, po vode som ešte nikoho nevidelo chodiť.
2: Tak, tak, tak, tak, len chodiť. No to je teda podarené. Tak, tak, tak, tak.

0: Fíha, taká kamarátka by sa zišla. Nechceš ísť s nami?
1: S vami? A kam? A prečo? Tak.
0: No, na vandrovku.
2: Do sveta. Všeličo zažiť a možno, že aj bojovať.
1: Tak, už nedbám.
0: Dobre.
1: Tuto už aj tak všetko poznám a všetci poznajú mňa.
0: Ale...
1: Tak, ináč, keby ste nevedeli, aj moji predkovia boli slávni cestovatelia. Tak, stará mama mi rozprávala, že ešte pred pár rokmi sa pravidelne naša rodina vyberala do tých najdivokejších končín sveta. Tak, lebo ja som slávna kačka Rapotečko, vieš? Skážim sa tak dobre porozprávať.
0: Čo sa stalo? Nepočujem kačku. Stratila hlas?
2: Ale...
0: Alebo... Čo keď sa stratila celá?
2: Vajce, o tu sa predsa vôbec nemusíš báť. Tá sa vykecá zo všetkého. Iba no. Si odskočila zaplávať do potoka.
0: Ja, pomoc! Utekajme! Divoký Indián! Oskalpuje nás!
3: Udri! Ten sa tuším zbláznil. Čo to reve? A kam letel? Veď sa rozbije.
2: Zdravím ťa, kamarát. Kamarát, prepáč mu to. Vajce je slušný chlap, len asi ešte nikdy nevidelo moriaka. Vieš, ten tvoj hrvoľ a lalok na zobáku ho riadne vyľakali. Vajce, no tak neboj sa. To je moriak. No vylez.
0: Moriak? To bude ako námorník. Vy máte niečo s morom?
3: Udri, že more, ja som moriak.
4: Udri, každý vždy sa zľakne, keď sa moriak celej kráse napne. Červený hrvoľ na nose a lalok ako hrom, aj divoké psisko vylezie radšej na strom.

0: Hudri.
1: Fúha. Teba by som v tmavej uličke nechcelo stretnúť. Ale zase s tebou by som sa na našej vandrovke ničoho nebálo. Nechceš sa pridať? Ideme do sveta.
0: To neznie zle, hudri, ale všetci sme takí, pomenší. Myslím si, že by sa nám na tej ceste do sveta zišiel nejaký chlapina, hudri, ktorý by si aj so stromom poradil, keby cestu hatal, prekážky odstraňoval.
2: Tak, čo to počujem? Koho to treba? Mám presne tak, takého známeho. No poďte sa pozrieť, Vymýšľala som? Klamala? Pozrite, veľký je tak ako pohorie a sily má za troch. Minule som videla, ako sám utiahol celkom veľký voz naložený drevom.
1: Márnosť, to je riadny svalovec. A tie obrovské topánky na nohách.
3: Kopitá, vajce. To sú predsa kopitá.
1: No dobre, kopitá. Myslíte, že by išiel s nami takými malými?
2: Tak sa opýtaj. Za opýtanie nič nedáš, ako hovorila moja stará mama. Tak.
1: Ja? Udri. Prečo ja? Ty ho poznáš.
0: Len to skús.
1: Dobrý deň. Ja som vajce. A vy ste...

0: babička vravela, že teraz skôr vozíš drevo.
1: To je moje hobby. Koníček, tak povediac. Navyše, je to vhodný tréning, aby mi neochabli svaly.
0: A moje hobby bolo štúdium novín na slame v Kurníku. No rozhodlo som sa rozšíriť si ho o vandrovanie.
2: Tak to je vzrušujúce, počuli ste? Že hobby... Ak sa k nám pridáte, tak neoľutujete. Myslím, že na vandrovke by ste si sváli precvičili jedna radosť. Tak?
3: Myslím, že takéto ponuke nemôže odoláť.
1: To je návrh hodný uváženia. Pravdu povediac, ma to vláčenie dreva trochu nudí. Ale čo človek neurobí pre svoju postavu? Mám ale jeden návrh. Nepouvažujeme ešte o jednom silákovi? Túľa, nedávno sa mi istý vôľ sťažoval, že je viac bitý ako sejtý a uvažuje o zmene pôsobiska.
0: Snáď si nemyslíte, že hentá ozruta má ísť s nami. Veď ma prišliapne. A tie strašné kly.
1: Dovolím si upozorniť, že to nie sú kly, ale rohy. A je to skutočne skvelá zbraň.
0: No, čo by som neurobilo pre bezpečnosť priateľov? Skúsim ho osloviť. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu som. Haló.
4: Buď mi z tej trávy už celkom šíbe, lebo počujem nejaký hlas.
0: Nešíbe. Tu som.
4: Fakt. Vajce.
0: No.
4: Čau. A čo ty tu pre Boha robíš?
0: Ja som na vandrovke. Ale čo ty porábaš?
5: Vol, to nie sú iba voloviny. Celkom vážne si prečítam aj noviny. Ten však pravdu isto hovorí. Kto tvrdí, že silu mám za dva traktory? Aj vlk si rozmyslí ťahať sa so mnou za rohy. Medveď, keď mu dupnem na nohy. Nie som síce rýchly ako závodník, no keď sa rozbehnem, nezastavím a už nik.
0: Ty sa fakt nebojíš ani medveďa?
4: To teda nie. Asi chyť moje rohy. S takou zbraňou sa ma každý bojí.
0: No, veď preto som ťa aj oslovilo. S tebou do sveta by bolo bezpečnejšie. Ty, poď s nami.
4: S kým?
0: Poď a uvidíš.
6: Udri, udri, to sa nedá vydržať. Stále melieš.
2: Tak. No prosím, ja môžem byť aj ticho, keď ti to tak vadí, milý moriak. Ale som zvedavá, ako by ti padlo, keby niekto tebe povedal drž zobák. To by som fakt tak chcela vedieť. Udri, tak, udri, keby ti niekto povedal, že...
0: Ticho. Stojte. Počuli ste ten príšerný rev? Ani sa nepohnite. Idem sa pozrieť, čo to je.
3: Aký lev? Počuli ste niečo?
2: Tak vajce, tak stoj. Veď to bol kohút, vajce, počkaj.
0: Za kríkom? Nik. Pod stromom? Nik. Aha, tamto je akýsi parádny vták. Prosím ťa, práve som počulo strašný rev. Nevieš, čo to bolo?
7: Nie. Rev som nepočul.
0: No, a toto čo bolo?
7: Moje kohutie kikiríkanie. Keď ani toto nepoznáš, malo si ostať v kurníku a čakať, kým sa z teba vyliahne kuriatko. Bolo by si múdrejšie.
0: No, zunovalo sa mi len tak ležať. Tak som sa rozhodlo, že sa vyberiem na vandrovku.
7: Klobúk dole, obdivujem tvoju odvahu. A to len tak samo si sa vybralo?
0: Tak, najprv samo. Ale už som si kamarátov našlo. Pozri, pozri, aký.
7: No, veru, 6 dobrých vandrovníkov, už len 7 chýba.
0: No, keby si vedel aj niečo iné, okrem toho, mohol by si ísť s nami.
7: Ja

0: aký nám ešte chýbal. Priatelia, teraz sme tá správna partia a môžeme vandrovať.
1: Za dobrodružstvom do sveta sme sa

0: Prosím ťa, rák, nemohol by si ísť normálne?
1: Ja idem normálne.
0: Čo to trepeš? Veď ideš dozadu.
1: O nie, ja idem dobre. Ty ideš dozadu.
0: Tak to teda nie. Ja idem dopredu a ty dozadu. Chcem ťa poprosiť, aby si sa otočil. Mňa to mýli.
1: Myslíš, aby som išiel pospiatky?
0: Nie. Aby si išiel ako všetci. Dopredu.
1: Veď tak aj idem.
0: Ty ideš dozadu.
2: Tak, ja už nevládzem ani dopredu, ani dozadu. Tak sa prosím, neváte, lebo mňa to len znervozňuje. A moja stará mama hovorila, že keď...
3: Mňa zase znervozňuje hudri, keď znovu začínaš o svojej starej mame. Už o nej vieme všetko na spamäť všetci.
4: Vidím, že vám chýba pokoj pravého anglického gentlemana.
0: Čo? To má byť urážka.
4: Nož, milý vôľ, pokúsim sa prejsť tvoju prostorekosť mlčaním.
0: Zase ma uráža. Ja nie som z prostoreky.
5: Nie, ale si unavený, ako my všetci.
0: Unavený.
5: Mali by sme sa poobzerať, kde sa na noc uložiť.
2: Tak, kde smedu hasiť.
0: A najesť sa.
4: Je mi ľúto, vážený, ale nikde žiadna stajňa.
0: Žiadna maštaľ.
2: Žiaden chlievik.
1: Ani potok.
3: Kde sa tu chceš uložiť?
5: Kohút, vyleď na strom a pozri sa, či niečo neuvidíš.
6: Vidím svetlo.
5: Kde?
6: Priamo pred nami. Vyzerá to ako nejaká chalupa.
5: Poďme teda tam. Unaveným pocestným isto pomôžu.

0: Modrý. A sme tu. Chalupa ako z rozprávky. Svetlo svieti, z komína sa dymí. To nevyzerá zle.
1: Udri.
0: Zaklopeme na dvere. Snáď nás prichýlia.
2: Tak zaklop, vajce.
0: Ja? Kôň má lepšiu ranu. Mne ešte škrupinka pukne.
3: No, konečne, banda všivava. Už som si myslel, že vás chytili, ne? No, veď už ide, ne? Len sa nepo toto. Tak vám už večera vychladla. Čo tu chcete? Čo sem zobáky pcháte? Súkromný pozemek, vážený, ne?
0: Ale kamarát...
3: To komu hovoríš? Moji kamaráti ešte len prídu, jasné? A keď tu ešte budete chvíľu obchendovať, tak z vás bude len peri a chlupy lítať, jasné?
0: Veď my sme si chceli u vás len trochu odpočinúť.
4: Tak najsť sa a napiť, lebo my sme už dlho na cestách, viete? A aj moja stará mama hovorila, že ho do domu, tak...
3: No, mesa, na čo stane, ne? Že najesť? A po papuli, niš?
5: Podina, poďte. Od takých sa predsa nenecháme urážať.
3: No, moment. A čo vidíme? Veď tu máme ďalší chod na večeru. Ne, vajco.
0: Počuješ? Okamžite ma pusti.
3: Bude volské oko, ne?
6: Necháš ho? Zachcelo sa ti volský oči. Okoštuj volské roji. Duma!
3: Daj ma dole! Počkaj, keď príde moja banda, všetky vám kosti dolámeme!
5: To nie sú práve anglické spôsoby. Prihrajte mi o minútu. My, gentlemani, riešime spoly zadným hásom.
6: Nechajte to na mňa. Zvládnem to aj sám.
3: No čo to robíš? Kam ma neseš? Už aj ma daj dolu na zem. Vole, počkaj, keď prídu ostatní. Skože ta zvlečem rojiti okrúti okolo hlavy. Salámy z vás narobíme klobá.
7: Tak to by sme mali, udri. Uvola je v dobrých rukách. Vlastne na dobrých rohoch.
2: My sa pozrieme dnu.
4: Veď tu je prestreté tak ako na kráľovskú hostinu.
5: No tak, kráľovské hostiny vyzerajú trošku ináč. Ale zase jedla je tu skutočne dosť.
2: Tak sa pustíme do toho, lebo mne sa už klepeta od hladu zatvárajú.
0: Moment, priatelia. Nepatrí sa bez priateľa vola začať.
5: Áno, pripájam sa. To je reč hodná gentlemana.
4: Tak. To je úžasné. Aké je to vajce len múdre. Tak...
0: Ale zatiaľ si chalupu dobre obzrime. Ak sa vrátia tí jeho kamoši, iste nebudú lepší ako on. Budeme musieť pouvažovať, ako sa obrániť.
6: Veru, vajce má pravdu. Celou cestou, čo som toho lumpa na rohoch do jamy niesol, musel som počúvať, čo jeho chlapci s nami všetko porobia, keď sa vrátia.
4: Tak. Poďme radšej preč, tak.
2: Žiadne také. Ja si chcem konečne zabojovať.
0: Neboj sa, kačka. Takí zbojníci sa ešte nenarodili, ktorých by sme sa my museli báť. Keď prídu, pekne ich privítam.
4: Tak, dobre.
0: Takže, Kohút, ty budeš naša predsunutá stráž. Pekne vyleď na strechu a keď budú prichádzať, daj vedieť. Však vieš ako.
2: No vidíš, vajce, aj moje sa zíde.
0: V chalupe zhasneme.
6: Zhasneme.
0: Iste im to bude podozrivé a budú sa chcieť pozrieť, čo sa deje. Ja budem čakať... V popole.
6: Popole?
0: Keď bude chcieť bojník zapáliť oheň a posvietiť si, chrstne mu za hrst popola do očí. A vtedy si na rade ty, rak.
2: No, no konečne.
0: Skrieš sa sem do vedra. Zbojník si bude chcieť oči vypláchnuť. Sekni mu po prstoch. Ty, moriak, sa postav k oknu, ak bude chcieť volať kamošov na pomoc. A s Kačkou ho zažente k dverám.
7: Udri, udri, len buď taká láskavá, Kačka, udri, udri, nezačni im vykladať o tvojej starej mame, lebo máme po chlebe.
0: Tu pri dverách ho počkáte vy, kôň. Pomôžte mu láskavo cez prach, aby sa nebodaj nepodpol.
5: Urobím, čo bude v mojich silách. Myslím, že na ten výkop do smrti nezabudne.
0: A v predizbe už budeš ty, milý vôľ. A vyšmaríš ho von. Myslím, že to už máš dobre natrénované.
8: Nevypiskuj. Niekto nás začuje, a čo?
9: A čo? Ťažké je to. A kto by nás začul v lese, tak to v noci.
8: No kto, kto? Čo sme vari jediní zbojníci na svete? No kolegovia predsa. Konkurencia.
9: Na nás nemá nikto.

0: Či som sa zlakol.
1: Počuj.
0: No.
1: Ale niečo tu nesedí.
0: Čo?
1: Všade tma. V chalupe ticho.
0: No čo? Možno strážca zaspal. A možno...
1: sa vypáril aj s našimi vecami.
0: Ďaleko by nezašiel. Našli by sme ho aj pod zemou.
1: Jaj.
0: Ale ty radšej počkaj tu. Ani sa nehni. Nehni, som povedal. Pozriem sa na to. Ja. Tma ako v rohu. No čo, posvietím si.

0: Čo sa stalo?
1: Čo?
0: Ty sa pýtaš, čo sa stalo?
1: No.
0: Hrôza. Tam sa nám horda divochovna sťahovala.
1: Horda
0: divochovna? No tak si predstav.
1: Chcem si posvietiť, ale v peci bol puškár s brokovnicou. Keby som sa nesklonil, tak mi hlavu odstrelí. No, plné oči pušného prachu som ti mal. Tak idem k vode, že si ich vypláchnem. Keď tam jeden skoro prsty odsekol. Už len nejak roztvorím tie oči, že ťa cez okno zavolám a predo mnou hrôza strašná. Chlap jak hora, vlas jak nejaký divoch pomaľovaný a našušorený a strach s obrovskou náušnicou na nose.
0: Náušnicou?
1: A reval len tak, že udriu. No, a spopod stola nejaká hysterická ženská pritakávala. Len som sa ti k dverám tam nejako prepchal. A tam mi nejaký karatista nasadil taký kopanec,
0: karatista,
1: že som preletel cez pitvor, kde už čakal chlap s vidlami a vyžmaril ma von. Joj, braček, utekajme radšej. Poďme.
2: No, ešte sa rozbehnú za nami a je po nás.
1: Veru. Veď čo, ľub máme. A chalupu im radšej necháme, len utekajme.
2: Aj tú večeru nech si nechajú.
1: Nech si nechajú.
2: Utekajme.
3: Udri, ale sme im dali.
4: Teda to bol boj, ako sa patrí. Veru Vajce, dobrý plán si mal. Ty budeš náš veliteľ.
5: Súhlasím s návrhom. Vajce je skutočne skvelý generál. Hotový Napoleon.
6: Napoli, kde Napoli? No dobre to vymyslel.
7: Ďakujem za uznanie.
3: Ale ja jediný som pri tom nebol.
7: Akože? Každý z nás sa zaslúžil o víťazstvo.
4: Čičky,
7: milý kohút. Veď bez takých priateľov, ako ste vy, by som bolo len malé vajce, ktoré môže každý prišliapnúť. A teraz si pokojne ľahneme, lebo zajtra nás čakajú ďalšie dobrodružstva.

0: do výšok.
1: Všetci už
0: išli
1: spať.

0: Kedy to bolo? Ani nie tak dávno. Hádam, pred pár sto rokmi. Vraj je to dávno? Nuž ako pre koho? Viem, viem. Dávno neboli autá, ale boli koče. Neboli motorky, ale bystré koníky boli. Po oblohe nelietali lietadlá, ale hrozitánsky draci a nebojovalo sa raketami, ale mečmi. Ej, veľa by sa dalo vypočítať, čo dávno bolo a dnes nie je. Ale jedno bolo a je stále. Človek. Ľudia, či už žili vtedy dávno, pradávno, alebo žijú dnes, tí sa ani tak veľmi nemenia. Stále majú jednu hlavu a dve oči, ruky, nohy, trup a v ňom srdce. Možno dobré a láskavé, možno kruté a zákerné. Či vtedy, či dnes. A táto rozprávka je o nich. O ľuďoch. O statočnom sedliakovi a jeho synoch. O tom, ako chcel, aby boli múdri a vzdelaní, keď on sám do škôl chodiť nemohol. Lebo za školu sa veľa platí. Či vtedy dávno, či dnes. A tak sedliak svojich synov do škôl posielal a platil. Platil, kým vládal. Ale čo mnoho, to mnoho. Napokon ostal mešec prázdny. A to práve cez sviatky, keď žiaci domov zo škôl prichádzali, aby sa zabavili, zásoby a peniažky pobrali, dobre sa doma halúšok a všakovakých dobrovod najedli a znova sa do škôl vrátili.
1: Nie jete, otec?
2: Je to dobré?
1: Výborné, aj keď toho nie je veľa.
3: Ako si mi nejde na chuť?
1: Nie, dajte, ja dojem.
3: Podelte sa s bratom. Vnúdzi sa treba o všetko deliť.
1: Vnúdzi? Hm. Stalo sa niečo, otec?
4: Celé sviatky ste akýsi smutný. Už som sa vás toľkokrát chcel spýtať. Ale dni tak rýchlo utekajú.
3: Netreba sa vypytovať, sám vám poviem. Len som na príhodnú chvíľu čakal. Nechcel som vám posledné vakácie kaziť.
1: Posledné? Prečo posledné?
4: Ešte rok máme študovať.
3: Mali by ste. Ale nemôžete.
4: A to už ako?
1: Prečo nemôžeme? Prečo nám nedovolíte dokončiť to, čo sme začali?
3: Ja by som rád dovolil. Ale mešec nie. Je prázdny. Vyťahoval som z neho grošíky za troch a iba sám jediný som do ňoho vkladal. Je prázdny.
1: Prázdny?
4: A to už ako?
3: No, tak ako som povedal. Živil som vás a platil za vás, pokým som vládal. Teraz je rad na vás. Musíte sa roboty chytiť, inak celkom navnívoč vyjde celé hospodárstvo.
1: Nemôžete si požičať, kým dačo zarobíte?
3: Posledný rok som vás na školách z požičaného držal. Teraz treba vracať a nie to čo.
4: My máme splácať vaše dlhy?
3: Moje? Ďuro!
1: Som Juraj!
4: Zvyknite si konečne.
3: Ty si budeš musieť znova privýkať na statočnú sedliackú robotu. A aj ty, palo môj.
1: Nož ale... Na toto sme toľké roky študovali, aby sme sa teraz na sedliactvo vrátili.
3: Vari, na sedliactve múdrych hlav a šikovných rúk netreba. Chopíte sa pluhu, cepov, kosy. A keď znova majetok zveladíme, potom možno.
0: Potom a možno. Nie veľmi sa Jurajovi a Pavlovi tieto slová páčili. Nevidelo sa milým bratom, aby oni mali orať, kosiť, mlátiť. Keď prišiel posledný prázdninový večer a vtiahol za sebou do dvora noc, vykradli sa pod ochranou jej čierneho plášťa tí dvaja z otcovho domu.
5: Nezostanem. Ani chvíľu.
6: A čo chceš robiť?
5: Hoci čo. Len je drhnúť na poli.
1: Idem preč. Čo? Idem s sebou. Ale kam?
5: Neviem. Pôjdem hoci k vojsku.
1: K vojsku? To je nebezpečné.
5: A čo? Tam ma nikto Ďurom Trulom prezývať nebude. A ty, Paľo Sraľo, zostaň, keď sa bojíš.
1: Jaže sa bojím? Jaže som Sraľo? Ak si to myslíš, potom si ozaj Ďuro Truľo.
2: Ale čo na to otec?
5: Vary sa chceš pýtať? Nechcel nás živiť! Nech zostane sám.
0: Nepovedali tí dvaja otcovi ani slova a odišli. Rovno k vojsku. A tam im obom šťastie slúžilo. Sprvu ich, pravda, zamiešali medzi tých sprostých. Ale že boli šikovní, písať i počítať vedeli, čo skoro si jeden, potom druhý veliteľ všimol a oni sa dostávali stále vyššie a vyššie. Rôčky ubiehali a s bratov sa stali generáli. Už sa mohli slobodne po kráľovskom dvore pohybovať i so samotným kráľom sa zhovárať. A ten sa hneď vyzvedal, z akého rodu jeho generáli pochádzajú a oni, že z mocného kniežacieho, ale ich otcovi sa nedarilo a tak oni sami schudobnelí na svete ostali. Kráľovi sa páčilo, že sa tí dvaja o seba napriek nepriazni osudu dokázali postarať, prikázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. A tak ešte väčšie výsady na kráľovskom dvore požívali, v bohatstve a sláve si voľkali a na neboráka otca celkom zabudli. Alebo nie celkom?

0: prečo tu sedíš tak sám, Juraj? Prečo sa s ostatnými nezabávaš?
1: Premýšľam. A bojím sa.
0: Bojíš sa? Ty najmocnejší, teda jeden z najmocnejších generálov kráľovského vojska. Čoho sa bojíš?
1: Otca.
0: Otca? Možno už ani nežije.
1: A čo ak žije? Čo ak sa ku kráľovi nejakým činom donesie, že nie sme kniežaci, ale obyčajného sedliaka synovia? No, čo čušíš a nič nevravíš? Paľo, sráľo.
0: Prestaň a rozmýšľaj. Ak sa nechceš znova stať Ďurom Trúľom.
1: Veď to už hodnú chvíľu robím.
0: A?
1: A myslím, že by sme mali otca vyhľadať.
0: Ty si sa zbláznil. Nebodaj ho chceš kráľovi predstaviť? Toto je náš otec, veličenstvo. Vstal z mŕtvych, ale nie ako knieža, ale ako sprostý sedliak. To chceš?
1: Nie, to nechcem. Ale chcem sa presvedčiť, či ešte žije. A potom... Potom uvidíme. Daj najrýchlejšie paripy do našich kočov zapriať.
2: Po štyri paripy do svojich kočov zapriahli a leteli tak, kde sa narodili. Čo ako rýchlo leteli, nemohli dobehnúť čas, ktorý za tie roky nad ich hlavami preletel. Im a ich otcovi, ktorému ich matka ešte jedného syna povila, a kým umrela, dala mu meno Matej. Čas letel a otcovský majetok mizol. Matka mŕtva, Matej malý a otec starý. Nevládal sám dlhý po synoch splácať. Najprv predal statok, potom polia a napokon sa s malým Matejom i z domu musel vysťahovať. Žiaľom si oči vyplakal. A Matej ho slepého po pýtaní vodil, aby hladom nepomreli. Prifrčali mocné paripy so zlatými kočmi pred otcov dom, ale tak sa zdá, že neskoro. Dom polozbúraný, dvor spustnutý a nikde nikoho. Darmo sa na otca vypitovali. Nikto nevedel, ktorou stranou sa aj s malým Matejom podel. Napokon rozposlali poslov na všetky svetové strany a prikázali im, aby otca za každú cenu nazad priviedli. Veď čo, ak sa náhodou až ku kráľovskému zámku zatúla? Naveľa poslovia otca našli a doviedli ho pred synov. Keď bohatí synkovia uvideli zbedačeného otca a vyziabnutého Mateja, pohlo sa v nich svedomie. Oboch ošatili, nachovali, ba aj nový dom im chceli postaviť. Ale otec sa len do starého chcel vrátiť. Nuž mu ho dali opraviť. Otca v ňom usadili a zberali sa nazad do kráľovského mesta.
3: Tu máte, otec. Ešte mešec dukátov.
0: A tento tu je odo mňa. Dúfam, že teraz budete spokojne dožívať.
3: A na nás, len v dobrom spomíne.
4: Ďakujem vám. Z celého srdca ďakujem, Ďurko. A aj tebe, Paľko môj. Len či vás ešte dakedy uvidím.
3: No, nechali sme vám tu všetkého nadostať. A keby vám dačo pochybelo, vyčkajte, kým sa objavíme.
0: No áno, keď budeme mať čas, hádam sa zastavíme. A keď nie, tak... Občas posla pošleme.
3: Správne. Pošleme posla. Len nás vy nehľadajte a nevyčkávajte.
4: Ale ja by som... Keby ste dovolili, synovia moji...
3: Čo by ste ešte, otec?
0: Na čo sa vám máli?
4: Kde? Iba ja... Vy...
0: Čo my?
4: Či by ste tuto Mateja, svojho brata, zo sebou nevzali? Nech sa niečomu pri vás naučí.
0: Mateja? Čo by sme s ním?
3: A čo by nie? Zoberieme ho. Otec. Sadaj, braček, keď otec inak nedá.
2: Leteli hrdé paripy s vetrom o závod. Leteli, cválali a za sebou hrdý koč ťahali. V koči sedí generál Juraj, veliteľ kráľovskej pechoty. Sedí tam i generál Pavol, veliteľ kráľovského loďstva. Jednému chmára na čele sedí, druhý zlosťou zuby zatína. Iba Matej, ich malý biedny braček, sa usmieva. Páči sa mu rýchla jazda v bohatom koči. Ešte nikdy sa tak rýchlo neviezol. Ešte nikdy sa nikam neviezol.
1: No, čo sa tak vyškieraš ty?
5: Matej som. Som Matej. Páči sa mi táto cesta. Ideme rýchlo, pohodlne si sedíme. To nie je ako s otcom po pýtaní chodiť.
3: Na otca a na žobra nezabudni.
5: Zabudnúť na otca? A to sa varí dá?
2: Nuž, komu dá a komu nie. Pavol zlostne pozrel na Juraja a prehovoril k nemu v cudzej reči, ktorej Matej nerozumel.
1: To bol nápad. Brať ho s nami.
3: Lepšie ho mať pod dohľadom. Ako riskovať, že by ho otec za nami poslal.
1: Tak či tak nás prezradí. Že nie sme tí, za ktorých sa vydávame. Že nám v žilách nie kniežacia, ale sedliacka krv koluje. Vraj náš brat. Ale sa na ňo pozri.
3: Veď pozerám. A tak sa mi vidí, že jemu celkom iná krv v žilách prúdi. Možno ani nie je náš brat.
1: Áno, isto je cudzí. Otec nás oklamal. Musíme sa ho zbaviť.
3: Ale ako? Zabijeme ho?
1: Zabijeme? To hádam...
3: Nerozmýšľaj dlho. Pozri, o chvíľu sme na zámku. Už sa pred nami múry kráľovského zverinca črtajú.
1: Kráľovský... zverinec! No. Áno! To je to správne miesto.
2: Keďže tí dvaja od slov k skutkom nikdy nemali ďaleko, zabočili rovno ku kráľovskému zverincu, kde všakovaké divé zvery chovali. Vytiahli milého Mateja z koča, nech sa vraj popozerá. A než sa chlapec nazdal, už bol zatvorený medzi rozitánskymi medveďmi. Bratia naskočili nazad do koča a upaľovali ku kráľovskému zámku. Matej sedel na zemi v medvedej klietke a triasol sa od strachu. A medvede, štyri ozrutánske chlpaté príšery, sa postavili na zadné laby a pomaly, pomaličky sa blížili k malému Matejovi. Matej zavrel oči. A keď ich pohodnej chvíli znova otvoril, čo vidí? Všetci štyria chlpáči si políhali okolo neho a svojimi huňatými kožuchmi ho hriali pred kamenným chladom klietky. Matej natiahol ruku a váhavo sa dotkol vlhkého čierneho čumáka a odtiaľ vyletel velikánsky ružový jazyk a nežne ho olízal. Nikdy dosiaľ sa malému Matejovi toľko lásky a starostlivosti nedostalo. Mama mu zomrela. Otec nevládal. A bratia? Za to divé šelmy sa o ňoho ako o svojho starali. Krmili ho zeleninou, čo im do klietky dávali, a tu Matej medvedím mliekom zapíjal. Keď mu bolo chladno, k medvedici sa pritúlil. Keď mu bolo smutno, s mladými medveďmi sa hral, a keď chcel spať, starému medveďovi sa na mohutnom chrbte usalašil. Kto vie, čo by sa bolo stalo, či by sa sám počase nebol na medviedia premenil, keby na kráľovskom dvore v kráľovských komnatách nežila jediná kráľova dcéra, princezná Uliana. Bola iba o pár chvíľ mladšia od Mateja, ale na rozdiel od neho nikdy biedu, smútok, ba ani hlad nepoznala. Pobiehala si po komnatách, keď sa Matej v kúte klietky krčil. Nudila sa medzi zlatými hračkami, keď Matej s medvedíkmi duby váľal. Ukladali ju do hodvábnych perín, keď Matej na medveďom chrbte spal. Aj v ten večer, keď sa mesiac tenkého rošteka na tučný guľatý koláč premenil, uložili Ulianu do hodvábnych perín, aby sladko spala. Aj zaspala, aj spala, keď tu zrazu pred ňou bielovlasý starec stojí a takto sa jej prihovára. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná otvorila oči, ale nikde nikoho. Iba veľký guľatý mesiac sa na ňu spoza okna díval. Princezná zavolala komorné a chcela, aby ju do zverinca odprevadili. Ale tie ju presviečali, že to bol iba sen, že na netreba myslieť, že treba spať. Keď spať, tak spať. No len čo princeznú do postele uložili, len čo komorné odišli, už tu bol bielovlasý starec a znova ju do zverinca posielal, že tam na ňu veľké šťastie čaká. A tak Uliana znova komorné zobudila, tie ju znova presvedčili, že sa jej všetko iba sníva. Znova ju do postele uložili a do svojich sa odobrali. A princezná znova zavrela očka a znova pred ňou bielovlasý starec stál. Uliana, princezná, vstaň a choď do zverinca. Čaká tam na teba tvoje šťastie. Princezná sa posadila, rozhliedla sa okolo, ale starca nevidela. Pretrela si očka, mykla plieckom a zahundrala.
6: Sen, nesen, sama sa presvedčím.
2: Vyklzla z komnaty, vyklzla zo zámku a vykročila k zverincu. Na cestu jej svietil mesiac a ona kráčala za revom šeliem. Nemyslíte si, že sa nebála? Hej, srdiečko jej až kde si v krku tancovalo, ale Uliana už raz bola taká. Čo si zaumienila, to aj dosiahla. Sama. Aj teraz sama pred klietkou s medveďmi zastala a vlastným očiam neverila. Na chrbte najväčšieho medveďa spí chlapec.
6: Hej, ty, čo tam robíš?
7: Spím. Teda, spal by som, keby si ma nebudila.
6: Ako si sa tam dostal?
7: Hodili ma sem moji, teda, takí dvaja páni ma sem hodili.
6: A medvedi ťa neroztrhali?
7: Veď vidíš, postarali sa o mňa.
6: Ja sa o teba lepšie postarám.
2: Odviedla Uliana Mateja z medvedej klietky do kráľovských komnát. Nikdy ešte nebolo Matejovi tak dobre. S Ulianou sa hrával i učil, vždy sa dosýta najedol a na huňatom koberci, ktorý bol pri princezninej postielke a čo mu medvediu srsť pripomínal, sa vždy dosýta vyspal.

0: Jedného dňa, a to už prešlo pekných pár dní, sa i samotný kráľ dozvedel, že v princezniných komnatách žije akýsi cudzí chlapec. Pravda, že sa dozvedel, keď si o tom šepkal už celý kráľovský dvor. Všetci to už vedeli. Vedeli to aj kráľovi generáli Pavol a Juraj. Iba kráľ o tom ešte nevedel.
1: Vy o tom neviete, vaše veličenstvo.
2: A čo? Ako?
3: Vy neviete, veličenstvo, že v komnatách vašej céry cudzie chlapčisko spáva.
2: Čože? Okamžite nech príde princezna Uliana sem. Alebo nie, ja idem tam.
0: Ako výchor sa prihnal král do Ulianiných komnát. Priletel ako výchor a ostal stáť ako omráčený bleskom, lebo videl svoju večne zamračenú a unudenú dcérku, ako sa smeje za kýmsi o čosi väčším chlapcom a po izbe sa naháňa.
4: Nechytíš ma?
5: Nie, ani mňa.
6: Sérenka! Teda, princezná Uliana, to ani svojho kráľovského otca neprivítáš?
4: Prepáčte, otecko, nevšimla som si vás. Vítajte.
6: Nevšimla? Ako si aj mohla, keď sa tak jašíš? Môžeš mi vysvetliť, čo sa tu deje a kto to je?
4: To je Matej, môj kamarát.
6: Kamarát? A kde sa tu vzal?
4: Našla som si ho.
6: Našla? Hej, chlapče, pristup. Kto si a čo tu robíš?
7: Som Matej a ja tu bývam.
6: Bývaš?
7: No.
6: V komnatách mojej dcery bez môjho vedomia? Vieš, aký trest hrozí tomu, kto sa opováži spávať v komnate kráľovskej dcery?
4: Nehnevajte sa, ocko, to ja som ho sem priviedla. Bývalo mi tu smutno. A teraz?
6: Teraz. Čas zábavkami márniš a na vzdelanie zabúdaš. Zabúdaš, že si budúca kráľovná a musíš sa veľa učiť. Nie s nevzdelancami čas márniť.
4: Nezabúdam. A Matej nie je nevzdelanec. Učí sa so mnou. A ide mu to lepšie, možno lepšie ako mne. Spýtajte sa učiteľov.
6: Aj sa spýtam. A keby to hneď bola pravda, aj tak nemôžem dovoliť, aby sa moja dcéra s takýmto obyčajným chlapcom hrávala, ba dokonca aj spávala.
4: Ale môžeš, ty môžeš všetko, ocko. Veď si kráľ. A keď mi zoberieš Mateja,
6: Tak čo?
4: Tak umriem od žialu, tak.
0: Kráľ mal jedinú dcéru a ako všetci dobre vieme, nadovšetko ju miloval. Aj keď bol kráľ. A tak kráľ rozhodol.
2: Matej môže počas dňa prebývať v komnatách princeznej. Môže sa s ňou učiť, jesť i hrávať, ale spávať musí v izbe pre služobníctvo, aby česť kráľovského rodu nepoškvrnil.
0: Ako kráľ rozhodol, tak sa i stalo. Všetci s tým boli uzrozumení, iba Matejovi bratia nie. Veď akoby aj. Nemohli sa na kráľovskom dvore ukazovať a riskovať, že ich Matej spozná a kráľovi povie pravdu. A nemohli sa na kráľovskom dvore neukazovať, lebo by to kráľovi bolo čudné, že kam sa jeho generáli podeli. A tak hútali a hútali, až vyhútali vojnu. Vyhlásili ju v mene kráľa susednému kráľovi, pozbírali vojsko a otiahli do boja. Taká vojna nestojí len veľa peňazí a ľudských životov, ale i veľa času. A oni dúfali, že za ten čas sa Matej Uliane zunuje a kým sa oni vrátia, zo zámku ho vyženie. Ale keďže boli ľudia a mýliť sa je ľudské, stalo sa všetko inak. Roky ubiehali, Vojna trvala a Uliana s Matejom rástli. Už sa nehrávali s drevenými koníkmi, ale na živých po kráľovských lúkach jazdili. Už sa nehrávali na slepú babu, ale učili sa tancovať. Pa Matej aj mečom narábať. A meče zatiaľ dozvonili na bojovom poli a vojsko so svojimi generálmi sa vrátilo nazad. Aké bolo sklamanie oboch bratov, keď zistili, že Matej je stále na dvore a Uliana ho od seba ani na krok nepustí.
5: Musíme dačo vyhútať, inak škoda rokov, ktoré sme na bojisku strávili.
8: Neboj sa, vyhútame.
0: A veru vyhútali. Keď chystala kuchárka obed pre princeznú a samozrejme i pre Mateja, lebo tí dvaja vždy spolu jedávali a iba na noc sa podľa kráľovho príkazu rozlúčili, vkradol sa do kuchyne Juraj a nasypal do polievky prášok, od ktorého každý hneď zaspal. Jedla polievku Uliana, jedol polievku Matej. O chvíľu už obaja spali ako drevá. Ona sa ledva na postel dotiahla, on padol na koberec pred ňou. A na toto bratia čakali. Poď ho rovno ku kráľovi, aby sa šiel pozrieť, ako si ten najduch jeho príkazy váži. Keď kráľ videl spať Mateja v princezninej izbe, veľmi sa rozhneval, že takto jeho kráľovský rod znevážili a v hneve svoj ortiel nad nimi vyniesol.
2: Položte tých dvoch do člna a pustite ich na šíre more. Nech ich viac nevidím, nech neurážajú môj kráľovský zrak, keď už urazili moju kráľovskú česť.
0: Keď čert nespí, aj aniel sa obzerá. Tak hovoria ľudia. I teraz sa obzrel a nedal Uliane a Matejovi zahynúť. Tichúčko prevzala vonka člnok z ruky sluhov a podala ho druhej, druhá ho podala tretej. A tak si ten člnok podávali vlnka vlnke. Keď sa Matej s Ulianou prebudili, hojdali ich vlnky uprostred číreho mora.

0: Aj by som povedala, že som sa dobre vyspala, keby ma celé telo nebolelo. Tá posteľ ako si stvrdla a je tu málo miesta. Matej, ty spíš v mojej posteli? Ale okamžite vstaň, keď sa to dozvie.
1: Čo je? Čo sa to? Voda!
0: Matej, podaj mi ruku.
1: Čo má voda?
0: Utopíš sa. Vylez nazad,
1: Neboj sa. Neboj sa, už som tu pri tebe. No tak už nepláč, Julianka. Juliana!
0: Keď sa bojí.
1: Ale nemusíš sa báť, keď som pri tebe.
0: Ty si pri mne, ja pri tebe. A kde sme to obaja?
1: Aj. Tak sa mi vidí, že sme na šírom mori, princezna.
0: No, a mne sa tak vidí, že sa s nami niečo nedobré stalo.
2: Dobré či nedobré, kto vie? Vlnky odovzdali člnok vetru a ten ho dopravil na breh akéhosi ostrova.
3: Kde sme to?
1: Tuším, na ostrove. Zem, ktorá je obkolesená morom, sa nazýva ostrov. Tak sme sa to učili, princezna.
3: No, prestaň žartovať a počúvaj.
1: A čo? Kde je tu ticho?
3: Veď práve. Také tiché ticho som ešte nikdy nepočula. Ani vetrík neveje, ani lístok sa na strome nepohne, ani vtáčik nezaspieva.
1: No, je to čudné. Vieš čo? Idem sa tu trochu poobzerať.
3: Idem s tebou.
1: Nie, ani nápad. Ty tu pekne seď a stráž čo?
0: Ale ja sa sama bojím.
1: Koľko ti vravím, že báť sa treba iba toho, čo nepoznáme.
3: Veď práve, Vary, to tu poznám.
1: No veď práve, preto sa tu idem trochu poobzerať, aby som to spoznal. Sadni si a čakaj ma.
0: No len, či sa te dočkám.
1: Vždy sa k tebe vrátim, Juliana, vrátim sa!

0: Liana si sadla pod strom, ktorý nešumel. A Matej vykročil po ceste, na ktorej sa niesla iba ozvena jeho krokov. Ide Matej, ide a tu zrazu krdel svíň. Rozbehne sa k ním, ale oni pred ním neutekajú. Že prečo? Už lebo boli skamenené. Pokrútil Matej hlavou a pobral sa ďalej. Po chvíli sa pred ním objaví stádo volov. Kamenných. Akože inak. Kráča Matej ďalej a čo vidí? Kamenné mesto. Na uliciach ľudia, zvieratá, kvety i vtáci. Ale všetci skamenení. Prejde Matej okolo nich a zastane pred utešeným zámkom. Koľko v roku dní, toľko na ňom oblokov. Koľko v roku mesiacov, toľko na ňom mocných brán a koľko v roku týždňov, toľko v ňom komnát. Prechádza Matej z jednej komnaty do druhej, až napokon zastane pred dverami poslednej. A nad tými dverami zlatými písmenami a belavým plameňom stojí napísané.
1: Matej je veľký král a Uliana veľká kráľovná. No bohu otcu, čo má toto znamenať? Hádam sa to dozviem, keď do tých dverí vojdem.
0: Ako si povedal, tak urobil. Stisol kľučku na dverách a vstúpil do poslednej komnaty. A tam, na diamantovom tróne, sedela stará, staručičká kráľovná. Pár šedivých vláskov ťahalo sa jej až dolu po zemi ako biela sklpka vytiahnutá nitka. Nechty jej azda aj na siahu vyrástli a tvár? Tvár mala vráskavú ako zoškvarený remeň. Keď Matej vošiel, zabudla do ňoho oči čierne ako uhlíky. Matej stál vo dverách, ako by aj on bol skamenel.
2: Pristúp bližšie, Matej.
1: Matej? Ako viete, že sa volá Matej?
2: Už dlho na teba čakám. Prešiel si ostrov.
1: Prešiel? Od mora až po mesto.
2: A čo si videl?
1: Kamennú púšť.
2: Kedy si prekvital hojnosťou. Ľudia tu radi žili. A ja som im vládla. Zle som vládla, zlé skutky som páchala. Nik ma nemohol zastaviť. Ani môj muž, lebo som ho zabila.
1: To hádam nie.
2: A potom sa to stalo. Objavil sa veštec a všetko tu na kameň premenil. Mňa k tomuto trónu pripútal a oznámil mi, že tu musím čakať na teba, aby si ma vyslobodil.
1: A ako viete, že ja som ten pravý?
2: Si vlastnou krvou odvrhnutý. Divou zverou odchovaný a ľudskou láskou obdarený.
1: A ako vám môžem pomôcť?
2: Prišiel si na poslednú chvíľu. Dnes, keď odbije 12. hodina, musíš mi mečom, ktorý leží pri mojich nohách, odťať hlavu.
1: A tak to nie! To nemôžete odo mňa chcieť! Nezabijem človeka! Čo by mi povedala moja Uliana?
2: Keď to chceš vedieť, choď po ňu. Ale ponáhľaj sa, lebo čas sa kráti.
0: Zvrtol sa Matej a upaľoval zo zámku, čo mu sily stačili. Nie, že by chcel stihnúť 12. hodinu, ale chcel i s Ulianou čo najskôr odplávať z ostrova. Dobehol na breh, kde ho Uliana netrpezlivo čakala. Jedným dychom jej vyrozprával, čo videl a zažil.
3: A preto musíme čo najskôr odísť. Ja nikoho zabíjať nebudem.
4: Nezabiješ, vyslobodíš.
3: A ty to ako vieš?
4: Nik svojmu osudu neujde. Doviedol ma k tebe do medvedej klietky. Zaniesol nás sem na tento ostrov. Myslíš, že by sme na mori nezahynuli, keby sme tu nemali splniť svoje poslanie? No poď, kým je čas.
0: A tak sa Matej voľky nevoľky doprevádzaný Ulianou nazad do zámku vrátil.
2: Konečne vedela som, Uliana, že sa môžem na teba spoľahnúť. 300 rokov na túto chvíľu čakám.
4: 300 rokov?
2: 300 rokov, ako ma tu vidíš, nepohnutá sedím. Ani nežijem, ani nemriem, iba čakám. Hop sa meča, Matej, a zotni mi hlavu. Miesto krvi vyletia z mojho krku dva holuby. Jedným razom obletia ostro a celá moja krajina bude odkliatá. Uliana, pochovajte ma pod oblok, ktorým zo zámku holuby vyletia. Matej, chop sa meča.
3: No ja nemôžem.
4: Matej,
2: odbíja 12. Ak to neurobíš, ďalších 300 rokov tu budem spolu s vami na nového Mateja čakať.
3: Ja nemôžem.
4: Musíš jej pomôcť.
0: Matej zodvihol meč a s posledným 12. úderom zotiaľ kráľovnej hlavu. Ako povedala, vyleteli jej z hrdla dva biele holuby, radostne zatreputali krídlami a vyleteli oblokom. Uliana s Matejom pochovali kráľovnú tak, ako si prijala, v záhrade práve pod tým oblokom. Sotva tak urobili, začali sa odvšadiaľ ozývať radostné hlasy. A tak sa Matej stal kráľom. Onedlho na mieste, kde pochovali starú kráľovnú, vyrástol krásny strom. A ako radosne zašumel listami, keď práve pod ním poprosil Matej Ulianu, aby sa stala jeho ženou. Uliana pristala. Stala sa Matejovou ženou, stala sa kráľovnou ostrova.

0: Matej a Uliana múdro a statočne na ostrove vládli. Krajina priam prekvitala. Ľudia boli spokojní a šťastní. Prešiel rok, prešli druhý a kráľovnej Uliane sa čoraz menej na tvári objavoval úsmev. Sedávala pod stromom a smutne pozerala na šíre more. Kráľovi Matejovi nebol jej smútok ľahostajný. V jeden podvečer, keď slnko svojimi poslednými lúčmi hladkalo ostrov, prisadol si k Uliane pod strom.
1: Ulianka, Ulianka, láska moja, čo ťa trápi? Kde sa podiel úsmev z tvojej tváre? Ublížil som ti?
2: Nie, môj milý, neublížil si mi. Ani ma nič netrápi,
1: tak,
2: iba...
1: Iba?
2: Iba túžba po domove ma umára. Tak rada by som ešte raz svoju rodnú krajinu videla. Otca si ešte raz objela.
1: Verím ti, duša moja. A ja čoraz častejšie na otca myslím. Ani neviem, či chudák starký ešte žije.
2: Poďme ich pozrieť. Prosím ťa, Matej.
1: Na kto sa bude o náš ostrov starať? Kto bude tým ľuďom, čo nás majú tak radi? Kto im bude vládnuť?
2: Zhromaždil si okolo seba dosť múdrych radcov. Zastúpia nás za ten čas, kým si domov navštívime.
0: Napokon Matej pristal. Dal vystrojiť bohaté lode s veľkým množstvom vojska. Dal povel plaviť sa v tú stranu, odkiaľ sa kedysi s Ulianou samučky sami na maličkom člne dokolembali.

0: Ani v rodnej krajine Uliany a Mateja sa čas nezastavil. Roky ubiehali, kráľ starol a stále častejšie si vyčítal, že sa nechal uniesť hnevom a tak nerozvážne sa jedinej céry a Mateja zbavil. Už ho nič netešilo, nič nebavilo, ani vládnuť sa mu nechcelo. To využili Matejovi bratia. Votrli sa mu do priazne a stali sa jeho radcami. Ako radili, tak radili, vždy všetko vyšlo v ich prospech. Aj teraz, keď zbadali, že sa k brehom blížia akési cudzie veľké lode, hneď bez toho, aby sa kráľa spýtali, dali do nich strieľať. Na ten veľký rachot vybehol kráľ zo svojej komnaty a vypytoval sa, čo sa to tu robí.
1: K našim brehom mieria cudzie lode. Isto nás chcú prepadnúť, veličenstvo.
2: Vypovedali nám vojnu?
1: No, to nie. Ale čo iné by chceli, keď sú plné vojska?
2: Plné vojska? Podajte mi ďalekohľad. No tak, bude to!
0: Dali mu ho, i keď neradi, lebo oni i bez ďalekohľadu videli, že na lodiach vejú biele zástavy, znak pokoja. I kráľ ich zbadal a prikázal streľbu zastaviť. Sám sa pobral do prístavu, aby cudzincov privítal. Aké veľké bolo jeho prekvapenie a ešte väčšie šťastie, keď v neznámom kráľovskom páre svoju dávno oplakanú dcéru a Mateja spoznal. A aké veľké bolo zdesenie oboch bratov, keď v cudzom kráľovi vlastného brata Mateja spoznali. Chceli sa pratať kade ľahšie, ale kráľ ich zadržal, lebo cestou do zámku sa od Uliany celú pravdu dozvedel. Prikázal ich zavrieť do temnice a pre ostatných velikánsku hostinu pripraviť. Na hostinu dali priviesť aj Matejovho staručkého otca.
3: Čím som si, vaša kráľovská jasnosť, zaslúžil tú poctu, že som smel vstúpiť do vášho zámku?
4: Chcem sa ti poďakovať za syna, ktorý sa stal mojím zaťom.
3: Môj syn vašim zaťom? Odpustite, veličenstvo, to bude omyl. Ja žiadneho syna nemám. Teda mal som. Troch som ich mal. Ale isto v cudzom svete pomreli. Lebo keby nie, isto by sa mi boli ozvali. Popýtali sa, ako sa mi vodí. Neboli by na mňa zabudli.
5: Ja som nezabudol, otec.
3: Matej.
5: Vodne v noci som na vás myslel, odkedy ma od vás moji bratia odviedli.
3: Matko môj. Moje oči ťa nevidia, ale srdce spoznáva.
5: Budem rád, ak spoznáte aj moju ženu, kráľovnu Uliano.
3: Kráľovnu? Ty si, Varie.
6: Áno, áno, otec. Môj a váš Matej je kráľ. A ja som jeho šťastná žena.
3: Boh vám žena, deti moje. Ak máš také dobré srdce, ako je krásny tvoj hlas, potom bude môj syn s tebou šťastný, i keď je kráľ.
5: Som šťastný z Ulianov, otec. A budem ešte šťastnejší, keď si vás spolu s ňou budem môcť na svoje ostrovo odviesť.
3: Ak ti môžem poradiť, synček, kráľ. Starý strom nikdy nepresádzaj. Uhynie.
4: Máš múdreho a statočného otca, Matej. Poslúchni ho. My dvaja už iba tu spolu dožijeme.
3: My dvaja spolu? A čo ja tu na zámku?
4: Budeš mi radiť, ako vládnuť, aby naša zem prekvitala ako Matejov a Ulianin ostrov.
3: Neviem, či to dokážem, ale ak bude treba, rád poradím. môj, aký som šťastný, že som aspoň jedného syna našiel. Keby tu tak aj tí dvaja starší boli.
4: Myslíš, že by si bol šťastnejší? Mm-hmm. Aj keď nevieš, akí sú?
3: Keby tu boli, boli by živí. A môže byť pre otca väčšie šťastie, ako keď vie, že sú jeho deti zdravé a živé. Hm.
4: Priveďte mojich radcov.
0: Priviedli. Rovno z temnice. Miesto zlatých reťazí na nich oko vyštrngali. Keď sa otec pravdu o nich dozvedel, horko zaplakal. A králi chcel za trest na smrť odsúdiť. Ale Matej, Uliana a otec milosť pre nich vyprosili. Matej ich odviezol na svoj ostrov, kde museli ako obyčajní sedliaci Paľo a Ďuro pracovať. A ešte niekoho si Matej s Ulianou odviezol. Medvediu rodinu, čo ho kedysi v kráľovskom zverinci prichýlila. Vypustili ich na ostrove na slobodu a odvtedy tam šťastne žijú. A Matej, veľký kráľ, tam s Ulianou, veľkou kráľovnou, statočne a múdro panujú.
7: Večer s detským rádiom.

0: Aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu bodka. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbšiny.

v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: naša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píš.

0: chvália, choďte vône na linke aj na stole.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské

A to je ale škandál.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: vodu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.